0: 自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
1: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
2: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
3: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。
4: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズの。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。

0: 水曜日の夜9時を回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーション、カズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、現在機材トラブルで若干つながりにくい状態になっております。もしつながった場合はこちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので、合わせてお楽しみいただけるかと思います。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。普通歌も大歓迎です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックスの方は0186258817でお待ちしております。マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りいたします。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の三河です。超音波加工機での SIC や窒化ケイ素などの軟削材やジルコニアなどの精製材に対する加工条件を確立していき、今よりも安定して製品を生産できるようにしていきたいです。
0: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。改めましておばんでございます。ゆっちーです。
3: すっけーです。
0: はい、今日はミッカーがですね、ボイコットということでね。
3: あ、マジですか？ボイコットなんですか？
0: まだ嫌われたかもしれないですね。
3: かわいそうです
0: ね。ちょいちょい嫌われるからね。ね、どうせ言ったんだか。はい、ということで今日はすっけーと一緒にお送りしたいと思います。
3: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。今日暑かったっすな。
3: いやー、暑かったっす。なんかムシッとしなかったっすか？
0: 少し雨降るなと思ったけど、やっぱちょっと雨降ったしね。ということでね、寒くなったり暑くなったりね、気温の変化激しいのでね、体調管理気をつけてください。
3: 本当っすね。はい、はい、
0: 初めの話何しようかと思ったんですけど、
3: はい、
0: 映画のスクリーンのサイズの話していいですか？全然関係ない
3: けど。ああ、はい、OK ですよ。
0: 映画のサイズって、ビスタサイズっていうサイズと、シネマスコープサイズ、いわゆるシネスコ

0: 言われるサイズと、はいはい、あの知ってますよ、ね、
1: はいはいはい。
0: ほいで
1: シネスコだす
0: シネスコだすな。うんとシネスコの方が横に長いんだよね。長いの。
1: あ、うん、
0: 長いのね。
1: 少しあの比率が長いんですよね。
0: 比率で言うと、うん、まあ、厳密にはちょっとあれだけど、
1: うん、
0: シネスコにも3種類とかあるから、まあ、厳密で言うと大体 1.7:1ぐらい、
1: うんうんうん、
0: 大体そんなもんだ。それがビスタサイズね、うん、シネスコは 2.35:1 って、
1: はいはい、
0: そのビスタサイズよりも横が長いと、
1: うん
0: うん、で、映画の映画館のスクリーンあるじゃないですか、うずすスクリーン、
1: はいはい、
0: うずすスクリーンも様々あって、うん、横に長いやつだったりそんな長くないやつだったりあるということですよ、
1: うんうん、
0: これでですね、横に長いスクリーンで、
1: うん、
0: シネスコサイズの映画を上映すると、
1: うん、
0: まあややぴったりいくわけですわね、
1: うんうん、
0: はい、だけどそのシネスコサイズのスクリーンにビスタサイズの映画を上映すると、横に左右に黒い部分が出るわけじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: わかります？
1: はいはい。
0: わかりますよね。
1: うん。
0: で、逆に、ビスタサイズの スクリーンに、
1: うん、
0: シネスコサイズの映画を上映すると、上下に黒い部分が出るわけじゃないですか。
1: はいはい。
0: わかりますよね。
1: うん、
0: はい、うん、わかるっすね。
1: うん。
0: でですね。
1: はい。
0: 今ちょっと話題になってたんですけど、ある SNS で話題になってたんですけど、スターウォーズの、マンダロリアン&グローグ
1: ー、あ、新しいやつですな。
0: 新しいやつです、
1: はいはい、
0: これシネスコサイズのスクリーンで見てたんだけど、
1: うん、
0: 左右だけじゃなくて、うん、上下にも黒い部分があって、いわゆる額縁映像、
1: あ、なるほどすな
0: っていうのになるんだそうです。
1: はいはい、
0: 要はその上下にも左右にも、もう左右にも黒い部分があって、
1: はいはい、
0: っていうことですよね、
1: うん、
0: これで、
1: うん、
0: 途中に、
1: うん、
0: ビスタサイズにもなるんだって。だから上下左右に黒いのが出てくるのが普通なんだけど、ある場面になると突然左右だけの黒い部分になったりするんだって。
1: ああ、なるほどっすな。
0: っていうので、うん、見てる人が気が気じゃなくて全然物語にのめり込めねかったって書いてたのよ。うん、
1: へえ。
0: で、あるその YouTube ではね、極めて深刻な問題だっていうふうに書かれ、言われてて、
1: へ
0: え。あ、そんなになんだと思って。で、実は先週の土曜日が一人で私見に行ってきたんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: その問題がを知る前に、
1: うん、
0: 全く分かりませんでしたよ。
1: あ、そういうものが、
0: お、
1: うん、
0: で、まあ、スケさんはどうなのかっていうのをまず聞きたかったんだけど、
1: うん、
0: まあ、そのリスナーの皆さんも、うん、その映画館に行って予告編の時は横長のシネスコサイズのスクリーンにビスタサイズの予告編が流れるじゃないですか、
1: うん、
0: それで本編始まるとカーテンビーって少し開いて、
1: うん、
0: シネスコサイズのスクリーンになるじゃないですか、
1: うん、
0: わかります？ビーってカーテン外すよね、うんうんうん、なんだけどそれって気になるもんなの？
1: いやー、どうでしょうね。
0: 映画見てる時って、
1: はい、
0: 和木差あるなとか縦差あるなとかって気になる？
1: いやー、そこまで正直ですよ、
0: うん、
1: そこまで考えたことなかったね、
0: うんうん、なんか没頭してるとあんまりそこって見えないような気がするんだけどな、うん、
1: それこそほら、うん、カーテン開くとかそのほら閉まるっていうのも、
0: うん、
1: 全然気にしてなかったですよね。
0: あ、ほ
1: んと、うん、
0: これ映画をあんまり私も見に行くこと そうないんだけど、うん、結構見に行ってる人って気になるのかなと思って。
1: あ、どうなんですべね。
0: で、さっき言ったようにこのマンダロリアン&グローグーは、うん、大きくなったりちっちゃくなったりするところがあるっていうから、
1: はいはい、
0: 気になるのかな。私はその見てきたけど一切そういうの気になんなかったけど、
1: ね、でも見た人がそういうふうに言ってば、
0: うん、
1: そうなんじゃないですかね。
0: これあれなんだって、要はその IMAX とか、
1: うん、
0: そういうところでなんかその効果を敵目に出すためにドーンってなるところがあるだと

0: そういう時には IMAX のスクリーンとかだと気にならなく効果てきめんなんだろうけども、 IMAX って要はその、1.44 対1ってその日本に 何個あるんだっけ、そんなないんだよね。
1: ああそういうことか。
0: そうそう、だから一般の地方の映画館とか大抵今その、シネスコサイズの、スクリーンなので、あんまりその IMAX の享受できなくて、その大きくなったりちっちゃくなったりするっていう風に見る人が多いっていう話だったんですけど、いや全然わかんねかったなと思って。これってあのね、さっきも、まあ、もう繰り返しますけど、同じようにその気になる人がいるのかなと思って、多いのかなと思って。
1: どうなんすかね。
0: どうなんだっすかね、それちょっとね、一番最初に喋って、リスナーの皆さんどう思いますって聞きたかったんですよ。タブレットとかパソコンの画面で、サブスクなんかの映画見るときはあんま気にならないような気がするっすけどね。
1: あそうっすね、
0: 映画館だと気になるのかな。
1: どう、ごめんなさい、正直そこまで私はっすよ、気にしたことはなかったっすね。
0: だよね、
1: うん、
0: そうなんだって。で、あとその、新しい方のゴーストバスターズ、2016年だったかなに公開したゴーストバスターズなんかはいわゆるその額縁映像っていうのになってあったんだけど、それは 3D で見た時にこう飛び出す部分があるから、その演出上、
1: あ、はいはいはい、
0: 3D、上映の時のね、なのでその余白が必要だったみたいなことが書いてあったんだけど、このマンダロリアン&グローグの時はその大きくなったりちっちゃくなったりするのが問題だっていうことで、まあ技術的な問題とか、あとその映画館に提供されるデータの形式とかね、その大きさとかね、
1: あ、はいはいはい、
0: もういろいろあるみたいなんだけど、そこら辺はちょっとこう私詳しくないので割愛させていただいて、その問題は皆さんどう思いますかっていう、映画館でどうやって見てますかっていうのをちょっと聞きたかったんですよね。はい、
1: いや
0: っていうことです。
1: まあ楽しく見れればいいんじゃないですかね。
0: それはそうなんだけど、いや気にならなかったなと思って、
1: まあまあまあ、
0: はい、ということでした。
1: はい、
0: はい、皆さんの意見をお聞かせください。それでは今日のオープニングナンバーをいきたいと思います。今日のオープニングナンバーですね、今日のドラクエの日ってことで結構流れてるでしょう、
1: ですね、
0: ドラクエの音が、
1: はい、はいはい、
0: ドラゴンクエスト1が発売された日なんだね。で発売は1986年だけど2018年に制定されたということでした。
1: はい
0: はい、ということで今日は1曲目ね、あのドラクエのね、私の思い出あるのがドラクエの3だったっすな。
1: あー、3？
0: 確実にファミコン版、ドラクエ4までか、4まではやってますね。
1: ほう。
0: で、ドラクエの3がですね1988年なんだけど、ファミコンで出たのが96年、あ、スーファミが、スーファミで出たのが96年なんだっすよ。スーファミっつうとなんかドラクエやってなかったかな、なんか違うロールプレイングやったってような気がするな。メタルマックス2とか、
1: あースーパーファミコンね、
0: そっからもプレステとかにもなっていくんだろうけど、まあドラクエ出たのが86年でしょ、1がね、2が87年、3が88年ってことで、で4も90年、ここまではやってってたと思います。で、音を聞いてみると一番こう、ああこれこれこれって思うのがドラクエ、私は3でした。
1: ああなるほどですね。
0: ってことで、はい、ドラクエの3のゲーム音楽を、オープニングからエンディングまでザザザザザザッとつなげてみましたので、そちらをお聞きください。どうぞ。

0: 先輩そんな感じでやるんだった。
1: ちょっといろいろ考えすぎてしまいました。
0: あんだ、復帰連絡があった。
1: いや、ちょっと頑張ってます。ちょっと恥ずかしかったです。
0: なんかそんな感じでやればいいんだな。なんかあーだこうだが言いにくいのかな。うん、なんかね。
1: いや、ちょっとこういろんな言い方をちょっと模索しすぎました。
0: 考えすぎたか。
1: そう。
0: わかりました。
1: 狙いすぎました。
0: はい。じゃあ5月の27日ってことでね、今日も5月最終週なので、
1: はいはい、
0: 今月のニュースいきたいと思うんですけど、はい、まあ番組冒頭ドラクエの SE というかね、
1: うん、
0: 効果音で始まりましたけど、あれは冒険の書が消えてしまうやつです。絶望するやつです。お気の毒ですが冒険の書は消えてしまいましたって言ってるんですよね。はい、で、このコーナー始まる前はちょっとこう境界線ってね、そのこう生き返らせるアドレスですな、
1: うん、
0: はい、っていうことをちょっとこう散りばめてみました。
1: はい
0: はい、今月のニュース出すども、
1: はい、
0: 今月ざっくり言うと、バスの衝突事故、磐越道
1: ありましたね、
0: と栃木の強盗殺人事件がずっとこうやってるような気がします、
1: うん、
0: ですよね、
1: うん
0: うん、
1: ですね、はい、
0: 長かったですよね、うん、まだやってるっすもんな、
1: うん、
0: その栃木のに関してはね、
1: うん
0: うん、でですね、先月の末4月の30日頃からこうニュースを追っていきますと、銀行員が支店内部を支店の内部を B リアルの映像で撮影してたと、う
1: ん、はいはい、
0: いうことが問題になってましたね、
1: うん、
0: これ B リってさ、
1: うん、
0: うちらは3人もやってるじゃないですか、たまに
1: 出ます ね、
0: ね、うん、でこのうちわだけだったらいいんだろうなっていうあれがあるんだとね、
1: うん、そうですね、
0: 銀行はまずいだろうな、職場内はね、
1: いやどこでもダメじゃないですか。
0: じゃあうちらもダメじゃないですか。
1: だってうちらはポケーっとしてるところを撮ってる感じじゃないですか。
0: 私に関してはトイレインの写真がだいぶ多いですからね。
1: トイレインとかっすよ、
0: うん、
1: 私に関しては、うん、車の中で寝てるとか、
0: あと荷物積んでるとかね、
1: うん、
0: ミッカーに関しては天気どんだべなとか、
1: そういう感じじゃないですか。
0: 相撲とかね、
1: うんうん、全然、
0: まあ、そういうのだったらいいんだかもしれないけど、その職場はまずい、
1: うん、そうですね、うんうん、あとほらお互いに撮ってるじゃないですか、ビーリで、
0: あ撮ってますね、
1: どうなのっていう、
0: あれほらその時ビーリアルっていうぐらいだから、うん、その通知来た時に撮んねばいけねえんだけど、なかなかそう撮れないもんね。
1: そうですね、
0: うんうん、だからみんな一緒にいる時に撮ってしまうとかっていうかさ、うん、スケさんとミッカーがさ一緒にいる時多くね、
1: そういう
0: しょっちゅういるで。
1: それたまたまですよ。
0: たまたまでね、毎日いるべさ。
1: いいねっす
0: よ。毎日いるでな。
1: 月か、
0: うん、
1: 木金日は大体出す。
0: いるねっしゃほら。いるねかな。
1: 大体ほら準備してるすべね。
0: うん、だったってさ、だいぶいるねか。
1: ミッカーさんが、うん、ほら朝の準備してるんですね。
0: 日曜日も準備してんの？
1: 日曜日の夜もほら月曜日、
0: ああそっか、
1: 放送だからっす。
0: 水屋沢を覗かねばいけねえすから。
1: うん。
0: そうか、
1: なんですよ。
0: なるほどね、はい、っていうこともあったんすな、
1: はい、
0: うん、それからフッサのハンマー男、少年グループとのトラブルが起こったか、うん、これねえ、ハンマーで殴るのはどうかと思うんですけど、
1: いや
0: でも、ね、少年たちもブンブカうっせかったんですべ、
1: だすべ
0: って言ってたね。どこまで本当かわからないけれども、うん、いやこれだからヒーロー扱いされてたもんね、この人。
1: あ、
0: よくやったっつって、ね、うんうん、それはダメ、ハンマーで殴るって怖くねえか。怖
1: いや、うん、
0: よっぽど腹に耐えかねであったのかなっていう気はするけどな、うん、

0: それからですね、今月に入りまして、あれですね、港区のバーで女体全裸シャンパンタワー、これ5月3日ですね。これもありましたね。そして5月7日に大場健二さんがお亡くなりになりましたと。で5月の7日同じ日ですけど、福島の磐越道でバスの衝突事故、これも
1: う痛ましいっすな。
0: これの、いやこんなことがあるんだね、っていう事故でしたね。かわいそすぎるよな。
1: いやですね。
0: それからですね、5月9日リング螺旋などの鈴木浩二さんがお亡くなりました。68歳って早かったな。
1: いや若いっすな。
0: ね、リングとか螺旋とか見ました？
1: いや私ちゃんと ガリッとかかってはないんですよね。あのなんて上辺だけって言えばいいですか？
0: ああそうでしょうか、
1: すいませんけど。
0: うちのあの、友達に言わせると、リング螺旋はあれだけど、最後のバースデー、小説版ですけどね、バースデーまで読まねばダメだって言ってましたね。
1: ああなるほど。
0: これがすげえんだよって言ってました、
1: ね。ああな。
0: とかって言ってましたよ。
1: ああ、続けて見ねばダメだってことですな。
0: まあ小説を読めと、映画はあれだけども、っていうことでしたね。私も見てないですけど、積んどくで本だけありますけどね。はい。それから5月11日ですけども、カルビーのポテトチップスの袋が白黒にって、これ全部そうなるでねえの？どう？今ってまだなってないよね。
1: ああごめんなさい、
0: いつからでしたっけ？
1: 俺棚っこ見てねえからなんともあれですけど、
0: まだなんでしたっけ？まだだよね。いずれなるでしょ？
1: でですかね、
0: あ5月下旬出荷分、以降5月下旬以降か、まだだな。そろそろでも、出てくるかもされってことだな。
1: まあ見てみたいなっていうのはありますね。
0: どうです、その印刷がなければ、やっぱりそのものって分かんねえから、売れ行きに影響してくるもんだけ
1: ど、どうだすべな。逆に、あのほら今までとガラッと変わるわけだから、欲しい人も出てくるんじゃないですか。あのほら結局ほら、
0: 中身、マニア、
1: いや中身は一緒なんだすべども、ほら食べてみたいっていうかさ、買ってみたいっていうかさ、 あるんでですかね。どうなんですかね。
0: 業務用とかさ、のポテチだとまあ印刷ないじゃないですか、のが多いじゃないですか。
1: ああまあまあそういうことだ
0: っすね。そういえばさ、長の貝寺のさ、身で買うでしょ、塩味なのかコンソメなのか、そうなるんじゃねえかな、
1: あれでですか
0: と思うけどね。
1: ちょっとほら一昔前さ戻る感じじゃないですか。
0: そんな気はするよな。
1: ボール持ってって豆腐買いに行くみたいな感じ。そういう
0: じゃあ鍋でしたけどね、
1: 感じにな。SDGs
0: 今日のあの朝の情報番組でもあの八百屋さんがあのビニール袋も高くなったから新聞紙は包んでお客さん渡してるって言ったんですよ。まあ、そうな、いいと思うんですけどね、新聞紙で。
1: でも昔ってそうだったんですよね、新聞紙とか。
0: 逆にほら、
1: あの保湿とかなんだろ
0: うって、ね、そう保存性がいいでしょ、
1: とかってそういうのだったっすよね、
0: 言ってましたね。
1: ほら魚とか買いに行っても出てるんですか、袋くさい入れて、あのほら新聞紙さ来るんでとかさ、
0: 今でも冷凍の魚なんか買えば今新聞紙出すで、いじみとかさえいけば、まあ袋も入ってくるか、入ってくるな。
1: でもなんとなくその昔な感じな感じかな、
0: もっと昔さ戻るってば、多分あれだべ、もうあのポテチの袋が透明になってしまうんだけど、そうなるとダメだもんね、やっぱ今度ね、その品質保持的な部分である意味でね、ダメだからな。やっぱそこ
1: を、お店で揚げてそのまま、
0: そういうポテチも売ってるもんね今ね、揚げたてポテチね、あれは
1: どちらでですか、
0: ってなってくるかもしれないしな、はい。そして5月13日から、大野雄二さんがお亡くなりになりましたということでね、先週先々週でしたっけ、特集しましたけども、そして5月の14日に栃木県の強盗殺人事件、これ69歳の女性刺し傷20箇

0: ちょい上、そして16歳の少年4人、20代指示役の夫婦は逮捕。何もさ、恨み度がない人を20箇所以上も刺せるんだべかな。
1: いやや
0: れって言われるで、こう必要に迫られてというか、
1: いやー
0: やるのかな。
1: いやー、どうしてしまったんですかって言いたくなりますよね。
0: おっかねえね、絶対全然関係ねえ人だってて、
1: うん、
0: おっかねえな。おちおち寝てないねよね。だべ、全然知らねえ人がさ、全然知らねえ人の
1: 家に来るわけだから。我がですからね。
0: ねえ、恐ろしい、おとろちい世の中だね。
1: どうしてしまったんだろうね。
0: ねえ、
1: うん、
0: はい、それからですね、5月21日です。はい、森永製菓、キャラメル、ハイソフトなど一時休売。
1: うん、お休みするってことですな。
0: だってよ、
1: うん、
0: これも中東の事情でって書いてます。
1: うん、
0: ハイソフトミルクと塩キャラメル、
1: うん、
0: 一部原材料が調達困難になりそうです。まあゴミ袋もないとか騒いでるしさ、いや困ったことだよね。
1: すげえもんだすな、やっぱりね、こうこんだけ影響がね、
0: あったんだね。大事なとこだったんだね、あそこね。販売再開の時期は未定と。調達状況が改善され次第再開される、ということで、高知の名物菓子ミレービスケットの一部商品も受注を停止するなど、お菓子類への影響も広がっていますということです。いやいろいろね、影響があるもんだすな。
1: いやんだすね。あのなんだろう、こうなってみねばわからねくて、だから今までいかにこうのぺーっとこうやったったかですよね、まあ、我々こう生活してて当たり前にこうできてたっていうか、
0: うんだね。100均なんてもう眠なるかもしれないね、前も喋ったけどこれ。
1: いやほんとね、すごい、だからいかにこうなんていうの、すごいいい生活ができてたかっていうことですよね。
0: 出すな、
1: 恵まれた、こうなんつったらいいんですかね、
0: いろんなもののありがたみが分かるってことですな。
1: そう、そういうことですな、
0: ね、そういうことを感じて生きていかねばいけねえすな。
1: そう出すな、
0: はい、ちょっと一旦切りますか。
1: はい、
0: はいはいはい、じゃあ、今日の2曲目いきましょう。今日の2曲目ですけども、これもドラゴンクエストの日にちなんでですね、1989年のテレビアニメのドラゴンクエスト、第1部の前期エンディング。これさ、あの、はいはい、徳永秀明さんの夢を信じてなんだけど、うん、俺ドラゴンクエスト大の大冒険の歌だと思ったっけ。違うんだな、その大の大冒険の前にドラゴンクエストってのがあったんだね。
1: いっぺんあるもんですな。
0: あったんだっけな、この歌はその時に聞いてましたけど、そうでした、はい、ということで聞いてください、はいはい、徳永秀明で夢を信じて。

0: ASK とは青山製鋼の頭文字。それではここで青山製鋼からのお知らせです。
1: 青山製鋼で一緒に働きませんか。現在機械オペレーターと営業職を募集しています。実は経験者よりも未経験で入社される方がほとんどの職場です。機械オペレーターも営業職も入社後先輩方からの指導に加え外部研修などでスキルを磨いていただきます。新しいことにチャレンジしてみたい方、ものづくりが好きな方、一歩踏み出したい方、お待ちしています。社内では社員旅行をはじめイベントも盛りだくさんで、6月の設立記念祝賀会ではマジシャンをお呼びする予定もあります。ご興味のある方はお電話もしくはホームページからもお問い合わせいただきます。ご連絡お待ちしております。電話番号0186-35-3350 0186-35-3350までお問い合わせください。

0: はい、問い合わせします。
1: え、いいですか？
0: 問い合わせしなくていいですか？
1: じゃあしてください。じゃあ私もしますよ。営業職は無理だけど。
0: ものづくりの方ですね。
1: 新聞オペレーター。
0: 新聞オペ
1: レーター、新聞読みオペレーター。
0: 新聞読みオペレーター、
1: はい、
0: じゃあ私草刈り頑張るっす。
1: もう草刈りはまあまあできる。草むしりでもできるっ
0: す。うん、うん、じゃあすごい。いや
1: 問い合わせしようかな。
0: じゃあ本当に深刻に。いやでも本当すごいっすね。
1: いや、うん、つけさんだ営業職できるんだね。
0: いやいやいやいやいや、
1: ダースダースってできるんだね。
0: どうだけ、
1: マジっすか？
0: 全部おチャラい営業の方じゃないですか。
1: でもやるんですか？
0: うん、あ、どうもどうもどうもどうもどうも。
1: 絶対そうだね。今日も黒いっすね。まだこれだ、グルーサバリってやつって感じですね。
0: いや違いますよ。ほらイメージ悪くなるっす。
1: はい、はい、ということでね、
0: はい、
1: 以上青山聖子からのお知らせでした。
2: 最近どう？なーにや、あ、秘めてらで。
1: はい、後半ですけども、アーダコーダのちょっと続きやりますか。
0: あ、はいはいはい、アーダコーダ、はい、うん、
1: あのね、これびっくりしたんですよね。5月20日のニュースですけど、はい、一本橋で脱輪後に加速化、バイク教習中の女性壁に激突して、あ、衝突して渋滞。
0: あ、
1: 自動車学校で。これさ、確かにあの、あ、バイク乗っててちょっと後ろにのけぞると、ハンドル握ったままでこうアクセルが後ろに行っちゃうから、ブーってこうアクセル回っちゃうことあるんだもんな。
0: ああ、なるほどですね、反動で。
1: そう、うんうん、それでハンドルを離せればいいんだけど、うん、まあ、教習所ってことで、まあ、慣れてない方だったんでしょうね。
0: うん、でその免許取りに来てた人だ
1: った
0: からな、
1: のけぞったままハンドルを離せなくて、そのまま体もついてっちゃったんだけど、運悪くその先に壁があったってことだからな。これは教習所ってあるあるなのかな。そんな大きいね、あのだだっ広い教習所だばっかりでもないでしょうからね。いやー、こんなこともあるんだなと思いました。それから25日のニュースですね、ハンズ渋谷店11月で営業終了へ、開業48年、賃貸借契約満了で閉店だということだそうですけども、渋谷のハンズってあれですよね、1階2階3階とかってあるんだけど、右側の左側さ、中2階みたいなのが
0: なんか
1: ずれててあって、階段で降りていくじゃないですか、例えばね、
0: はいはいはい、
1: そうすると踊り場くるっと回って、180度を逆になってこうまた降りてくるじゃないですか、そのくるっと回る踊り場のさ、もう1階の階があって、そうそう、2階と3階の間みたいなのとかが、あっちとこっちだって、今自分どこさえいるか分かんねえくなるぐらいの食べ物だったっすよね。
0: あ、
1: 覚えてます、行ったことあります。いやそう、ハンズってやっぱさ、何でもあるけどな、今だばそれこそインターネットっていうものがあるから、いろんなものほら検索できるけど、私たちが二十歳そこらの時ってのはそういうインターネットっていうものもなかったから、まあ物ってなればそういうとこさ行くしかなかったから、いやーハンズは楽しかったよ。ネジ一個とかさ、そういう細かい、あ、これもあるのってものがあったから
0: ね。
1: いや傘なんつうのも、傘の種類もたくさんあったしさ、楽しかったけどな。
0: でもあのやっぱりそういうのってあれですよね、実際そのお店に、あのほら、今インターネットで見れるけども、実際に見たくですか？
1: 見たい。
0: あの、あれ、これ本当にサイズ大丈夫だべかとかあるじゃないですか。
1: あるあるあるある。
0: あの、星、あの、なんていうんだろう、ほら、部品とか。
1: うんうん、うん。

0: それこそ今あれでしょ、大阪にでっかいなんかホームセンターみたいなのあるんでしょ。
1: え、
0: テーマパークみたいなホームセンターになって、
1: へー、
0: そこが観光スポットみたいになってる。大阪じゃなかったかな。何これと思ったよ。
1: すごいね。
0: 園芸のコーナーはもう温室みたいな、
1: なんかなってる
0: さ。なんだ、コストコとかそういうどこよりもでかい、なんかでっかいそのホームセンターなんだって、はいはいはい、っていうのがありましたよ。まあ後で調べてみると。
1: 泊まりで行かねばねんでですか。
0: だからよ、そういう行きてっすよね。
1: うん。
0: うん。ものがいっぱいあるとこ見たい。
1: いやー、俺だってホームセンター行けばもう半日ぐらいいらっしゃるんですかってぐらい。
0: 好きそうだもんな。
1: 感じですか。
0: あれだすべ。
1: え？
0: 工具とか。
1: ああ、まあ実際使うやつとかね。
0: うん。だすべ。
1: うん。
0: 俺だとまず文具とかさ。
1: ああ。
0: まず見るもんな、うん、ホームセンターで言えばな。
1: いやいやいや、いいっすな。
0: だからその、まあ、他のハンズはやるんだべね、
1: うん、
0: その渋谷だけなんだべね、
1: うん、まあまあそうでしょうね、
0: うんうん、あとは私町田のハンズもよく行ってたけどな。
1: 杉田すべ、そういう店。
0: まあ昔はね、好きでした、うん、今ほらお金なくて買いに行けないけど、買いに行けないけれども、うん、そういう細々したものとか好きでしたもんね、
1: うん、
0: 物がね、
1: 見てるだけでも楽しいですけどね。
0: ね、そうなの、そういうところなんだよな、うん、でも今あんま物ないっすもんね。物がある店舗が少なくなったっすからね。
1: うん、
0: うん、皆さん店に行ってください
1: ですよね。
0: お店にね、足を運びましょうよ。
1: 実際ね、見て買ってっていう感じです。まあ、選んで、
0: そうです、
1: うん、
0: はい、そんなどうすかな、はい、今日の巨人の阿部監督の話はもう皆さんがいろいろ喋ってるのでそれでいいでしょ
1: う、
0: うん、あれもう私は何も言えないですね、
1: うん
0: うん、子供、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あまり言えないですね、
1: うん
0: うん、はい、そんなどこですかね。
1: そう出すかな、
0: うん、ただ浦山けしからんニュースもありましたけど、それはまあ後でね、
1: うん、
0: あとこれで5月2日の早期発見が難しい膵臓がん、京大などのチームが進行に関わるタンパク質を発見、
1: うん、
0: これは膵臓がんってあれなんですよね、見つかりにくいんですよね。
1: ああそうですね、表さ現れないっていうんですよね。
0: そうそうそう、だからこれね、うん、うまくこう研究が進めばいいなぁと思って見てましたね、
1: はい、進歩はすごいっすね、やっぱり、
0: ね、ちゃんとこうね、いければいいっすね、
1: うん、
0: 治療につながればいいっすね。
1: そうですね、うん、
0: はい、ということで、以上今月のニュースアーダーコーダでした。

0: で。
1: アホラーとしてビロバリ垂らしたっけ、エンディングのコーナーになってしま
2: いました。あ、垂れてきた。
1: ビロ垂れてきたか。
2: うん、垂れてきたっす。
1: 今日の番組はもう何食ってきたっすか。
2: もう、いだす。
1: あ、まだ食ってねえの。
2: いだす、いだす。
1: あれですか。
2: 昨日の夜からいだす。
1: なんつんだっけ、こういうの。ここが家だすな。
2: うん。
1: 帰ってんの、家さ。
2: 帰ってますよ。
1: 寝に？
2: いや。
1: 洗いに？
2: 洗いにって何か。表現っすよ。あ、そう、茶碗洗いに帰ってるっす。
1: 茶碗洗ってんの。
2: 茶碗洗うっすよ。
1: 偉いねスケちゃん、偉いねはい、じゃあ、
2: はい、
1: いただいてるメッセージをお読みしたいと思います、はい、ラジオネーム、チャーリー K工藤さんです。ありがとうございます。
2: はい、
1: ゆっちーすこさん、こんばんは。
2: 今、こんばんは。
1: はい、今ちょうど府中の OK ストアにいます。 OK ストアってね、お高いとこ、
2: OK、
1: 正常石井みたいなところ、
2: OK
1: ストアってあんだね。
2: うん、うん、
1: カルビー製品を見てみましたが、まだ白黒にはなっていませんでした。私は中東情勢が安定するまで無地の袋にバーコード入りシールを貼るだけでいいかと思っています。
2: あ、
1: これだとさ、買う人が何だか分かんないから、やっぱその何かっていうのは書いてねばねべな。
2: うん、
1: あ、売り場に書いてるってこと、それもあるかもしれないけどね。他の人がほらね、

0: あ、戻して
1: 戻してね、違うとこさん置いたりすることもあるかもしれない。やっぱね、袋さんは何が書かねばいけないですね。
0: 手書き、
1: 手書きでもいいと思うんですよ。ただ手書きでは読んでねえべ
0: 一個一個、
1: まあそうなるとやっぱコスト面、
0: いやそうなるっ
1: す、考えると白黒印刷が一番いいのかな。
0: うん、
1: まあ、バーコード入りシールだけでもいいんでしょうけど、
0: うん、
1: うん、いろんな問題が起こりそうです、
0: ね、あれだったりしてね、そのほらバーコードをほら、うん、携帯かざすと分かるとかね、
1: うん、あー、え、な、何、
0: あとほらバーコードだけ印刷刺さってて、
1: あー、うん、あー、そういうことだ、
0: うん、QR コードとかが袋さバンって乗ってて、
1: そうなるとこのお年寄りがポテチ買えねえって出てくるんだ。
0: あー、そうっすね。だからいやいや、そういう安倍になるかも、
1: ね、ありうるっすな、うん、この商品は何だかってスマホで見るってことね、
0: うん、とか、うん、これ最近進んでるスーパーって、
1: うん、
0: あのあれですね、あのカートさ、その端末ついてるっすね。
1: え、
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: で、
1: どこそれ、
0: そこで、
1: うん、
0: あのほらもうバーコードピッピって呼んで、もう出る時そのまま会計だっすね。
1: え、これこの辺にもあんの。
0: ちょっと行ったところさあるっ
1: す。マジ、
0: うん、すげえと思う。
1: へえ、
0: パパーっつって、あのもうだからあのカートでピッピッピッって、
1: え、カートの中でやんの。
0: うん、カートについてるっす、その機械が。あの
1: ってことはそのレジってものがないってこと。
0: レジはありますよ。レジ通るところはありますよ。ただ決済とか全部カートでできちゃうっていう感じ。
1: え、どういうこと。後で詳しく聞こう。へ、うん、そんなのあんの。
0: うわーと思いますもん。
1: はい、
0: すごっと思って。
1: レジに人いるの。
0: ありますよ。だってほら、それじゃないのもあるじゃないですか。買い物だけとか、いろいろあるっす。
1: セルフとか。
0: あ、そうほら、セルフレジもあるし。
1: セルフレジみたいなこと。
0: あ、そうそうそう。セルフレジもあるし。
1: もうあるの。
0: うん、人もいるし、みたいな。
1: カートでレジ、
0: 恐ろしいイメージできない。恐ろしいっすや。
1: へえ、すげえな。おらえさんもつけるかない
0: いかもしんない。
1: いや、あんま人来ないから会いたく
0: ない。わ、すげえ画期的だっすって
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 続きまして、ラジオネーム秋野日陰さんです。ありがとうございます。おさつなすけさん、マイジェネレーションの皆さん、おはこんばんちは。映画館のスクリーンに種類があること、そして映像に影響が出る場合があることを初めて知りました。
0: うん、
1: 自分は高校生の時以来20年は映画館に行っていませんが、子供の頃は当然事情を知らなかったので気にしたことはありませんでした。自分の場合、一度事情を知ったら映画館で気にしちゃうだろうな。それを気に知ってしまうと気にしちゃうかもしれないけど、知らないで行くと全く私は気にならなかったですけどね、と思いますよ。まあでもほら、あの家のテレビで、
0: うん、
1: テレビでその映像のモード切り替えるときに、なんかあのフルスクリーンモードとかズームモードとかってあるんですよ。それやると、うん、なんかその下の字幕がちょっと消えるときある、
0: うん、
1: モードがあるから、それをちょっとこう引き伸ばしたりしてるわけじゃないですか。
0: はいはい、
1: そういうわけで気になることはあるのかもしれないですよ、うん、ねえってことでしたよ。はい、こちらは以上ですか。
0: あ、了解しました。はい、こっち、ちょっと長々のメールが3つあるので、はい、ごめんなさい、端折ります。
1: はい、
0: どっこしゅうさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日の冒頭がドラクエでしたが、ドラクエこそ実はジェネレーションギャップの激しいゲームコンテンツでもあるんだなと気づかされました。
1: あー、そうかも。
0: 自分は第1作のドラクエ1からプレイしてるけど、ドラクエ1と2はゲームのセーブが復活の呪文方式だったんですよね、と。
1: そうね、
0: はい、うん、という感じでいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ドラクエ世代
0: なんですね。ごめんなさい、ちょっと時間の関係で割愛させていただきます。はい、はい、MC 安本さんですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、映像の画面サイズの変化はあまり気にしないです、と。
1: やっぱそうか。
0: テレビ見ててもたまに昔の映像サイズに変わったりするので、多分映画でも気にせずに見られます、と。はい、
1: 気にしない人が多いのかな、
0: うん、ですね。で、5月のニュースも、
1: はい、
0: まあ喜怒哀楽がありました、という感じですかね。
1: ね、はい、
0: で、
1: そんなとこ出すかな、まだ
0: 出すな。事件のことがずらずらとですね、うんうん、いろんなのあって、
1: 事件 ね、あるもんな、
0: はい、うん、で、まあ辛いニュースとかっていう感じとか、うん、いろいろ書いてますな。
1: うん、

0: ポテチのこともはい長々といただいてました、うん、ごめんなさい、はい、あと永遠の友丸さんからいただいて
1: ました、ね、はいありがとうございます。
0: はいお疲れションです。
1: お疲れションです。
0: ミッカーはドバイよりワイハ、んドバイワイハかグワイかなっていう感じ
1: だべな。
0: ムーグワワイハかムーグワって感じです。
1: ムーガ
0: バカンス中ですかね。
1: ガムってこと、
0: うん、ムーグワ
1: ムーグワ、うん、どっちだろう、
0: はい、ちなみにこの後10時からのアニソン店長のアンポ店長が東京の葛飾 FM でしっかり、うん、ああそうですね、カズノキリタンボ FM のことやカズノの特産品を紹介してましたよ。
1: へえー、そうなんすね、
0: うん、
1: それは何アニソン店長でも流れるの。
0: いや流れません
1: じゃないのね。
0: はい、あの葛飾のあの FM にアニソン店長があの今日8時15分から8時30分ぐらいまで出てましたという感じです、
1: すごいじゃないですか。さっき言いました、はい、言いましたけど
0: ですね。はい、あちなみに5月のニュース振り返るとやっぱりこうなんかこうねいろんな痛ましい事故とかいろんなことがありましたねと、ね、であと鹿角高校の野球部が決勝まで行って惜しくもっていう感じでしたねといただいてます。
1: あれシードとかシード権とかも
0: あなるすん
1: なってことやな、
0: うんうん、第2シードで狙ったかな、ごめんなさい、はい、違ってたらごめんなさい、はい、
1: うん、でもよかったよね、
0: はい、ですね。ちなみにドラクエアニメはフジテレビ系、
1: うん、
0: 土曜日夜7時半からのみたいな、ね、ハイスクール鬼面組が放送してた枠で秋田の方ならリアルタイムで見てたかなと。
1: ですです、
0: はい、でその後 TBS 系で大の大冒険が始まりますからみたいな、
1: そっか
0: その主題歌を歌っていたようなみたいな。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、ありがとうございます
0: ですね。ドラクエ3の長蛇の列も思い出しますが、はい、みたいな感じでしたね。でガチャハマってたのはドラクエ4ですということでした。
1: あーやっぱ世代あるんだね、はい、もう10何本まで出てるもんね、
0: うん、
1: ド
0: ラクエもね、はい、でトモマルさんからでした。
1: はいありがとうございました。はい、はい、今日のエンディングナンバーを紹介します。今日のエンディングナンバーはタレントの本田梨沙さんの誕生日ということで1989年のサードシングル本田梨沙で本気と書いてマジを聞きながら分かる
0: んです。いやこの曲でみんな言いましたよね、本気と書いてマジと言ってね
1: トンネルズかなそれ、
0: うん、だと思う
1: だよね、
0: うん、
1: まあ、89年だからそんな時代でしたね、
0: うん、
1: はいということで今日の放送は3日いなかったですけどもこの辺でおさらばしたいと思います。あ
0: 動画もごめんなさいね。
1: はいということでこの時間のお相手はゆっちーと
0: すっけーでした。
1: それではまた来週
2: さいならっきょう
1: マイジェネレーション。この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: 親父の
1: 青春
0: ミュージック。
2: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長。二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
3: お、珍しく専務が小屋の前で手を振ってるぞ。雨でも降るんじゃないのかな。専務、おはようございます。いやー、お出迎えありがとうございます。
1: 社長、おはようございます。お待ち申し上げておりましたよ。
3: おや、珍しい、専務が私を待ってるなんて。雪でも降りそうですね。
1: 社長、
3: はい、
1: 前回の約束を覚えてらっしゃいますかね。
3: あ、専務、聞くだけ野暮でしょ。一週間も前、すでにあれから1万歩以上は歩いてますよ。
1: 出すよな。先週、ゆっくり休んだので、次回は容赦なく手伝っていただけるということだったですよ。
3: え、そんな約束しました？
1: しました。ついでに、今回は2006年のくじも引きました。
3: 専務、それそれ。それですよ。
1: 何ですか？
3: 2006年の記憶に残るような曲がさ、なくてさ、
1: うん、
3: そっちが気がかりで、約束忘れてました。
1: 確かに。私も探したのもすよ。あまり願ったすな。
3: うん。
1: やっぱ今回はすよ、2006年から2010年まで一括ということで、どうだすか？
3: いや、よっしゃ、いいですよ。
1: やっぱ、ガリッとかしんでもらいますよ。
3: いや、その前にコーヒーを一杯というのは、
1: 了解です。では5分間だけですよ。5分間、1曲5分間ぴったしの曲で、青山テルマでそばにいるね。

0: はい、終わり。エバクの手袋付けでこっちのバケツとこっちのバケツ持つ。
1: こっちのバケツは半分に切ったじゃがいもですが、こっちのバケツに入ってるのは何かな、この灰色の粉。
0: はい。
1: いや、返事はいいです専務。この灰色の粉の正体を聞いてるんですけどね。
0: はい。
1: いや、だから返事はいいですって。これは何ですか。
0: だから灰出すよ。はい。奈良の木燃やしてできた。はい。燃えかす。
1: はい。はい。はい。はいですか。
0: はい。いいですか、社長。
1: はい。
0: この半分に切ったじゃがいもの切り口の方さ、この灰床つけで、この上の、うねの土掘って埋めるんだすよ。簡単だすべ。
1: じゃがいもの切った方に灰をつけて、
0: 出す。
1: と、穴を掘って埋める。
0: はい。
1: と、ほ、できました。簡単ですね。
0: 社長、
1: はい、
0: 埋めたら辻かぶせねば。
1: いやいやいや、専務はそんなこと言ってませんでしたけど。
0: 上司げだすべ、上司げ。えば、裏っこ聞きながら行くすよ、
1: はい。
0: 社長何聞くすか。
1: じゃあ私はオレンジレンジでいけない太陽を。

0: あれは社長、何やってるんですか。それでは近すぎるすべ。
1: いやいやいや、専務、あの植える間隔のことは何にも言ってませんでしたよ。
0: あれ、
1: 間隔がさ、狭いほどほら動く距離が短くて、あの効率的かなと思いまして。
0: 社長、
1: はい、
0: そんたに近くさ植えたら大きくなった時に隣同士邪魔になるすべ。土の中で芋同士が縮こまって大きくなるすべよ。考えたらわかるすべよ。
1: 専務、
0: はい、
1: お言葉返すようですが、
0: はい、
1: 私は何も考えずに作業しておりますので。はい、
0: え、その割に動く距離が短くて効率的度がって減ってねがったすか。社長、
1: 社長、はてどなたですかいの。
0: ボケダフリーは通用しねえすよ社長。この畝約20メートル近くあるんですよ。そんた近くそおいで行ったら大変だすべ。
1: え、この畝全部植えるんですか。
0: 出すよ、踊り目です。
1: では2メートル間隔で。
0: いや、そういなば上げすぎだすべ。社長、ラグ好きになってらすべ。
1: いや、そんなことはありません、絶対。
0: では30.57 センチ間隔でお願いします。
1: そんなに細かいんですか。あのメジャーありませんよ専務。
0: では一曲聴いて、谷山ひろ子でポプラポプラ。

0: はい、社長、これ。
1: いや、この竹の棒は何でしょうね、専務。
2: バカ棒だす。
1: バカ棒？天才いかだ、バーカボンボンのこれですか？
0: この棒 30.57 センチね。こっちの、この棒どう？こっちとこっちと植えれば間隔は 30.57 になるすよ。
1: 専務頭がいいですね。さすが
0: 百姓の常識ですよ。こういうのはほらバカでも間違いなくできるっていうことでバカ棒って言うんですよ。社長でもできるすべ。
1: 専務、その言い回しだと私がなんだかおバカさんのように聞こえますけど。
0: 気のせい気のせい。はい、やるすよ。終わったら美味しいもの食わへるすよ。
1: え、美味しいもの。
0: はい、
1: よし頑張るべ。
0: うだっこ聞きが長いですよ。
1: では私はグリーンで奇跡でいくかな、
0: は
1: い、
0: 私はじゃ あビリーバンバンでまた君に恋してる。やっぱ社長、
1: はい、
0: 芋芋、
1: はいはい
0: はい、でねぐ芋。

0: 専務終わりました。
1: 終わったっすな社長。弱音吐かずに最後までやり遂げたの初めてでんですか。偉いっすな。今のは心から褒めでらせよ。マジ
0: 4度目の奇跡の生還ですからね。そりゃ成長しますよ。
1: すごいっすな。あとどれぐらい続くかな。3度目の生還の時は3週間だったっすよ。
0: いや今回はもう死ぬまで大丈夫ですね。
1: 期待してるっすよ社長。農作業は始まったばかりだからもう半年間よろしくお願いしますよ。
0: 任せなさい専務。ところでなんか終わったら美味しいものを食べさせてくれるって言ってましたよね。
1: お、出す。ほれ、そこさ、桑の実あるすべ。この木、他の桑の木より2倍は飴3個つぐるっすよ。食べ放題。
0: え、桑の実？
1: はい。
0: ご褒美はかっこみっこですか？
1: 気に入らんですかね。
0: ちょっと子供じゃありませんので。
1: 出すか。でもはい、これ。
0: お、ポテトチップス？
1: はい。
0: しかも袋が白黒。
1: 今流行りだすよ、期間限定。芋上の作業のチップだからポテトチップ、うん、
2: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
3: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
5: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか。本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
6: プロデュースバイ安心サービス。
7: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
8: ミュージックボックス。この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: ずまし防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、かずの市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはかずの市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 解決黒沢先生。
4: こんにちは、黒沢光晴です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
3: 解決黒沢先生。
5: こんにちは、今回の解決黒沢先生はですね、天気によって起こる症状、よくあの天気痛、天気に痛いと書いて天気痛ってね言われている様々なこう症状があるんですね。例えばですね、皆さん方の中でもきっとこう、ああ私そういうことあるなっていう方いらっしゃると思うんですけども、今日は頭が痛いから明日雨降るよ、もうね天気予報がわかるんだよね私の体は、っていうふうに言われる方がねいらっしゃいます。あと膝がね痛いから明日はやっぱり天気崩れるな、まあ、先ほど言ったように天気が悪いとね頭が痛くなるんだよね、あるいは交通事故のね古傷が痛むんだよねっていうのはねことをおっしゃる方もいらっしゃいます。つまり天気が悪くなるといろんな症状が出る、そういう方が比較的いらっしゃるんですね。あまりこう大っぴらには言わないけども、だから私は天気が明日の天気が分かるんだという方がよくお店にもね見えられます。でこういうことって確かにあるんですね。実は天気が悪くなることでどうなるかっていうと、こう酸素不足、そして湿度が上がる、で気温差のストレスが出る、あと血流が悪くなる、天気が悪くなることで結局酸素が不足して症状が出る、あるいは湿気がね多くなって症状が出る、あと一日の温度差によってそれがストレスになって症状が出る、あと天気悪くなることで気圧が下がって血流が悪くなるとか、その結果ですね、実は例えば頭が痛くなるとか、あと人によってはですねめまいがする、吐き気がする、あと体がね重いとかだるい、あとイライラする、

気持ちがね落ち着かない、まだまだあるんですね。肩こりが起きるとか、あとこう関節リウマチのある方はこうリウマチが痛む、関節が痛む、あと喘息持ちの方は呼吸がね苦しくなる、ゼーゼーする、そんな症状が起きる。あと気持ちがね落ちて、まあうつというとあれですけど、うつ病ではないけどもちょっとこううつ症状、何にもやる気が起きないとかね、人とも会いたくない、気持ちが落ち込んで塞ぐ、まあ、そんな感じになる方もいますね。あと先ほどあのリウマチのところで言ったこう関節節々が痛んでくるなどなどね、まあ今言ったのはほんの一例なんですけど、こんな症状が起きるのが、まあよく気象病というふうにも最近は言われてますけども、その気象によって例えば雨降りとか、あるいはこの辺だったらば雪とかね、そういう気象によって症状が出る、それを気象病、あるいは天気痛、天気が痛いって書いて天気痛ともね言われてますね。で昔だったらねそういう病名はつかなかったんですけど、最近は特にそういう方が多い、そういう病症状が出ると、まあ、病気として病院に行かれる。ただ検査しても特に悪いところないんですね。例えば頭が痛いから脳のね CT 脳の MRI とても別に血管も何にも悪くない、まあ、ただし血圧なんかに影響してね、血圧からそういう痛みが来るっていう場合もありますね。ですからそういう症状が出る方は結局病院に行っても特別悪いとこない、これがまさに気象病、天気痛と言われているものです。ですからこういう方はですね、特にそれぞれの症状に応じたお薬を使いながら、その時その時の症状を抑える、別にそんなに長く続くわけでもないので、まあ、放っておいてもまあ天気がね回復すれば症状も軽くなる、出なくなるということなので、あまりこうずっとこれが続くようであればね、それは何かこう隠れた原因があると思います。ただし一時的に天気の悪い時だけがそういうふうになるという場合は、まずその時その時の症状を抑えるような対症療法で治すということでねいいと思うんですね。あとはね、先ほど言った4つの原因、これを改善するのも一つの方法ですね。まあそれについてのお薬はありますから、ぜひこうしょっちゅうこうそういう天気痛とか気象病でお困りの方は一度こう薬局でこう相談していただいてもいいかなと思います。で4つの原因もう一度ね詳しくお話をすると、まず天気が悪くなると、あるいは天気が悪くなる前、酸素不足になるって言いましたね。これはですね、天気が悪くなる下りかけると気圧が下がるんですね。気圧が下がることで大気中の酸素が減ります。酸素濃度が低下して、酸素というのは我々呼吸にと生きるためには呼吸しますよね。酸素を吸って二酸化炭素を吐くと、その酸素がね減るわけですから、その結果体の中のね血液中の酸素が減る。そうすると各いろんな臓器に酸素がね十分行き渡らなくなる、まあ、その結果さまざまな症状が出るということなんですね。でもこの酸素濃度をね増やすってことはお薬によって可能ですので、まあ、ぜひご相談いただきたい。で2つ目は湿度ですね。結局天気が悪くなると湿気がね上がる、湿度が上がる、その結果体温調整とか体内の水分調整がなかなかこう難しくなります。で体に余分な水分がたまる、水分がたまると人間の体というのはね悪さを起こすんですね。痛みを起こしたりします。ですからよく膝に水がたまったとか、膝が痛いとか、肘が痛い、腰が痛いっていう方で、漢方薬で水分を出す漢方薬がね出ることはよくあります。結局水分が溜まってるせいで痛みを起こすということはよくありますので、ですから水分をね出すということが大事ですね。日頃から水分取りすぎない、よく水分取りましょう取りましょうって言いますけど、どうもね最近日本人は水分取りすぎてる嫌いがあるんですね。全くこう水分取らない人は取らなきゃいけないけども、普段からこう水分

って言ってる人はちょっとこう取りすぎてる場合もありますから、水分の取り方、そしてあの水が溜まってて痛む方は水分を出すと、出すための薬を飲むということが、必要です。で、3つ目はの気温差。天気が悪くなると気温が変わります。しかもね、7度以上温度差があると、昨日と今日で7度以上変わるとかね、朝夕で7度以上の差があるという場合、ストレスが上がります。その結果自律神経が乱れて、そして自律神経が乱れるせいで様々な痛みとかだるさとかイライラであったりとか、うつ症状が出たりとかっていうことがあります。まあ、これもあの薬でね、解決してできますね。で、最後4つ目は血流ですね。血流が悪くなる。血流が悪くなると酸素を十分にこう運ぶことができなくなりますから、その結果各臓器に酸素不足が起きるということになって、痛みが出たりとかね、だるくなったりとか、肩が凝ったりとかねしますので、血流を良くしておくと。ですから、こういう天気痛とか気象病というのは、あの病気ではないので、なかなかこう病院ではお薬処方されるってことはないんですけども、あの薬局において、まあ我々のお店でもそうですけど、そういう症状お話を聞いて、この方の場合は酸素が不足しているのか、あるいは湿気によってね水分が溜まっているのか、あとストレスがあるのか、血流が悪いのか、その辺をね見極めて、それに対してのお薬というのがありますので、ぜひ天気痛気象病、今日お話したこの症状は決してこう諦める病気ではないんですね。治すことができる病気なので、ぜひね一度ご相談いただければと思います。今日は天気痛気象病についてのお話をしてみました。

0: 黒沢先生。
1: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 安城です。
4: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの、
6: 洗濯してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
6: 当然だよ。当然だよ。
7: 皆さん達者にしてらすか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや。ではまた番組で会いましょう。
8: ママモリモリ。
9: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだなぁ。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノキリタンポ FM が11時をお知らせします。

のきりたんぽ FM、 この時間を担当するくみっきーです。5月28日木曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りしていきます。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総代会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で初優勝を果たしました。鹿角市の伝統芸能花輪囃子の笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。そしてまずはこちらをお伝えしたいんですけれども、昨日のイクさんのお昼の生放送を聞いてくれていた方はわかると思うんですけれども、現在十和田中学校の生徒さん職場体験に来てくれていまして、たまたまね名字が一緒だったという驚きもあったんですけれども、赤坂あずささん、そして赤坂光生さん2年生のお二人、昨日今日とこちらきりたんぽ FM に職場体験に来てくれていて、昨日も生放送に登場してくれました。いや本当に素直でもうまっすぐなお二人で、さっき今日のね生放送12時ちょうどにまたお二人に登場してもらうんですけれども、その打ち合わせをさっきしていたんですね。もうすごく爽やかなお二人で、今から12時お話しするのすごく楽しみです。皆さんぜひそちらも聞いていただきたいなと思います。そして今日は月の終わりの木曜日ですので、11時台最後の時間ですね。もう大体50分45分以降ですかね。気になるあの子は新商品の食レポコーナーもお届けします。そちらも楽しんでもらえると嬉しいです。では今週のメッセージテーマいきましょう。今週はですね、私の好きな風景、こちらで皆さんからのメッセージお待ちしてます。もうさ、アカシアがすごい咲いてるから早いなってびっくりしてるんですけれども、大館市の方もかなり満開で、なんだろう、すごい花の月が今年いいような感じがしませんか、見た方で。花輪の方も咲いてきてるわけなんですけれども、来週末ですね、アカシア祭り2026、6月6日7日土日あるわけなんですけれども、そこまでね花がちゃんと咲き誇っててほしいなと願っている私です。でそんなアカシアがすっごいいい匂いするじゃないですか。ドライブしたり運転中でも窓今の時期開けるともうアカシアの匂いがすごい入ってきて、はぁ癒されるってなるんですけれども、昨日の夜も雨が降ってなかったので、カエルの鳴き声を聞きながらアカシアの香りが漂ってくる夜風を浴びてたんですけれども、なんとも言えぬ今時期のすごくいい風景というか、まあ真っ暗なんですけれどもいい香りだなと思って癒されました。まあ、それをね嗅ぎながら飲むビールが美味しかったですね。はい、大人の夜の楽しみの一つかなと思ってるんですけれども、皆さんこういう花の香りが好きですとかね、こういう花が咲いてる景色が好きですとか風景が好きですっていうのもぜひお待ちしてます。宛先はこちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、
メールの方は radio@fm7

fm791.net、radio@fm791.net、そして LINE はカズのきりたんぽ FM お友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。あと合わせてお天気なんですけれども、この後お昼、カズの市内、降水確率 100% となっております。そして午後6時からもう 90% ですので、これからお出かけの皆さん、雨具の準備お忘れなくお願いします。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日は魚使ったレシピを紹介してくれます。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: では今日はお魚をね使ったレシピとなっております、はい、イワシのカレー風味フライまたは焼きということで、
0: はい、
1: はい、ママこちらの材料をお願いします、はい、
0: まずイワシを6匹ですね。もうちょっと少なくてもいいんですけれど、うんうん、6匹です。あとは、うん、これニンニク、カレー粉半大さじ2杯、
1: はい、
0: でお醤油が大さじ2杯ぐらいかな、
1: うん、
0: はい、そしてあとは小麦粉に卵、パン粉、これフライの衣ですね、
1: はい、
0: レモンはね、くし形に切って、うん、後でギュッと絞って食べましょうっていう感じです。
1: はい、はい、わかりました。ではこちらの作り方をお願いします。
0: はい、まずイワシはね、三枚おろしになってるのが、うん、今売ってますよね、
1: はい、
0: それを求めたらいいと思います、
1: はい、
0: ね、そしてそれを1枚を半分に切ります、
1: うん、
0: そうすると1尾から2本取れますよね。
1: そうです
0: ね。そういうふうに食べやすい大きさに切りましょう、
1: はい、
0: でボウルにニンニクのすりおろし、醤油、カレー粉、これを加えて、うん、手で混ぜてこうトロトロのタレを作ります。そしてそこにイワシに揉み込むように、うん、これを絡めておきましょう、
1: はい、
0: これ30分ほど置いてください、うん、そうしましたら小麦粉をバットに広げて、
1: はい、
0: イワシのタレがついたまんま粉をつけて、
1: うん、
0: そして次は卵でパン粉の順にフライにする順番がありますよね、
1: うん、
0: そしてパン粉をつけていきます、
1: はい
0: はい、で170度の揚げ油に入れて、
1: うん、
0: こうじっくり色づくまで返しながら揚げます。はい、で味がついているので、
1: うん、
0: あとはもうレモンをキュッと絞ってね、
1: うん、
0: 好きなサラダを敷いて添えてね食べていただいたらいいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。どうしてもこうイワシとかの、
0: う
1: ん、こう生臭さとかが ね、はい、子供たちちょっと嫌がることがあるので、うん、やっぱりカレー風味にすると、うん、すごくね食べやすいかなって思いますし、
0: はい、
1: またフライはねお弁当にもいいなって思いますね。
0: はい、
1: はい、ではぜひ皆さんもこちらイワシのカレー風味フライ試してみてください。てるこママ、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、今日はイワシのカレー風味のフライ紹介してもらいました。そうなんですよね、今もうおろしてくれてるのがお店に売ってたりするので、自分でさばくと、まあ私もあまりさばき慣れてないんですけれども、あれ？あんなにあった身はどこに行ったのかなっていうくらいね、いなくなっちゃうんですよね、身が。不思議です、謎ですけれども、もうおろしてもらってるものだったら作る時間も短縮されるのですごくいいですよね。そしてこのカレー味のタレに漬け込むことで味がしっかり染みてすごく美味しそうだなと思いました。あのカレー粉と魚ってすごい合いますよね。お肉だけでなく、それこそ臭みも消えて美味しそうだなと思いました。皆さんもぜひお試しください。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤てる子のお料理あれこれのコーナーでした。まんまもりもり、時刻11時11分です。お知らせの後は、今日の記念日と明日の込み出し情報です。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。バズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。

それでは今日の記念日と明日のゴミ出し情報です。まずは記念日です。今日5月28日は花火の日だそうです。1733年、享保18年のこの日、隅田川で水神祭りの川開きが行われまして、慰霊を兼ねて花火が打ち上げられたということです。花火が上がるのも私すごい好きな風景の一つですけれども、ずっと見てたいですよね。あの花火の種類とか面白いからね。いいなぁ。隅田川と花火のコラボレーション最高ですね。実際に見たことはないんですけれども、なんとなくあの、隅田川の曲線、スカイツリーから見たとき、街並みにあるんですけど、昔はここ全部あの草地っていうかね、平地だったんじゃないかなと思ったら、なんでしょう、すごいタイムスリップ気持ちだけね、したような感じになって、わあ、こんな未来になったんだな、日本はって思いながら。でも、その建物とかビルがある中にある隅田川も、なんとも言えぬ、なんでしょうね、存在感というか、ずっと残ってるものっていう

象徴の一つなんだな、変わってって思った時に、うん、なんかすごく尊敬の念が湧きましたね、川に対してね。はい、続いてゴルフ記念日というのがあります。スポーツ用品メーカー水野の直営店エスポート水野が1994年に制定しています。これ1927年昭和2年のこの日に第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜のゴルフ場で開催されたんだそうです。この時の優勝者誰か調べてみました。なんとアマチュアの方です。赤星六郎さんという方がプロゴルファーを抑えて優勝していました。でですね、実際この当時プロもそれこそ皆さん若くて試合経験自体が少なかったそうなんですね。そして赤星さん兄弟がいまして、その兄弟ですごくゴルフお好きで上手だったようで、海外で学んできまして、その赤星兄弟のお二人トップアマプロを指導したっていうことなんですよ。アマチュアがプロを指導する、そして育てていくっていう時代だったんだそうです。そしてこの赤星六郎さんがアメリカ留学中ですね、東海岸で行われましたスプリングトーナメントっていうすごい大きい大会で優勝したんだそうです。というわけでもう皆さんもうプロあんま関係なくみんなが目を置いている選手だったんですね。でその選手プロの中でも赤星さんはもう上手かったっていうより天才に近い人でしたねっていう意見もすごくありまして、皆さんから尊敬されていたようです。このプロだから教わるの恥ずかしいとかそういうのがないっていう、このおおらかな学び合う関係ってすごく素敵だなぁと、この記念日を調べてて思った私です。というわけで今日の記念日、花火の日、ゴルフ記念日でした。誕生会行きましょう。今日のお花はハッカ、ミントですね。そしてペパーミントもあります。花言葉、美徳、そして心の温かさだそうです。今日誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

はい、今週のメッセージテーマ、私の好きな風景です。皆さんどんな風景あるでしょうか。あとは春夏秋冬、季節によってこの時期のこの十和田湖の景色が好きとか、そういったのもあるんじゃないかなと思います。私なんだろうと思った時、結構集めていったら人がいる風景が浮かんできまして、例えばおじいちゃんおばあちゃんがお孫さん乗った手押し付きの三輪車をしながら散歩してたりするじゃないですか。あと抱っこして生まれたての、なんでしょう、生まれたてっていうか数ヶ月の赤ちゃんを、まあ、日光浴させながら車見せたりね、外の景色見せながら抱っこして歩いてる時とかあるじゃないですか。あれ見るともうキュンとなる。わー、幸せーみたいな。なんだろう、赤ちゃんだとね、なかなか記憶ってほとんど難しいと思うんですけれども、なんか抱っこしてるおじいちゃんおばあちゃんが

人がその三輪車をしてるそっちの方の気持ちになると、ああなんかこういう時間持てて幸せだなみたいな、なんかそういう思い出になっていくんじゃないかなと思うんですよ。私がもしおばあちゃんになれたとしたら、きっとそうなんだろうなみたいな、まあ孫最高みたいな、孫免許ってなって、なん抱っこしたり、あの、あ、つくしだねとか言って散歩したいなって思うんですよね。だからそういう景色を見てると本当尊いなと、はい、感じます。あと公園で家族とか子供たちが遊んでたり、あとピクニックしてお弁当を食べてるところ、そこで一緒に混じって自分たちもシート広げてお弁当を食べたり、そういうことをしてる時のあの見える風景とかもなんかすごくいいなと思ってます。はい、皆さんからも私の好きな風景お待ちしてます。

ではここで一曲お届けしましょう。今日花火の日ありまして、これ歌詞に隅田川も出てくるんです。というわけでこちらお届けしましょう。雨ざらしで隅田川。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽFM。
4: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
5: あなたに、
6: 恋するラジオ。
7: 79.1MHz、カズのキリタンポ FM。
8: 違うって怒られる。
9: 怒られる。
10: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま。お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
11: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
12: 今日のランチは何にしますか？カズのきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総代会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。およそ2000人の組合員がいる数の森林組合の総代会が昨日、数の市花輪の式典会場で開かれ、昨年度の事業報告書、損益計算書などが承認されました。昨年度は資材の高騰や機械の維持費のかかり増しなどの影響を受けましたが、公共事業の受注や森林所有者からの作業の受注で努力し、税引き前の当期純利益でおよそ2000万円の黒字が計上されました。森林の整備はそれぞれおよそ浸食で36ヘクタール、保育で510ヘクタールでありました。また森林の造成はそれぞれおよそ浸食で29ヘクタール、保育で67ヘクタールとなりました。森林の整備、造成とも好調だった前の年度をわずかに下回りましたが、およそ平年並みです。このほか、熊対策の緩衝帯作りを市から受注し、学校周辺の4箇所、合わせて 4.5 ヘクタールで2度行ったということです。また、昭和56年に花は小坂で稼働して以来、大規模なものはなかった加工施設の修繕、改良がスタートし、工場の屋根の張り替えなどが行われており、3年ほどで終えたいとしています。一方、総代会では新年度の事業計画も承認され、再造林の事業拡大に努めることなどが設定されました。宮野和秀組合長は、切って使って植えて育ててまた切ってという持続可能な森林経営に向け再造林に取り組んでいくとしています。次です。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市内ではその年ごとの年祝いの会が人生の節目に恩返しをしようと母校に記念品を送っています。今年33歳の年祝いを迎えた、おさり沢中学校の卒業生たちの会の役員たちが、おととい学校を訪れ、贈呈式を行いました。記念品は、読書活動を強化している学校側が希望した、横およそ 1.2 メートル、縦およそ1メートルの本棚です。会長でトリマーの杉本かなさんは、グラウンドを見て雨の中一生懸命走った運動会を思い出しました。今の生徒たちには自分を信じて特に部活動を頑張ってほしいと話していました。会員たちは平成6年4月2日からの1年間に生まれ、平成22年3月におさり沢中学校を卒業した30人です。学校によりますと、当時この学年では今や地区を象徴する曲とダンスになっている地区活性化ソング時の翼を2年生の時に制作に参加し、オリジナルよさこい金山ソーランを3年生の時に初めて運動会で披露していました。当時この学年の保健体育を指導するなどしていた阿部大地校長は、ふるさと教育おさり沢版の土台を作ってくれた世代です、同級生は一生の宝物なので大事にしてほしいと話しています。次です。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で

初優勝を果たしました。秋田県剣道連盟が主催する第65回秋田県中学校剣道大会が今月16日秋田市の県立武道館で開かれ、全県各地の中学校と道場合わせて34チームが出場しました。かつての春季大会と同様に、選手たちにとってこの時期の腕試し、そして全県総体のシード権がかかる重要な大会です。鹿角市の小中学生が腕を磨く風林館鹿角道場からは、トーナメント戦で頂点を争う男子団体戦などに出場しました。その男子団体戦では2回戦、3回戦、準々決勝と順調に勝ち上がり、今大会のハイライトとなった準決勝へと駒を進めました。その準決勝は初めて先制を許しましたが、ここまで負けなしの中堅八幡平3年の菅野圭選手が一本を許しながらも、思い切りのいい飛び込みで面を2本決めて逆転勝ちし、チームが同点に追いつきました。その後同チーム譲らず代表戦へともつれましたが、大黒柱の八幡平中3年佐藤玲央主将が水入りを含め30分を超える大熱戦の中、相手の防御体制の裏をつく右面に飛び込み、これが相手を見事に捉えて勝利しました。そして仙北市の中学校との決勝戦は終始リードしていたものの、大将戦で同点に追いつかれ、こちらも代表戦で私有を決することになりました。ここではチーム一の攻撃力を誇る菅野選手が起用され、菅野選手は攻める相手を冷静に見極め、相手の面を引き出し返して胴に切って、道場のこの大会の初優勝を決めました。道場では、冬の厳しい稽古を積み上げた成果が見られた、この結果を自信に変え、支えてくれる人たちに感謝の念を忘れず、夏に向けて精進してほしいとしています。昭和30年代から65回続くこの大会で、鹿角のチームが優勝したのはこれが初めてです。次です。鹿角市の伝統芸能、花輪林の笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。この練習会はユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪林の担い手を増やそうと、祭りを主催する団体が年4回開いているものの一つです。今回は6月中の火曜、水曜、木曜合わせて12回にわたり、午後7時から1時間交流プラザで開かれ、最終日には発表会が予定されています。対象は笛、三味線とも小学3年生以上で、大人も参加できるほか、住んでいる地域は問いません。練習会の参加者は着実に広がっていますが、主催者側は伝統の保存のため継承をさらに進めたい考えです。主催する花輪林祭典委員会では、世界の人たちに通じる素晴らしい林の音色を習いませんか、それぞれのペースに合わせて教えていくので楽しみましょうと呼びかけています。参加のお申し込み、お問い合わせは花輪林祭典委員会の事務局、電話226088、226088へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、時刻は11時41分を回ったところです。ここで一旦 CM です。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の三河です。加工プログラムの作成とマシニングセンターやタッピングセンターなどの工作機械の操作を行っています。加工する材質としては鉄物からセラミックまで幅が広いので、加工条件等に間違いがないか慎重に作業しています。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: 解決黒沢先生。
5: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
4: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
5: こうご期待。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
8: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
9: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
10: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は2件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

それではここからは最終木曜日ということで、気になるあの子は新商品のコーナー行ってみましょう。はい、これ私クミッキーが気になってる新商品だったり食べたかった商品、実際に食レポしてお届けしていくコーナーです。今回こちらです。ノリットジャポンさんより販売されている瓶詰めのボダッコ、こちらです。まあいろいろ言葉の最後にこうつける秋田の方言、魚が登場するドジョッコ船っ子の歌にもあります。春になれば滋賀湖も溶けて、ドジョッコだの船っ子だのの次は、はい、ボダッコですよね。そうですよね。はい、ボダッコとは秋田の方言で塩辛い紅酒のことです。この紅酒の切り身を満開のボタンの花のようだって捉えたのが名前の由来なんだそうです。知らなかった。はい、ボタンみたいだねということでボダッコです。で、これは昔から秋田に根付くもう県民食の一つですよね。もうボダッコ一かけでご飯何口もいけるという塩分、そして美味しさ、その塩分濃度、こちらですね、10% 以上です。ボダッコの瓶詰め。すごいですね。普通のやつがどのくらいなんだろう。2% とかかな。はい。焼き上げるとこれ、わかると思うんですけれども、塩がね、表面にまた戻ってくるというか、再結晶化されて、吹き出すのがボダッコの特徴なんですけれども、もう雪化粧したみたいになりますけれども、もういわゆる、しょっぱすぎて、もう辛く感じる、激辛口というものです。はい。これはですね、昔内陸とか特に冬でも魚を長く保存して食べられるための保存方法なんですけれども、なんかうちの親とかもね、農家やってたからわかるんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんの世代、皆さんは特にですね、たまにガリッとしょっぺー下げ食いてっていう風なの言いませんか？なん、もう、アンチではないですけれども、減塩って何っていう感じなんですね。これに関しては。そしてこのボダッコ現代ではですね、少し前に SNS で注目されて、おって見てた我々秋田県民も多いと思います。大仙市の道の駅のお弁当コーナーに、秋田小町美味しい、その白米 100% 使ったご飯、その上にボダッコが一かけだけちまっと乗った、その名も激辛ボダッコ飯。これボダッコ知らないね、観光に来た皆さんからしたら、なんじゃこの日の丸弁当みたいな見た目はという衝撃じゃないですか。で、お値段衝撃の150円、お財布に優しい。そして実際に食べてみたら、ちょっと待ってよ、本当にこの一かけでトレーのご飯が全部消えたぞというさらなる衝撃で、たくさんのいいねがつきまして、これまでにこの道の駅でのボダッコ飯1万5000個以上売れているそうです。あの、定期的なブレイクの波が来てるみたいですね。そしてそんなボダッコ手軽に買えてお土産にもぴったりのスタイルにしてくれたのが、このノリットジャポンさんの瓶詰めのボダッコというわけなんですね。で、こちらの商品のボダッコですが、もうただただ塩分高めるってだけでなくて、しょっぱさの中に紅鮭が持っている本来の強い旨味を感じられるようにバランスを考えて仕上げられているそうで、まずね、元々の秋田県民のソウルフード、思い、これが詰まった紅鮭フレーク、紅鮭フレークとなっています。私今回道の駅大湯さんで購入したんですけれども、スタッフさんとお話しする中で、過去に購入されたお客さんが帰りの新幹線で爪楊枝でちびちびビールと一緒に食べてみますって話した方がいたそうなんですね。果たしてビール足りたのかな、それともビールで良かったのか分かりません。気になるところではありますが、私ほんと久しぶりにボダッコ食べるんですよ。コンビニのボダッコはあれはボダッコ風ですから、そこまで頭痛くなるくらいしょっぱくないわけですよ。はい、というわけで私今日白米と共に食べていこうと思います。
それこそもう今度家族のお昼のお弁当これでいいんじゃないかな。どうなんですかね。はい、 30g 入ってる、うんですね。少ないと思うでしょ。でもさ、ポタコですよ。あ、ちゃんと鮭のいい匂い。あ、皮付きだ。あの粗めにほぐした鮭フレークみたいになってますね。この粗いのがいいですね。せっかくなので皮付きのとこ。あ、怖い怖い。ちょっと本当にちょっとでしょ。うん、本当親指の爪程度いただきます。しょっぱ。あー、でもわかる。このちゃんと鮭の美味しさも考えられたバランス。もっとしょっぱいかなと思ってた私。やばい、私しょっぱ口なのかな、どうしよう。うん、あー、いいですね。いい意味で殴られるこのしょっぱさ。うん、あ、うわー、美味しい。あの舌全面に塩の海が広がる感じ、いいですね。ちょっと ご飯食べたいんだけど、あの食べたらまた喋れなくなっちゃうんで。あ、でもしょっぱい、ちょっとやっぱ食べます。

塩つけないおむすびにしてきてました。ただの白米結んだだけ。うん、あ、着地した。うん、口の中が着地しました。ああ、すごい美味しい。これ秋田県民らしい熱中症対策のあるべき姿、効率的な塩分補給かもしれない。これをですね、細かくほぐしてもう混ぜておむすびにするとか、あとこの鮭の旨味と塩気で全然他の味付けいらないんで、例えば生姜とか千切りした大根とか、なんかそういった刻んだ大根とか、ここにいぶりがっこやったらもう攻撃威力がさらに増しちゃうので、ボダコとカイワレとか、そういったので、あとお茶だけにしてお茶漬け風にしたり、それこそいっぱい大根おろし吸ってちびちびお酒のあてにして食べるのもいいですね。うん、ちゃんと旨味としょっぱさが同時に攻めてくる感じ。でもちょっと大きいのを食べちゃうと、もう舌がちょっとヒリヒリする気持ち、私今ヒリヒリしてますけれども、でも本当に美味しい。はい、これですね、いろんなところで販売されてるんですけれども、私今回は大湯の道の駅さんで購入したので、アントラーさんとかにもあるのかな、ちょっとまた調べてなかったんですけれども、気になった方ぜひ購入してみてください。お土産にもぴったりだと思います。以上、今回の気になるあの子は新商品瓶詰めのしょっぱいボダッコ激辛口お届けしました。ごちそうさまでした。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
6: 違うって怒られる。
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
9: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
10: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり、景色が綺麗で心が癒されるから。
11: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
12: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: 調べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: お、いる、お、いる。カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているくみっきーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。そして今月の元気で可愛いご挨拶、今日含めて残り2日

0: るらしいですね。この人参しりしり用の、私欲しいんですけれども、どこに売ってるんでしょうか、わかりませんけれどもね。はい、食べてみたい。というわけで今月は小坂マリアイの皆さんの元気な声お届けしています。はい、ではお待たせいたしました。ここからはですね、番組初めにもお話ししてました、昨日今日十和田中学校の生徒さんお二人、きりたんぽ FM に職場体験に来てくれているということで紹介したいと思います。はい、お二人自己紹介をまずはお願いします。
1: 十和田中学校2年の赤坂光成です。
2: 十和田中学校2年の赤坂あずさです。
0: はい、ダブル赤坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの、親戚兄弟とかではないんですよね、双子とかね、
1: 多分、はい、
0: 多分ということで、あの、たまたま同じ赤坂さんがね、お二人来てくれたということなんですけれども、すごくね頼もしいお二人なんですよ。で、先生もね今お隣で微笑みながら胸に手を当て緊張しているようですけれども、大丈夫です。もう先生の想像をはるかに超える、あのね、すごく二人頼もしいのでね、昨日あのイクさんの生放送にも登場してもらったんですけれども、その時に FM 選んだ理由として、あずささんはマイク使って話すのが面白そうだったというふうに話してくれてました。そして光成さんの方はテレビなど将来自分の仕事に関わるということでつなげたいということでした。ちなみに月曜から夜更かしが好きだそうです。人気の番組ですよね。頑張っていただきたいです。そして今お二人頑張ってること、あずささんは吹奏楽部に入っていまして、クラリネットを演奏しているそうで、担当しているそうです。かっこいい。私チューバだったからね、木管はなんか縁がなかったのですごいなと思っております。そして吹奏楽と勉強の両立頑張りたいということです。そして光成さんはソフトテニス部頑張っているということで、6月22日大会があるということで、まずは一勝というね、着実に頑張っていきたいということでした。ではここからはですね、お二人にお話を聞いていきたいと思います。私なんかよりもね、お二人の声が聞きたいというわけで、昨日実際にあのきりたんぽ FM の職場体験してみて、どういう感想を持ったか、まずは光成さんお願いしていいですか。
1: はい、僕は FM の仕事は、うん、仕事を体験してみて、いろいろ細かい仕事がたくさんあって、
0: はい、
1: とてもいい経験をしたなと思いました。
0: おお、どんな細かいところが気になったっていうか印象に残りました。
1: 取材したものを編集したりしているところがとても細かいなと思いました。
0: ああ、インタビューとかですよね。アキーさんがやってくれたものを間近で見てっていう感じですか？
1: はい。
0: あ、どうでした？働くアキーさんの姿は。
1: とてもあの、真面目で、
0: うん。
1: うん。すごい大変な仕事をしているんだなと思いました。
0: ああ、ありがとうございます。こういったね、その電波に乗せる数秒間とか数分間のために、すごいね、あの、前もって準備してるっていうところが伝わって感じられたっていうことですかね。
1: はい。
0: ありがとうございます。ぜひね、今後の進路の参考とか、夢の参考にしてもらいたいなと思います。今日はどんなことをされるんですか？
1: 今日はこれから、あの、うん、トンパチさんの方に行って。
0: ああ、はい、とことんトンパチさん。
1: はい、う
0: ん、
1: あの、そちらの方で職場体験をしている生徒の、はい、にインタビューしに行く予定です。
0: あ、そっか、いろいろなところで職場体験されてるから、そこに行ってる十和田中の生徒さんに自分たちがインタビューをするってことです。
1: はい、そうです。
0: わあ、もう聞くこと決まってます？
1: はい、決まっています。
0: おお、皆さん何を聞いてどんな返答があるか今からお楽しみにしていただきたいと思います。では続いてあずささんお願いします。昨日どうでした？1日目体験してみて。
2: はい、私普段からラジオ聞いているんですけど、うん、
0: はい、
2: 普段ラジオは、生放送だけでなく収録して、うん、編集して作られていることを知って、すごい面白いなと思いました。
0: ありがとうございます。普段ラジオ聞いてくれてるってきりたんぽ FM でよかったですか？
2: はい。
0: おお、いつ聞いてくれてるんですか？
2: 車で

0: 動しているときとか、うん、お風呂に入っているとき。
1: お風呂？
0: はい。
1: お風呂？え、どういうことですか？
0: あの、お風呂に防水のラジオがあるので、
1: はい、
0: それで聞いてます。
1: すごい、ラジオリスナーの、あの、本当にしっかり聞いてらっしゃるっていう感じで、家族みんなラジオがお好きなんですかね。
0: はい。
1: 面白い。なかなかね、お風呂場にラジオがあるオタクってないかなと思うんですけれど、先生もそうねと頷いてるところなんですけれども、うん、我が家もですね、あと昴生くんとも話してたんですけれども、 Bluetooth のねスピーカーでね飛ばして聞いたりしますよね、
2: はい、
1: YouTube とかね、
2: はい、
1: でもラジオを聞いてくれてるというあずささん一家なんですけれども、え、じゃあ特に聞く番組ってありますか？
0: 特に聞く番組は、おばんでカズノを聞いてます。
1: あ、それ聞きながらお風呂入ってご飯食べてみたいな。
0: はい。
1: ありがとうございます。皆さん嬉しいですね。なんかパーソナリティもなんかもっとやりがいが出るというか、こうやって聞いてくれてる人がいるんだなって、こんなね若い可愛い子が聞いてくれてるんだなと思うとすごく頼もしいですし、そんな方が職場体験に来てくれてすごく感無量です。ありがとうございます。
0: あ、こちらこそありがとうございます。
1: これからもあのね、オーバンデーカズノもそうですし、いろんな番組楽しんでください。
0: はい。
1: 今日はどんなこと頑張りたいですか？
0: 今日はとことんトンパチさんに取材しに行くんですけど、
1: うん、
0: 反応を頑張りたいなと思います。
1: インタビューした時のこちらの反応ってこと、
0: はい、
1: ああ、リアクション本当に大事ですね。確かにどういう風に広げていこうかなっていうのはその方の個性が出るので、あの、あずささんと昴生さんの魅力も一緒にもう乗っかってお伝えしていただきたいなと思います。いや、じゃあこの後のトンパチさんの、はい、インタビュー頑張ってください。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。というわけで、この時間は十和田中学校から職場体験に来てくださっている赤坂あずささん、赤坂昴生さんに登場してもらいました。

0: はい、爽やかなお二人に登場していただきました。皆さん楽しんでもらえたと思います。まんまもりもり、時刻12時9分です。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。ポカポカ、キリタンペ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ハミングカードの日帰り旅行小笠阿部、こちらの締め切りは22日までとなっておりましたが、5月いっぱいまでの募集となりました。まだお席の方は若干名空いておりますので、まだ申し込みしていない、乗り遅れてるという方はぜひぜひ5月中にお申し込みください。お申し込みの方法はハミングカードのポイント3500ポイントと交換となっております。現金での交換はいたしておりませんのでご了承ください。ハミングカードの事務局にお電話または窓口に来ていただくとお申し込みできますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: キンキンキララハミングカード。
1: 夏の車内は灼熱地獄、そんな時エアコンが効かないでは快適なドライブどころか熱中症のリスクにもつながります。実はエアコンの不調は春から初夏に気づく人が多いんです。カーエアコンは冬の間あまり使われないことで不具合が表面化しにくく、いざ使おう

という夏前にトラブルが起きやすいのです。そこで自分自身でも簡単な異常サインを見つける方法があるのでご紹介します。エンジンをかけてエアコンをオンにし、冷たい風がすぐ出るかどうか、最大風量にして風が弱くないか、エアコンオンでエンジン音がちゃんと変わるか、送風口から嫌な匂いがしないか、足元に水が漏れていないか、一つでも気になることがあれば早めの点検がおすすめです。こちらを放置するとガス漏れ、コンプレッサーの故障、フィルターの汚れは室内環境の悪化、アレルギーの原因に、センサー不良はガソリンの無駄遣い、こうしたトラブルが夏本番に突然起きると修理予約が混雑して数日車が使えないなどという負の連鎖に陥ります。だからこそ異常を感じた時に早めに対処しましょう。そこで愛車のエアコン点検、修理などハミングカードの加盟店の整備工場でチェックしてもらえませんか。カズの自動車整備、305151、沢田自動車整備工場、233034、アンボ自動車、23-2386、菅原タイヤオートエポック店、30-1110。事前に電話予約をしていただくとスムーズですよ。車のトラブルならハミングカード加盟店の車屋さんにお越しください。続きましての情報は、花輪関向かいにございます田村呉服店からの情報です。田村呉服店では新しくファッションバンというサービスを開始しております。新サービスファッションバンとは、お客様の自宅または施設にワゴン車がお伺いし、直接商品を見て選べる移動販売サービスとなっています。肌着1枚、洋服1枚からお伺いいたします。当店では婦人服全般、軍勢肌着、タオル、バスタオルの内入れ、寝具、布団リフォームや打ち直し、着物、和服のクリーニング、そして会社で使うユニフォームなどを扱っております。またこれからの時期は夏祭り用の祭り用品も用意してありますよ。ご注文の際はぜひお気軽にお問い合わせください。また田村呉服店では花輪一尾、そして小坂一尾にも出店中です。一尾にお越しの際はぜひ田村呉服店の店舗に遊びに来てくださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ファミリーマート秋田カズの花輪秋田店では、混ぜるほどうまい冷やし麺が登場しております。暑い時期にはやっぱり冷やし麺が美味しいですよね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポーカポカーン。

はい、いかがだったでしょうか。まずはね、カーエアコンそろそろ活躍する時期ですので、ハミングカード加盟店でチェックをぜひお願いします。我が家もこの前車のエアコン稼働させました。どんどんね、出番出てきますから早めに点検していきましょう。そして今日はこちらですね、田村呉服店さんの新サービス、ファッションバン。これはですね、なんと1点からでも来てくれるというすごい良心的なサービスなんですけれども、自宅そして施設に直接来てくれます。婦人服、軍勢肌着、そして寝具、布団リフォーム打ち直し、こういったですね、重いものとか運ぶだけでも大変じゃないですか。来ていただくことでね、スムーズだと思いますので、もう玄関に置いとくだけで大丈夫ですから、そういった移動の手間も省けるんじゃないかなと思います。そして着物、和服、これも持ち歩くとき結構大変じゃないですか。気を使いますので、こういったファッションバンを利用して綺麗に大切に長く使ってみてはいかがでしょうか。そして花は小坂の一尾に出店中ということですので、ミニ四駆にも詳しい店主がおります。ぜひいろいろなお話、花を咲かせていただきたいなと思います。田村呉服店さんの電話番号こちらです。23の2

0: 23-2258 へお問い合わせください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻12時16分です。お知らせの後はお出かけインフォメーションお伝えします。
1: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。
3: そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介。その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
5: はあ、みんなで飲もう。
6: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
7: 毎週金曜ポイント2倍、
6: キンキンキラキラ金曜日、
7: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
6: 15はポイント3倍、
7: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。3倍

0: 野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。
1: まあ、もりもり

それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に雷注意報が発表されています。天気概況です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。明日29日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。明日は雨ですが朝は曇るでしょう。夕方からは雨が止んで曇りで、夜は晴れる見込みです。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より5度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より4度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より8度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より6度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より4度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より2度低いでしょう。降水確率です。パーセンテージが変わりましたね。正午からは 70%、 午後6時からは 90% となっています。明けて明日29日午前0時からは 80%、 午前6時からは 40%。

0%、正午からは 20%、午後6時からは 0% となっています。続いて今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数今日は20です。乾きにくいので室内干しか乾燥機がおすすめです。紫外線指数ランク3のやや強いです。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は、岩手銀河鉄道内の踏切安全確認の影響で、現在上下線の一部列車に遅れが出ています。なお JR 花輪線は今日28日木曜日と明日29日金曜日、設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号、減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本、青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、笹野渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線です。佐比内トンネル付近、施設工事のため追い越し車線に、湯瀬パーキングエリアから笹野渡りトンネル入り口、植栽作業のため追い越し車線に、花輪サービスエリアから十和田インターチェンジ付近、排水作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近、工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報、インコックの協力でお届けします。先人顕彰館歴史民俗資料館、本日は休館日となっています。コモッセのギャラリー展示は水墨画サークル、書道サークル展です。花輪図書館は特別整理期間のため6月1日まで休館中となっています。十和田図書館十和田ギャラリーは懐かしの数野の観光昭和編展示中です。開館時間午前9時から午後7時までです。青空ブック号、今日は大湯1コースを巡回します。1歳6ヶ月児健診、場所は福祉保健センターです。受付時間お昼12時40分から12時50分までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は八幡平市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。弁護士による無料法律相談、場所は交流センターです。時間は午後1時30分から4時までです。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後2時30分から3時30分までです。続いて小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間午前9時から午後4時45分までです。後楽館上内芝居下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、今日は午後3時からの1回公演です。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

0: 範囲は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は 373511、373511です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて、専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など、診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。12時30分からは FM ニュースをお伝えします。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: 使ってね、撮ったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: 5月の葵は
6: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
7: 小料理居酒屋葵、
8: 5月は山菜料理でおもてなし。
9: やっちー腰油。
10: いよいよノーハンク、忙しくなるな。短期間でいいから誰が手伝ってくれねべか。
11: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
12: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
0: 農家の味方 JA カズノ。
13: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
14: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
15: 外交工事のことならお任せください。株式会社サカキが12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総大会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。

およそ2000人の組合員がいる鹿角森林組合の総代会が昨日、鹿角市花輪の式典会場で開かれ、昨年度の事業報告書、損益計算書などが承認されました。昨年度は資材の高騰や機械の維持費のかかり増しなどの影響を受けましたが、公共事業の受注や森林所有者からの作業の受注で努力し、税引き前の当期純利益でおよそ2000万円の黒字が計上されました。森林の整備はそれぞれおよそ新植で36ヘクタール、保育で510ヘクタールでありました。また森林の造成はそれぞれおよそ新植で29ヘクタール、保育で67ヘクタールとなりました。森林の整備、造成とも好調だった前の年度をわずかに下回りましたが、およそ平年並みです。このほか、熊対策の緩衝帯作りを市から受注し、学校周辺の4カ所、合わせて 4.5 ヘクタールで2度行ったということです。また昭和56年に花輪小坂で稼働して以来、大規模なものはなかった加工施設の修繕、改良がスタートし、工場の屋根の張り替えなどが行われており、3年ほどで終えたいとしています。一方、総代会では新年度の事業計画も承認され、再造林の事業拡大に努めることなどが設定されました。宮野和秀組合長は、切って、使って、植えて、育てて、また切ってという持続可能な森林経営に向け、再造林に取り組んでいくとしています。次です。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市内ではその年ごとの年祝いの会が人生の節目に恩返しをしようと母校に記念品を送っています。今年33歳の年祝いを迎えた、おさり沢中学校の卒業生たちの会の役員たちが、おととい、学校を訪れ、贈呈式を行いました。記念品は、読書活動を強化している学校側が希望した、横およそ 1.2 メートル、縦およそ1メートルの本棚です。会長でトリマーの杉本かなさんは、グラウンドを見て雨の中一生懸命走った運動会を思い出しました。今の生徒たちには自分を信じて特に部活動を頑張ってほしいと話していました。会員たちは平成6年4月2日からの1年間に生まれ、平成22年3月におさり沢中学校を卒業した30人です。学校によりますと、当時この学年では、今や地区を象徴する曲とダンスになっている地区活性化ソング、時の翼を2年生の時に制作に参加し、オリジナルよさこい、金山ソーランを3年生の時に初めて運動会で披露していました。当時この学年の保健体育を指導するなどしていた安倍大地校長は、ふるさと教育おさり沢版の土台を作ってくれた世代です。同級生は一生の宝物なので大事にしてほしいと話しています。次です。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で初優勝を果たしました。秋田県剣道連盟が主催する第65回秋田県中学校剣道大会が今月16日、秋田市の県立武道館で開かれ、全県各地の中学校と道場合わせて34チームが出場しました。

かつての春季大会と同様に、選手たちにとってこの時期の腕試し、そして全県総体のシード権がかかる重要な大会です。鹿角市の小中学生が腕を磨く風林館鹿角道場からは、トーナメント戦で頂点を争う男子団体戦などに出場しました。その男子団体戦では、2回戦、3回戦、準々決勝と順調に勝ち上がり、今大会のハイライトとなった準決勝へと駒を進めました。その準決勝は初めて先制を許しましたが、ここまで負けなしの中堅、八幡平3年の菅野圭選手が一本を許しながらも、思い切りのいい飛び込みで面を2本決めて逆転勝ちし、チームが同点に追いつきました。その後両チーム譲らず代表戦へともつれましたが、大黒柱の八幡平中3年佐藤怜央主将が水井亮含め30分を超える大熱戦の中、相手の防御体制の裏をつく右面に飛び込み、これが相手を見事に捉えて勝利しました。そして仙北市の中学校との決勝戦は終始リードしていたものの、大将戦で同点に追いつかれ、こちらも代表戦で私有を決することになりました。ここではチーム1の攻撃力を誇る菅野選手が起用され、菅野選手は攻める相手を冷静に見極め、相手の面を引き出し返して胴に切って、道場のこの大会の初優勝を決めました。道場では、冬の厳しい稽古を積み上げた成果が見られた、この結果を自信に変え、支えてくれる人たちの感謝の念を忘れず、夏に向けて精進してほしいとしています。昭和30年代から65回続くこの大会で、鹿角のチームが優勝したのはこれが初めてです。次です。鹿角市の伝統芸能、花輪林の笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。この練習会はユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪林の担い手を増やそうと、祭りを主催する団体が年4回開いているものの一つです。今回は6月中の火曜、水曜、木曜合わせて12回にわたり、午後7時から1時間交流プラザで開かれ、最終日には発表会が予定されています。対象は笛、三味線とも小学3年生以上で、大人も参加できるほか、住んでいる地域は問いません。練習会の参加者は着実に広がっていますが、主催者側は伝統の保存のため継承をさらに進めたい考えです。主催する花輪林祭典委員会では、世界の人たちに通じる素晴らしい林の音色を習いませんか、それぞれのペースに合わせて教えていくので楽しみましょうと呼びかけています。参加のお申し込み、お問い合わせは花輪林祭典委員会の事務局、電話226088、226088へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

はい、メッセージ届いてますのでここで紹介しましょう。こちらは MC 安本さん、いつもありがとうございます。クミッキーさん、スタッフの皆さん、こんにちは。

0: ちはです。こんにちは。こちら盛岡、明るい曇り空ですが蒸し暑く感じます。夕方は雨が降る予報があり、いつ雨が降り始めるやらです。そうなんですね。こっちもまだ駅前のアスファルトは濡れてる感じないんですけれども、だんだん雲行きが怪しくなってきてます。そうなんですよね。今日なんかムシッとする天候だなと思ってます。なんか 肌にねちょっとまとわりつくような梅雨の気配のような感じですよね。そして今週のテーマ、私の好きな風景とのことで、小岩井農場の周辺の風景も好きなものの一つです。昨日仕事を終えてから寄り道して、あ、そっか、そんな贅沢ができるんだ、小岩井農場に立ち寄ろうかと思いましたが、時間的にも遅かったこともあり寄り道せずに帰りました。なんか心が落ち着く場所です。周辺では牛を放牧している様子を見られる時もあるので、牛の様子を眺めたかった気持ちがありましたと、今日は小岩井農場の周辺のもの、好きな風景という話題でした。小岩井農場に行ったらソフトクリーム食べつつ周辺の風景を眺めたいです。そしてボダッコの話題いいですね。先日兄が初めてボダッコを買って驚いていた様子を思い出しました。あ、そうだったんですね。さっき私ボダッコを瓶詰め紹介したんですけれども、安本さんのお兄さんもボダッコを買ってきたということで、これは普通に魚で買ってきたのかな、鮭で、で焼いて、うわすっげー真っ白になったって驚いたってことでしょうか。はい、わかりませんけれども、ご飯が進んだんだろうなと思います。そして小岩井農場、私もすごく好きです。もう今でも思い出せるあのトラウマの出来事、小岩井農場でベンチ座って盛大に足を突っかかって転んで、旅行中、家族旅行中で、すねがね痛くてね、しばらく恥ずかしくて動けなくてね、時が止まったかと思った。はい、そして起きたら家族がいなくて、フラフラしながら探しに行ったんですけれども、その夜も晴れてね、寝られなかった、ホテルでうめいてましたよ私は。もうちょっとね、それがなきゃ小岩井農場の景色を素直に楽しめたのかなと思うんですけれども、その後リベンジで行って乗馬とかしたんですけど、ほんと気持ちいいですよね。ずっといられる場所だなと思います。牛さん可愛いですしね。はい、私もまた今年行けたら行きたいなと思います。メッセージありがとうございます。時刻12時44分です。ここで一旦 CM です。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

はい、今週のメッセージテーマ、私の好きな風景なんですけれども、私スイス、雄大なもう雪が積もってる

激しい岩肌のあの山と、そこの手前に見えるあの青々とした牧草地が広がってる、あのコラボレーションすごいいいなって思ってまして、なんかいつか行きたいなって思ってるんですよ。何も言えなくなりそうなあの壮大さがいいなって感じてまして、であとね、あのこの後曲をお届けするんですけれども、ロミオの青い空っていうアニメ覚えてますか？私世代って難しい言い回しですけれども、まあ20、30年前ですよね。30年かな、多分日曜日の夜入ってたんですけど、少年ロミオが、このロミオはですね、スイス出身なんですよ。で、すごい貧しくて、ミラノに煙突掃除夫として働くんですね。これ家計を助けるために、もう過酷な環境で頑張るんですけれども、その中で親友のアルフレッドとか仲間たちと出会って成長していくっていう物語で、もう本当涙なくしては見られない。もうロミオとアルフレッドもすごいイケメンなんですよね、爽やかな。それもありまして、いろいろなあのファン多い作品だったなと思うんですけれども、そのオープニングの時、ロミオがそのミラノの街並みを見下ろしながら、煙突掃除夫としてなんか見える風景、それをですね、なんか描いてるなぁと思いまして、そのオープニングの映像もすごく好きだったんですよ。というわけで、こちらの曲お届けしたいと思います。

はい、それでは本日のラストナンバーです。ロミオの青い空のオープニング、まあ、なんかここよもう聞くだけで泣けてくる、はい、笠原ひろ子で空へお届けします。

11時からお送りしてきましたまんまもりもり、そろそろお別れの時間となりました。今日もお聞きいただきありがとうございました。この後も 79.1MHz 数のきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。この後の番組です。午後1時からは火曜で応援歌でショー再放送です。そちらもどうぞお楽しみに。この時間のお相手はクミッキーでした。それでは皆さん、今日も素敵な午後をお過ごしください。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
1: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: カズノの元気にスイッチオン。
4: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
5: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 可愛いアイドルになりたいです。
5: アイドルになったらどんなことしたいですか？
4: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
7: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
6: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
7: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: いつでも 35-4187 よい花けまない石川花店が一時をお知らせします。
1: 火曜で応援歌でしょう。

色。今回もいろんな曲をお送りします。まずはじめは徳永ゆうきさん、なんとかなるさ。この曲は2023年の曲です。徳永ゆうきさんは大阪府出身の方、2013年にデビューをしております。朝ドラや山田洋次監督の映画に俳優として出演されました。小さい頃から電車が大好きということです。徳永ゆうきさんは若い方と演歌の架け橋に、そして年配の方にはポップスを知ってもらう架け橋に、コンサートでは長早々など歌っているそうですよ。それでは徳永ゆうき、なんとかなるさ。

お送りした曲は徳永ゆうき、なんとかなるさでした。続いては三山ひろしさん、望郷さんがです。この曲は2019年の曲。三山ひろしさん、高知県出身です。コンサートでは楽器を披露しているそうです。エレキギターやピアノ、ハーモニカ、ドラムなど、他にも落語や浪曲と多彩な魅力も持っています。なんと立川志の春さんとご縁があるそうです。お送りする曲は望郷さんが、自然と重ね合わせながら家族や大切な人への思いを歌っています。それでは三山ひろし、

送りした曲は三山ひろし望郷さんがでした。続いては新沼謙治さん、思い出岬です。この曲は1976年のデビュー曲になります。新沼謙治さん、今年で70歳、古希を迎えております。今年5月に都内でデビュー50周年記念コンサートを行ったそうです。それでは新沼謙治、思い出岬。

送りした曲は新沼謙治思い出岬でした。続いては野口五郎私鉄沿線です。この曲は1975年の曲。野口五郎さんは岐阜県出身です。今年デビュー56周年、五郎の年だそうです。15歳でデビューして、今年70歳、古希を迎えました。1970年代のアイドル、新御三家の一人です。それでは、野口五郎。

した曲は野口五郎私鉄沿線でした。今日最後の曲は三河健一さんです。三河健一さんのサソリ座の女をお送りします。三河健一さんは長野県出身、今年5月で80歳傘寿を迎えました。デビューから61年だそうです。それでは三河健一、サソリ座の女。

りした曲は三河健一サソリ座の女でした。今回はいろんな曲をお送りいたしました。次回もお楽しみに。

庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

0: 違うってな。怒られる。
1: いやいや、いいんですよ。
2: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、数の気になる場所や話題などをザックバランにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、旅行とかってね、
1: 旅行
0: ゴールデンウィーク行った方とかもいるんじゃないですかね。
1: そうですね。
0: そんな旅行行った時、うん、旅行先でプチトラブルとかあったりとかしたりするんじゃないでしょうか。
1: 旅行にトラブルはつきもんです、
0: う
1: ん、
0: それを混ぜて旅行
1: プチプチどころじゃないですよ毎度毎度私の場合は。
0: え、もうプチじゃ収まらないぐらいの、
1: なんつうんですかね、
0: はい、引き返さなきゃぐらいの、
1: あ、引き返さなきゃ、あ、それもあった。ね、新幹線で、はい、乗り越したみたいな。
0: 怖い
1: 一回降りたの。
0: おうおう、
1: 一回降りたんだけど、はい、あ、携帯がないっつって、
0: え、怖い。
1: あと乗り込んだら、
0: はいはい、
1: シューってしまって、
0: うお、
1: はい、次の駅って長いじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: ちょっとね、はい、大変でしたよ。
0: うわ、それは大変ですね。
1: こんなん序の口
0: それ以来携帯は2台持ちにするみたいな。
1: え、なんで1台失ってもいいってこと？
0: そう、
1: うん、いやいや、それはないですよ、
0: うん、あ、でもこう、あ、でも大きいですね、それは。
1: 大きいというか、
0: 帰り行き、
1: もう、ね、
0: 行きですか、やっぱり行き、
1: 恥ずかしいやら、
0: はい、
1: 何やら

0: いやそれはもう本当にテレビでも取り上げられる、うん、ラジオでも取り上げられる、新聞にも載るぐらいの。
1: ただ寝てただけだけどね寝ぼけて、はい、急いで降りたら、はい、なんかガチャンって落としたような気がする。なんか携帯だった。
0: うわ
1: で前の人が拾っててくれて、はい、落としましたよってこいつ乗り越しやがってって思ったかどうか分かんないけど、はいはい、うん、そういうのもありましたね。
0: ああそれは大変でしたね。いや
1: 本当ちょっと気をつけましょうね。
0: そうですね、はい、やっぱり持ち物チェックとかね、そういうのは
1: そうだな、
0: ね、
1: いつ何時何があってもこう動けるような
0: ですです
1: 体勢で、
0: ね、本当降りる30分前ぐらいからね、ずっとポケットにね何回もね、これ大丈夫かなとかってね、
1: それやりすぎだと思うけど
0: でもそういうパターンもありますよね。
1: ありますね。
0: チケットと財布とね、今携帯、それ携帯でね、それこそ今何でもね、はい、やったりもしますしね、はいはいはい、いや俺はちょっとね一大事っていう巻っていう、
1: その巻
0: 話でした。はい、はい、ということでそろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。スターダストレビューで夢伝説。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: あ、この雑学いかがでしょうか。江戸時代っていうことでね、
1: はい、
0: 江戸時代はいろんなお店もあったようで
1: 今もあるよ
0: あ、そっか、そうですよね
1: なんだ、
0: 菓子ふんどし屋もあったっていうことでね。
1: あ、それはねえわ
0: そっか、そうですね、
1: 菓子
0: レンタル貸してる、
1: はいはい、
0: ふんどし、
1: ああ、
0: あの頃ふんどしなんですもんね。
1: うん、
0: 気合入りそうですけどもね、なんか、
1: ま、今のパンツはないよね
0: 今の形状のはなかなか、
1: そうですね、
0: 履いてると逆に、
1: うん、
0: 何って言われたんじゃないですかね。
1: そうだね
0: はい、な、菓子ふんどしはまあ洗ってね、干してね、畳んで置いてあるんでしょうね。
1: 当たり前だいやいやいやいや、
0: そうなんですね。300年続いたんですかね。まあそういうわけではないかと思うんですけど、
1: そういうわけではないと思いますけど、ね、
0: そうなんですけどね、うん、はい、次はこれはいかがでしょう。海水ってしょっぱいらしいですっていうことで、ね、
1: はいはい、
0: 飲んだことないんですけども、
1: うん、やめた方がいいですよね。
0: なんかすごいしょっぱくて、
1: あ、
0: 人間的には、
1: そうですね、それよりも俺微生物がいっぱいいるっていうイメージがあるな。
0: うわー、そっか、うん、お腹ねちょっと壊しそうですね。
1: そうそう、
0: あれですよね、不思議なのはあれですよね、魚とかね、
1: はいはい、
0: あんなにしょっぱいのに魚はしょっぱくないっていうね。
1: あ、でもそれ以上にしょっぱいはおしっこ出してるからですよ、
0: はい、え、そうなんですか、
1: うん、と聞いた俺は。
0: へえ、あ、身には染みてこないからだと思ってたら、
1: 身に染みらない
0: 身に染みる
1: いや、でも
0: 塩分が、
1: 傷がついたら染みそうですね、
0: はい、あー、染みそうですかね、はい、うん、実はその海水の塩分は 3% しかないっていうことなんですね、
1: うんうん、
0: まあ、3% も入ってればどんなもんなんですかね。
1: いや、十分塩辛いと思いますよ。
0: しょっぱいんです、塩辛いんですね、はい、ということでこれはどうでしょう、
1: はい、
0: ダンゴムシっていうことでエラ呼吸するっていうね。
1: え？
0: ですのでこう溺れないっていうね。
1: あ、そうですか、水たまりにいても大丈夫。
0: ああ、そう、そうか、陸でね、雨の日とかね、ダンゴムシ、
1: え、エラあるの？
0: エラ呼吸するらしい。
1: あれは何者なんですか、じゃあ。
0: ダンゴの虫なんじゃないですかね。
1: は？ダンゴの虫？
0: 触れないですけどね。
1: 分離すると途端にわけわかんなくなるから、ダンゴムシって言わないと。
0: え、分離するんですか？
1: え、ダンゴの虫って言っちゃうと。
0: ああ、そうか、あ、そうですよね、ダンゴムシ転がる。
1: 転がらない。
0: 転がらない。
1: 転がらない。それは、はい、あの、
0: 何か、
1: ふん転がしか
0: なんかと、なんかと間違えてますかね。
1: はい、
0: ねえ、ダンゴムシ。
1: 転がる。
0: 石の下とかにね。
1: 人が転がすことはあるかもしれないけど。
0: そうそうそう、はい、そうですよね、はい。石の上にもって言うけども、この人たち、この子たちはね、
1: 石の下にもね
0: 、
1: はい、
0: ずっとね、いてね、ちょっと ね、ドキッとさせてくれる、ね、うん。そういう存在なんですけどもね。
1: そういう存在ですかね。
0: ね、ということで溺れないらしいので、
1: あ、
0: なんとか、
1: それはそれは
0: 自由に生活してるっていうことでね、昔から江戸時代からもいたんでしょうね、きっとね。もっと
1: もっと前からいたと思います。
0: 安土桃山とか。
1: いや、もっと
0: 前から。もっとですか。室町。
1: いやいやいや、あの、刻まないで、そういう
0: そうですよね、はい、2万年もっとですかもね、
1: わかんない。
0: 地球が、
1: うん、
0: できた。
1: いや、昆虫は本当に、そうですね、
0: どう、
1: 歴史は長いですからね。
0: そうか、昆虫長いんですね、うん、
1: 長いっすよ。
0: 身を隠せたりもするんですもんね、ちっちゃかったから。
1: 恐竜の時代からね、昆虫も、うん、
0: そうか、
1: はいはい、
0: あ、じゃあかなり長い命のバトンを受け継いできてるんですね。
1: あ、いい言葉ですね、
0: はい、ということで以上、とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。クイーンで手を取り合って。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 今回もインターネットさんの方からお借りしているわけなんですけども、
1: はい、
0: 続いておりましたご飯のお供のランキング、今週はなんと55位。
1: すげえ、まあ、すげえやるな。
0: 松井秀喜さんのね、背番号ですよね。
1: まあまあまあ、
0: イカナコの国にっていうことで、ご飯のお供
1: なんですかそれ。
0: これは佃煮みたいですね。
1: はは、
0: 魚の稚魚の

0: 卵
1: はいはい、
0: ね、はい、それを醤油とか砂糖とかでこう釘にしたっていうね。釘にって何ってね、
1: うん、
0: 曲がった釘に見えるからっていう、
1: はい、
0: そういうことらしいです。
1: なるほど。ああ錆びた曲がった釘に見えますね。
0: 見えるんですね。
1: 佃煮でしょ、
0: はい、そう佃煮、
1: はいはい、
0: カルシウムたっぷりっていう話らしいですからね。
1: あでもうーんなんかお酒に合いそうですね。お酒に合うってことはご飯に合うんだろうな。
0: ご飯合いますよね。ご飯ね、
1: ですね、
0: はい、そうですね、はい、そして第56位、
1: はい、
0: これ赤しそっていうことでね。
1: しそ、
0: はい、あの梅干しにつけられてですね、
1: うんうんうんうん、
0: あの乾燥させたものっていうことでね、
1: はい、
0: 商品名ゆかりとかでね、ああいうのでもね、
1: あ
0: おなじみっていうことなんですけど、
1: ふりかけ風にして、
0: アフリカ
1: ふりかけ、
0: ふりかけ風、
1: はいはい、ふりかけ風にして、
0: はい、57位は何でしょうか、
1: はい、
0: 山椒の花の佃煮っていうことで、
1: 佃煮が続くね。
0: 山椒の花、これですね、あの桜の花が散る頃わずか 1,2 週間だけこう摘み取ることができるらしいんですけども、ピリリと辛いんですかね。でも佃煮だからちょっと 甘く煮詰めて、
1: うん、おちょっと珍味なのかな
0: ですね。これちょっと食べてみたいな、ね、
1: いやご飯に合うかどうかとちょっと確かめなきゃいけないですね。
0: おそうですよね、
1: はいはい、
0: たくさんは食べれないような気がしますけどね。
1: いや、うん、そうですね、
0: もりもりとはね、
1: あの味の濃いものをつまんで、
0: はいはい、
1: ご飯で薄めるみたいな食べ方が、
0: うん、はい、
1: あのご飯に合う、
0: そうですね、
1: と言えるような気がしないでもない。
0: ご飯を空に、
1: うん、
0: 炊飯器を空にするぐらいの勢いでね。
1: まあそこまでじゃなくてもいい
0: ですか。そうですか。
1: そんなあのね、
0: はい、ワンパクじゃなくてもいいと。
1: そうそうそう。
0: 58位、
1: はい、
0: バターということでね。
1: いやだから
0: これはですね、
1: うん、
0: あでもあれですよ、動画サイトとかで私結構大食いの人見るんですけども、やってる方いらっしゃいましたけど、
1: ね、やめた方がいい。
0: そうなんです。
1: 良い子は真似をしないでねって書いてなかった？
0: 見逃した。
1: ああだ、悪い子だね。
0: きっと書いたと思う。
1: あそうか、
0: 多分あったかいご飯に ね、
1: うん、
0: ねご飯の熱で溶かして。
1: 私は推奨しませんね。
0: ああそうなんですね、
1: うん、
0: まあ好きな人は好きっていうことらしいので、ま
1: あ、バターライスってあるからな。
0: あそうですね。あそうか、普通にありますよね。
1: でもそれバターをそのまま乗っけるっていうのはちょっ と
0: 醤油とかタラッと垂らしたらこれまた、
1: うん、
0: 実は、
1: まあ、少なくとも和食ではないな。
0: 和食ではないかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、ということで今回は58位まで来ましたということで、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店などに見かけるあの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、
0: ファイナルポップ。あ、絵ですね。絵のつくアーティストさんのページ、
1: 誰がいますか？
0: このページはエキセントリック少年ボーイオールスターズさんとかですね、
1: うん、
0: エブリリトルシングさんとかね。
1: エブリリトルシングさん
0: ちゃんと読めますよ。エグザイルさん、おエグザイルさんいきますか。
1: すげえ曲
0: 数すごいですね。
1: すごいな。
0: 1,2,3,4 ページにわたってっていうことなんですけどもね。まあ名曲いっぱい、メドレーだって4つもあったりとかするし。
1: あでもカラオケで歌う人多いもんね。
0: ああそうですよね、
1: うん、
0: このねボーカルの方アツシさんとかね、
1: はいはい、
0: 高彦さんとかね、
1: うん、
0: 歌い方ね結構似た感じで世代的にこう歌う方とかってね、
1: あ
0: やっぱり売れるとね、うん、そういう歌い方で結構みんな浸透しますよね。
1: あでもはい、まずは真似してみるっていうのは、
0: はい、
1: あの悪いことではないと思
0: う。そうかもしれない、
1: ね、間違ってないですよ。
0: 聞いてると多分そういう風に歌って、うん、ね癖になっていって
1: ですよね。
0: なると思いますよ。かっこいいしね、うん、歌い方ね。
1: あそうね、
0: はい、名曲いっぱいありますんで今回こちらいかがでしょうか。それでは参ります。 EXILE でティアモ。

0: はい、エンディングの時間となってまいりました。
1: はい、
0: オープニングであった旅行先のプチトラブルってことでね、うん、私あれですよ、傘忘れたっていう時がね結構
1: 多いね。
0: まあ、車で例えば行ったらね、車からねお店までの間、
1: はいはい、
0: ダッシュでね、で風邪ひくっていうね。
1: まあもう一個買うっていう手もあるけどね。
0: やっぱり2台持ち2本持ちがね、いいんじゃないでしょう。
1: でも1個すでに失われてるわけでしょ。
0: そうねえ、プチトラブルもまたいい思い出なんですかね。
1: そうですね。
0: ということで今回もためになって、違うためになる、ならなかった負担読み寄っていきたい、そんな番組ザックバナはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に合いましょう。さようなら。
2: ケマ内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
3: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
5: 僕は鹿角の祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
6: 鹿角大好き、鹿角きりたんぽ FM。
7: The power of dreams。 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
8: 除雪機のご用命は各商機械店へ。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2BHFM

0: 送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: ウィークリーカフェ、皆様ご機嫌いかがですか。ウィークリーカフェ、この時間は毎週週替わりでお届けしています。毎月第4週のこの時間はノーライフです。本日の担当は
2: めぐみと
1: ともじゅうがお届けいたします。

0: 勝野市にとって農業は大切な産業の一つ。一口に農業といっても生産から加工、販売まで様々な関わり方があります。この番組ではそんな農業に関わっている人たちへのインタビューを通して勝野の農業を皆さんに伝えていきます。
1: 前回は村木さんがお休みの間、私友十の一人語りでは寂しいので新たに一緒に番組を進めてくれる仲間としてめぐみさんとちかさん3人でお届けしました。
0: はい、
1: 今回はゲストに坂本すみ子さんをお迎えしてお届けいたします。というわけで坂本さんよろしくお願いいたします。
2: 坂本です、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 坂本さん、すみこさんって言っていいですか？
2: あ、もちろん。
1: すみこさん

0: 回2回目なんですよね、はい、ノーライフは。
1: そうですね、
0: 結構前に出ていただいてて、
1: うん、
0: はい、で、まあ、前回からかなり、うん、まあ、このノーライフも62回を迎えておりますので、
1: すごいですね。
0: なので、

0: すごいよね。
1: 8代目すごい、うんうん、
0: ね、うん、まあ、このね世の中というか数の田植え真っ盛りの中に
1: 確かに
0: このゲストとしてお迎えするのはとても忍びなかったんですが
1: 確かに夜だから、ね、収録が、ね、
0: うん、心よく引き受けていただいてありがとうございました
1: ありがとうございます。
0: でもあのライフサイクルが全然違うからご近所でも全然ね、うんうんうん、会うことなくて、
1: うん、そうですね、うん、
0: 来月の運動会ぐらいでしか多分会わないかなと思っていたんですよ、うん、でいつもあの SNS でね、うんうんうん、近況を見たりしたりしてたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、お互いのそう感じ
0: そう、だからあの今何やってんのかなっていうのはまあ見てなんとなくは分かってるんですけど、そのお米今どれをどのくらいやってるかちょっと教えてもらっていいですか。
1: はい、私はお米のみ作っていまして、うん、秋田小町と、はい、あとは去年から秋田酒小町っていう、
0: そうそう、はい、
1: はい、酒米を作っています、
0: うん、秋田小町ってあの雪の小町があるから、
1: はい、
0: で普通の秋田小町出荷してる秋田小町の他に、はい、雪の小町、
1: そうですね、雪の小町は田植え以降農薬不使用で完全無施肥の秋田小町を作っていまして、
0: なんかね毎年すごい予約完売みたいなので、
2: うん、すぐみたいですよね。
0: そうそうそう、う
1: ん、もうすぐです、ね、すぐっていうかもうリピーターさんで、うん、
2: 決まっちゃってて、
1: うん、はい、ありがたいですね。
0: すごいですよね。
2: その方たちは1年分をもう予約してくれる感じですか。
1: そうです、
2: うーん、
1: もう去年と同じとか、うん、去年と同じっていう感じで、うんうんうん、もう予約を受け付けた段階でそういう回答をいただきます、
0: うん、ね、大体 の、まあ、あの生産数量っていうのが米ってね、
1: うん、
0: あのまあ、天候にもよりますけど決まってるから、
2: うん、
0: 2倍に取れるっていうことはまずないからね、
1: うん、そうなんですよね
0: 減るはあっても
1: 確かに究極増えるっていうのはちょっと難しいですね。
0: で無農薬有機栽培ってなると もっとね、うん、
1: 量減りますね。
0: 量減っちゃうから、う
1: ん、はい、
0: ただあの農薬とかケミカルアレルギーの人にとっては非常にありがたいお米なのかなとは思いますね、
1: うん、ああそうですね、うん、まあ、そういった方にも食べてもらってるみたいなので、
0: うんうんうん、多分ねそういう人たちはね全国探してると思う、うん、農薬のお米って、
1: うん、
0: で最近昨年から始めたのが酒米の秋田酒小町、
1: はい、秋田酒小町を作って、
0: はい、
1: 初めて作りました昨年。
0: どうでした。
1: とても難しい酒米は
2: 、
1: 育てるのはね、うんうん、同じなんですけど、
2: はいはい、
1: 仕上がったお米を、うん、の等級を上げようって工夫しても、うん、もう無理なんです。
2: へ
0: え、どういうこと。
1: 酒米って心拍っていう白い部分が、はい、真ん中にあって、はいはい、綺麗にまん丸の心拍があって初めて一等米っていうか、うん、あとその一等よりも上の特等ってあるんですけど、うん、になるんですけど、
0: うん、
1: でもうるち米って秋田小町とか、はいはい、そういうものは色彩選別機をかけて、うん、ある程度もうカメムシとかそういったものを取れば一等になれるんです、うんうんうん、
0: なりますね、
1: うんうん、だけど酒米は、色彩選別機かけても、うん、その心拍の位置とかでもう
2: 弾かれちゃう、
1: 色彩選別機では弾けないし、
2: うんうんうん、
1: なので出来上がったお米っていうのは、まあ、去年作ったものは3等米でした。それでもうなチェック項目が多いみたいな感じですね。
0: あ、厳しいんだね。
1: すごい難しい
2: なと思いました。そのチェックしてくれる機会はどこにあるんですか。
1: 等級検査をするのは JA さんに頼むんですけど、うん、まあ、あの色彩選別かけるまでは、うん、自分の
0: 自分で、
1: はい、ところでやります。
0: うん、あでもね、それもあと面積でいくと一丁部くらい、
1: 今年は1丁部ぐらいです、
0: うんうんうんうん、
1: 去年は4反部。
2: うーん、
0: じゃあ倍以上に。
1: そうですね、卸してる先が千歳盛さんなんですけど、うん、
0: はいはい、
1: やっぱそこの蔵では

0: より、あの、地元のお米を使いたい、酒米を使いたいっていう思いがあるので、じゃあみんなで協力しましょうっていうことで面積を増やしました。
1: そうすると、千歳盛りさんにと契約している酒米を作っている農家さんは、すみちゃん以外はいるの？
0: 今年はトライズさんですね、あのお米とかそばとかトマトを作ってる会社さんと一緒にやります。
1: あ、なるほど。だいたい酒米ってうるち米よりも粒は大きいんですよね。
0: 大きいですね。
1: 精米具合が、あの、どんどん大吟醸とかになっていくと、心拍に近いくらいまで削っていくから、もともとが粒は大きいんだけれども、そういうところはなんか知ってるけど、実際ね、あの、畑じゃない、田んぼでこれが酒米だよって言われてもわからない。
2: 確かに、
0: そうかもしれないですね。立ち姿はそこまで違いがないけど、触ってみると秋田酒こまちはめっちゃ硬い、バリバリしてます。
2: へ
1: ー、あの、稲穂の、
0: そう、稲穂とか、あとは葉の部分とか空気とか。
1: へー、竹は長い、
0: 竹も若干長いですね。
1: あの、うるち米の後に収穫する感じ？
0: 私のうちはそうでした、
1: あれだよね、半米っていうか、うるち米と例えばもち米とか、酒米とか混ざらないように収穫時期は必ずこうずらすのはずらすんだもんね。
0: そうですね、だからそこに最新の注意を払うのと、あと農薬を使ってないので、その観光栽培の方を全部刈り終わってから雪のこまちを刈って、で最後に酒米を刈るっていうのをやったんです、
1: 流れで、
0: 去年は。
1: ああ、そうなんだね。
0: だから余計に等級が下がったっていう、
1: これから田植えも最後の方にやる。
0: そうですね、はい、ギリ、ただ苗の具合によってはちょっと前倒しになるかもしれないんですけど、はい、
1: そうなんだね、で、なんで酒米を植えようと、栽培しようと思ったの？
0: あの、本当の初期は、もう10年前に収納してから、
1: もう10年になるんだ。
0: 10年経ちました。
2: 早い。
0: 私その頃から、まあ日本酒当然好きなので、当然好きっていう言い方がよくわからないけど
1: いや、もちろん好きなので
0: もちろん好きなのでそうし、もう米、お米作りする酒屋好きは最終的に酒米作るでしょって自分で勝手に思ってたんですよ。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。で、3年ぐらい前に、その酒米を作りませんかっていう、あの、声掛けをしてくださった方がいて、で、その時はちょっとなんか、なんていうのかな、具体的には進まなかったんですけど、で、ま、去年、その、ちょっとタイミングがあって、じゃあやれるっていう感じがあったので、もうじゃあ、これはやるしかないみたいな。
1: だって種もみ注文するあたりから、
0: もう1年前に種もみ
1: ですよね、
0: 酒造りって始まってて、
1: そこからだからね、なんか
0: 普通の
1: 今やろうって思ったって手に入らないし、
0: そうなんです、
1: 年一の仕事だしね、
0: だからやっぱりちょっとこう、なんて言うんでしょうね、海苔では作れないし、っていうのが、なんていうのかな、ちょっとこう力入るっていう感じ、
2: 自分に気合を入れないと進めなかった。
0: その通りです、はい、
1: 本当にさ、すみこさん真っ白だもんね、お米みたいに
2: 本当に農業してるのかって言いたい、みたいな。
0: そうでしょ、
1: 細腕でみた
2: いな、ね、そうそうそう。
0: いや、
2: よくこれで30キロ持てると思う。
0: いや、皆さんちょっと、ラジオ、
2: まあね、見えてないからね。
0: 見えてないけど、そんなことないですよ。
1: いや。

0: なことありますよ。だって全然腕とか太んない。
1: いやちょっと待って、
0: あの筋肉で、はい、私2サイズぐらい上がったんですけど、今の農業始めて
2: ムキムキだよね、
0: うん、
1: 元が痩せてたっていう話ですよね、そういうのは。
0: いやいや全然細さ違うしみたいな。
1: いやいやいや、ぜひこれ確認しに、
2: 田んぼに来てください。
1: 写真じゃないな。これから
0: こうやって載せるみたいな。
1: これから説明する、酒米研究会の説明会に来てほしいなっていう。 そう
2: ですね。そこに住める。私その隣には立ちたくない。
0: 私はすみこさんの横に立ちたくない。
1: 全然全然、はい、
2: いやでも本当に専業農家やってんのっていう感じのね、うんうんうん、おしゃれな感じ、
0: うん、肌つやいいしね。
1: ありがとうございます。
0: お姉さんなのに本当に羨ましい、
1: ありがとうございます。
2: よしこのくらい持ち上げたら、
1: はい、
2: 何かあるかな。
1: 何が出るかな。
2: いやでもね、今シーズンは2倍以上の面積でチャレンジするという、はい、気合い、
1: そうですね、
2: 入りまくりですね。
1: いやもう気合い入ったの、入って、うん、もう除草ロボを投入します。
2: お、除草ロボ、
1: はい、
2: 名前は
1: 草太郎。
2: うちの太郎がねみたいになるんで。
1: うちの太郎は草めっちゃ取るんだよっていう感じなんですけど、それはね、
2: おとなしくてね、
1: うん、そうなんです。
2: 文句一つ言わず
0: 一生懸命働いてくれる太郎がいるとみたいな。
1: そうなんです。投入するので、うん、面積を広げようっていう、ことができました。
2: なるほどね。
0: そのじゃあ草太郎はその雪の子町と秋田さっき小町、
1: はい、
0: 両方に使って観光栽培の方には使わない感じですか。
1: そうです。
0: うーん、うん、
1: ちょっとね一枚一枚をこの
0: データを打ち込まなきゃいけないんだ。
1: そうなんです。そうなんです。酒太郎、酒太郎じゃなくて草太郎。草太郎は正式名称は水にゴールって言います。
0: 水にゴール、
1: うん、水が濁る、水にゴール、
2: 混ぜるから、
1: うん、そうですね、
2: かき混ぜるから、
1: かき混ぜて草も抜いてくんで、
0: うん、もうちょっといい名前なかったですかね。
2: だからね、なんか水にゴール。
1: でもそこの、製品とか会社の名前とかもそういうちょっとダジャレが、まんまやないかいっていう名前なんですけど、でもそれがなんかね、忘れないじゃないですか、もう、うんうん、
2: 水にゴール。やべ草太郎。坂本草太郎。
1: 坂本草太郎は働き者になると思います。
0: いいですね、うん、AI ね、うん、
2: まあ、メンテナンスもね、いろいろ大変だとは思いますけれども、
1: はい、
2: ね、頑張っていただきましょうか、草太郎に、
1: はい、
2: 草太郎
1: に、
2: はいはい、では今回はゲストに坂本澄子さんをお迎えして、前半は、最近のお仕事、農家何取り組んでんのっていうところを中心にお話を伺いました。ジングルを挟んで後半もお楽しみください。
3: ウィークリーカフェ。
2: ノーライフ。後半をお届けいたします。今回はゲストに坂本澄子さんをお迎えして、後半はですね、酒米研究会についてちょっとお伺いしていきたいと思っています。はい、
1: はい、
2: まあ唐突に酒米研究会っては言いましたけれども、数の酒米研究会でしたっけ。
1: はい、正式名称は数の酒米研究会です。
2: うん、これってネーミングっていうか、
1: はい、
2: メンバーというか、
1: そうですね、
2: どういう人が、
1: まあ、カズノって、ローマ字なんですね、KAZUNO、うん、
2: はい、
1: これはちょっとこう海外を意識して、
2: うん、
1: 販路っていうか、そのできたお酒は海外にも、うん、持っていきたいっていう、まあ決まってるらしいんですよ、もう、
2: おールートがもう、
1: はいはい、
2: もう道が、
1: 道が
2: すごい、
1: そうなので、まあ、ローマ字での酒米研究会なんですけども、うん、
2: はい、
1: メンバーは、うん、私坂本澄子、うん、あと千歳盛りの

0: 佐々木社長、
1: はい、
0: あとはトライズの、山口社長と、はい、あとマイさんです、うん、まあ一応その何て言うんでしょうね、発起人じゃないですけど、私は世話人としてメンバーとこうやり取りしてるんですけど、うん、まあ1年目というかそのやりたいって声かけた時にやりたいって言ってくださった方たちがまず今の初期メンバーなので、はい、うんうん、これからどんどん増えていくイメージなので、
1: まさに今生まれたての研究会。
0: そうです、はい。
1: で今回まあの番組に出ていただくにあたって何かチラシとかないのっていう話をしたんですけど、うん、あの今時ですよね、うん。インスタとフェイスブックで告知とか、はい、広報になっているということで、
0: はい、
1: 後でチェックしたいと思いますが、
0: はい、
1: この間私もあのアンケートをあのちょっといただいて、
0: うんうんうん、
1: ポチポチ入力したりしてまして、
0: うん、Google フォームのね、
1: うん、はい、でそれ もまあ紆余曲折ありやり取りしながらでやってみましたけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: 面白かったですよ、またそれも、うん、はい、で説明会があるんだよっていうのでお声掛けいただいて、まず日にちが決まっている。
0: 決まってます、日にちは、
1: うん、多分この放送と再放送の間にはもう終わってしまうかなとは思うんですが、
0: はい、
1: まあこれ第1弾として第2弾第3弾って続いていくのかなと思っているので、
0: はい、
1: ちょっとここでね PR していただければなと思っています。
0: はい、うん、まあ、第1弾として、はい、数の酒米研究会の説明会を開催します。
1: はい、
0: 日時は5月29日金曜日、
1: はい、
0: 18時30分から、
1: はい、が説明会、
0: 説明会、
1: はい、
0: で、19時から懇親会になります。
1: はい、
0: 会費は6000円前後なんですけれども、はい、まあ、6000円ですね、なんですけれども、なんと場所が
1: 未だに
0: 決まっていません
1: まあ29日にはもう決まっていて、もう最後の再放送の時にはもうすでに完全に終わっている
0: 、
1: 第2回に向けてのスタートになると思うんですけど、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: まあこういうやり方っていうかその会を進めるにあたってやっぱりまだメンバー同士で飲んでないし、
2: うん、
0: なんなら LINE とかのそのリモートで会議ミーティングしたりしてるので、
1: はいはい、オフ会がまだ
0: オフ会まだなんですよ
1: なるほどね。
0: でだからなんか場所決めとかそういうのもちょっとね、うんうん、なんて言うんでしょう、控えめ、ここにしようぜとかそういう感じじゃなくて、こここれがいいんじゃないですかとかそんな感じで流れちゃって、
2: うんうんうん、
0: でじゃあうん、人数が集まってからじゃあ場所を決めましょうかみたいな感じになってしまったっていうね、うんうん、
1: なるほどね、うん、じゃあこれは説明会懇親会の報告会を別の番組で、
0: はい、
1: お受けしようかな、
0: はい、よろしくお願いします反省会にならないようにしたいと思います
1: まあなんと私も当日伺いますし、
0: はい、
1: めぐみさんも、
0: はい、
1: 伺います。
0: 行きます。ありがとうございます。はい、
1: そして私と別の番組でご一緒しているけいこさんもいらっしゃる。
0: はい、そうです。うん、なのでこれ研究酒米研究会っていうと、うん、まあ酒米を作ってる農家さんで構成されるのが一般的なんですが、どうせやるなら数野の、うん、まあ、酒蔵を応援したいとか、あとは農家の仕事を見てみたいとか、うん、なんかそういう、はい、日本酒が好きとか、うん、そういうの理由何でもいいなと思ってるんですね。
1: 関わり方がね。
0: はい。うん、それぞれが、それぞれの、う
1: ん、
0: 立場で協力できるとか、うん、っていうことを、持ち寄りながらみんなでワイワイできる楽し

0: 会にコミュニティにしたいなと思っています。
1: 私はもうね、消費者として協力バリバリできる感じかな。
2: もう消費者さんねすごいですよね。
0: もうこの口コミとかなんか口コミ力みたいなのが半端ない
1: です。確かに確かに、確かに
0: それを期待しております。いや
1: で当日懇親会ではその住子さんが作った秋田酒小町を使って作られたお酒が
0: 飲めます。
1: 飲める。
0: はい。
1: そこ、私はそこ一点で参加を決めました。
0: はい、そうなんです。なんか関高の恵子さんも酒質が上がって美味しいって言ってました。
3: うんうん、へえ。あ、恵子さんはもう飲んでるんですね。
0: そうなんです。
1: 試飲をしてる感じ。
0: 実はもう全、91% 精米っていうものになっていて、で、製品、商品としては、まだお披露目してないけれども、その 91% 精米の日本酒としては、もう、販売。
1: もう仕込んで。
0: はい。してるので、3月の、世田谷の販売の時に恵子さん持ってって言って、はいはい、で一番売れたとおっしゃってたのでぜひ説明会に来てみんなで飲んでほしいなと思ってます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いや楽しみだな
2: ですね。
0: 私も飲んだないんですよ、
3: ね、だから本人が不思議ですよね、
0: はい、
3: 作った本人飲んでないって、はい、
0: ずっと引っ張られてる。
3: あ、
0: 美味しいよ美味しいよって言って、ずっと引っ張られてる。
1: あ、そっか、いいな、本当めちゃくちゃ楽しみです、
0: ね、うん、
1: はい、じゃあ次の別の番組ではその感想と、
0: はいはい、
1: また PR をできるように、はい、あまりよっきらないようにね。
0: そうですね、記憶飛ばさないように頑張ってしたいと思います。
1: まあでも今シーズンもね、これからですので、うん、頑張って
3: 欲しいですね、
1: 作付けしていただきたいなって、
0: ね、はい、2年目も美味しいお酒になるように、
1: ね、
0: はい、
1: 今年もね、なんかね、またもう暑くなってきてますからね。
0: そうですね、
1: 気をつけて、
3: 暑かったり寒かったり、
1: ねね、
0: あと熊と ね、うん、
3: ね、
1: はい、もうだって一緒に暮らしてるでしょ。
3: 暮らせるんだ。
0: また今年も100万回再生とかになるかもしれないです。
1: リール動画が、
3: ね、すごい、
1: びっくりですよね、
0: はい、うん、
1: だって本当に近い動画がね、
0: う
1: ん
0: うんうん、はい、クマを見ながら稲刈りしてるっていう状況なので、う
1: ん、機械に向かってはなかなか来ないんでしょうけど、
0: そうですね、
1: でもね、
2: 気をつけて作業していただきたいと思います。
1: 背中合わせで、
0: はいはい、
1: まず無事にまた今年の、ね、収穫ができるのを楽しみにしています、
0: はい、
1: まずその前にね、説明会懇親会、
0: はい、
1: 楽しみにしていますので、はいはい、よろしくお願いいたします、
0: はい、ぜひ、はい、数の酒米研究会で、検索してみてください。
1: はい、ありがとうございます、今回はゲストに坂本住子さんをお迎えして、近況や数の酒米研究会についてお話をお伺いしました、本日もノーライフをご視聴いただきましてありがとうございました。この番組では出演者を募集しています。あなたの身近に農業に携わっている方がいたらぜひご紹介ください。専業兼業農家さんや直売で働いている人、農産物を加工している人など、こんな人がいるよっていう情報もお待ちしています。
2: 再放送は木曜午後2時、金曜日午後2時30分、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時半からですので、再放送でもお楽しみください。また番組へのご意見ご感想はカズのきりたんぽ FM ノーライフまで。メールの方は radio@fm791.net、 ファクシミリの方は0186-258817までお寄せください。
1: 農業にもいろいろな関わり方があるんですね。次回6月の第4週24日のこの時間もどうぞお楽しみに。本日の担当は
2: めぐみと
1: ともじゅうでした。それでは皆様、
4: ノーライフ。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 来て、見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。
3: おう、久しぶり。
4: 久しぶりだな。
3: 今仕事何やってんだ。
4: 俺石川組で地球作ってる。
3: 大井の石川組で
4: 地球、
3: わかんねえ。
4: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
3: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
4: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
3: 石川組か。
5: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

夢に恋するラジオ、カズのきりたんぽ FM が2時30分をお知らせします。子供も大人も自分らしく

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ではここからはゲストトークのお時間です。今日は鹿角で子育てをされているさやさんにお越しいただきました。さやさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではですね、さやさん、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今10歳の男の子と6歳の女の子を育てています。
0: はい、ありがとうございます。ではさやさん、実はカズノに U ターンをされて今現在子育てをされているということなんですが、いつ頃、お子さんが何歳の時に U ターンされましたか？
1: 上の子が年少さんの時ですね、うんうん、で下の子はちょうどお腹にいる時に戻ってきました。

0: ました。
1: はい、 U ターンのこう決め手っていうのは何だったんですか？
0: そうですね、上の子は、うん、あの兵庫県の方で育ててたんですけれども、うん、主人と二人で話をして、うん、やっぱりあの自然豊かなところで育てたいというのと、うん、あのお互いの家がすごく賑やかな家なので、うん、各家族というよりはやっぱり大家族の中で育ててあげたいというのがあって、うん、自分が育った環境と似たような環境で育てたいというので、うん、こちらに戻ってきました。
1: 都会での子育てで感じていたこととかって何かありますか？
0: そうですね、うん、あの知り合いがいない中で子育てをするっていうのはすごく孤独で、
1: うん、ね、
0: あのマンションに暮らしてたんですけれども、はい、やっぱり自分は大きなあの一戸建て、田舎の一戸建てで育ったのに、この狭い中にあの子供と主人と3人で暮らすっていうのがすごくあの窮屈なのと、あと子供が泣いた時にですね、もうひたすら疲れましたね。狭い空間の中で子供の泣き声がずっと響き渡ってて、で助けてくれる人もいないので、
1: うんうんうんうん、マンションっていう中でね、泣き声も気になって近隣のね、あのこともすごくね神経質になってしまう時期もありますよね。
0: そうですね、夜泣きがとにかくすごかったので、やっぱりあのもしかして通報されるんじゃないかななんて心配したり。
1: そうですよね、もう余計な心配も増えちゃうっていう感じですよね。改めてと和野にね、兵庫県の方から U ターンをされて、和野で子育てをする良さっていうのはどんなところにあると思いますか？
0: そうですね、うん、一番はやっぱり大自然の中で子育てができることですね、
1: うん、
0: あの私も主人もアウトドアが好きだったので、うん、あのこっちに戻ってきてから川に釣りに行ったり、うん、あと私の母親が山菜採り大好きなので、うん、
1: はい、名人ですよね。
0: そうですね。なのであの子供たちを連れて、ちょっと今あの熊が怖いので、あんまり行けないんですけれども、
1: はい、
0: あの山菜採りに行ったり、あとはもう自宅の畑で育てた野菜を収穫したり、都会だったらやっぱりお金を払わないと経験できないようなことですよね。それがこっちだったら、うん、あの当たり前にできるっていうのがすごく良かったなと思います。あと子育てを助けてくれる人がたくさんいることですね。やっぱり都会で子育てするっていうのはすごく自分にはストレスだったので、
1: うんうん、
0: 今は両親だけじゃなくて、うん、同級生とか、うんうん、あと地域の人もみんなが支えてくれて、
1: うん、
0: 私の子供の名前を地域の人みんなが知ってるってすごく、うん、嬉しいことだなと思います、
1: うんうん、そうですね、こう身近な人たちにこう囲まれてこう幸せにね子供たちも育っていくのかなって思いますが、そんなね、和野で子育てをされながら、今ね、10歳の男の子と6歳の女の子の子育てということで、この兄弟の子育ての中で、微笑ましいエピソードなど何かありますか？
0: 微笑ましいことあんまりないんですけれど、
1: はい、
0: 暇だ、暇だって、遊んでくれという兄に、はい、下の子が、うん、しょうがない、遊んであげるよと。立場が逆なんですけど、と下の子の方がなんかやっぱり女の子はませてますよね、うん、絵本読み聞かせてあげるって、うん、私と上の子を座らせて、
1: うん、
0: で先生の真似っこして絵本を適当に、うん、全然違う話を勝手に作って読んでくれますね、うん、それがすごく楽しいです。
1: 妹の方がすごくお姉さんっぽいっていう感じなんですかね？
0: そうですね。
1: お兄ちゃんそんな妹に対してはどんな感じですか？
0: やっぱりわがまま放題の妹なので、最初は小さいから仕方ないって言ってたんですけれど、やっぱり年長さんになったので、はい、だんだんだんだん言うことも、達者になってきたので腹が立つって怒ってますね。
1: あ、そうなんですね。でもね、仲良く過ごされてるのかなって今ね頭に浮かびますけども、そんなね兄弟での、子育ての中で、それぞれのこの関わり方で心がけていることとかありますか？
0: 心がけてること、うん、そうですね、できてはいないんですけれども、
1: はい、
0: それぞれ個性があるので、うん、比べない、
1: うんうん、
0: お兄ちゃんはこうなのにとか、うん、妹のはこうなのにっていうのは、うん、なるべく言わないようにっていうのと、うん、それぞれの不満を、うん、聞いてあげるようにしてますね。特にお兄ちゃんの方ですね、うん、やっぱり我慢してるのがしてることがいっぱいあると思うので、
1: うんうん、
0: 一旦二人きりになって話をしてみるとか、そういう心がけをしてます。
1: 10歳の男の子となればなかなかこう学校のこととか以前よりねこう話さなくなったりするのかなって。

0: 印象なんですけど、どうですか？
1: あ、学校のことはいろいろ話してくれますね。
0: ああ、
1: むしろ聞いてくれ聞いてくれっていう感じで。
0: それ素晴らしいですね。きっとなんかこう普段からお母さんが自分の話を聞いてくれてるっていうこう気持ちがあるってことですよね、きっとね。
1: おしゃべりなんですかね。
0: あ、でもなんかすごくいい関係をね築かれてるのかなって思います。はい、じゃちょっともう少し聞いていきたいんですけども、最初にさやさんがおっしゃってた、やっぱりこう大家族の中で子育てするのがすごくこうやっぱりね、自分もそういう経験をしてきたっていうことでお話ししてたんですけども、なんかこう実際に大家族で育てる子供たちも感じてる良さとかって、なんかこうさやさんが、あ、こういうことがいい経験だよなって思うことって何かありますか？
2: そうですね、今ちょっと施設の方に入ってしまったんですけれども、私のおばあちゃん、子供たちにとってはひいおばあちゃんが、2年ぐらい前まで一緒に住んでたんですね。で、子供たちはやっぱりひいおばあちゃん、にできないことがあるっていうことをよく分かってて、積極的に手伝ってくれたり、で今も施設に入ってからも、会いに行くよって言ったら、一緒に行くんですね。すごくなんかいいなと思いますよね。
0: きっとこうなんか思いやりの気持ちとか、
2: そうですね、
0: 思いやる気持ちっていうのも育まれていくのかなって思いますね。
2: そうですね。あとは、私が叱りすぎた時なんかに、祖母、私の母親ですね、母親が子供たちの話を聞いてくれたり、フォローしてくれたり、そういうのもすごく子供たちにとってはいいなと思いますね。
0: そうですね。もうお子さんたちにとってもですけど、きっとお母さんね、お父さんたちにとっても、
2: そうですね、
0: すごくね、心のね、すごいサポートもしていただいてるのかなって思いますよね。
2: そうですね。私が一番多分サポートしてもらってると思います。
0: そんなね、大家族の中で、子育てをして、こう改めて U ターンをねされて、みんなで楽しく子育てをね、されているのかなという印象を受けました。次回ですね、後半も、さやさんにまたちょっと詳しく、子育てについて大事にされていることなどお話を聞いていきたいと思います。さやさん、次回もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
3: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
4: 鹿角市おさり沢出身で、東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。
0: 高杉先生、こんにちは。
5: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
0: では今日の質問なんですけども、はい、子供に自信をつけさせるには、何が一番大事か、どんなことをしたらいいかっていう質問なんですけども、
5: 自信ね、自信をつけさせたいのね。
0: つけさせたい。
5: 子供が自信をつけたいわけじゃないね、今の質問、
0: ね。そうですね、そうかも。
5: 親が子供に自信を持ってもらえるにはっていう質問ですね。
0: そうです。
5: はい。そこが大事なポイントでね。子供は自分で自信つけたいって思うかどうかっていう、子供は自信がつきたいと思う前にどう感じるでしょうか、子供って。次のステップに進みたいって子供が思うってことは、今のステップが
0: もう満足できてる、
5: 満足、じゃあ満足できてる時ってどうして満足してるんでしょう。
0: 成功してるからですね、何かに。
5: 成功って分かんないよね、本当にできてるかどうかね。
0: そうですね。楽しい、
5: 楽しいもあると思う。楽しいもあるし、自分がやったことを一番自分に理解してくれる人が、やっぱりありのまま受け止めてくれるっていう経験ですよね。
0: そっかそっか。
5: 例えばママがね、その子がやって、わー嬉しいなと思った瞬間に、同じ気持ちで嬉しかったねって言えるか、その経験だと思うんですよね。それがあると、自分ってもしかしてすごいこれ得意なのかもしれないとか、ママがね、すごい自分がいいと思った時にいいって言ってくれた、受け入れてくれた、だから次じゃあもうちょっと難しいこともできるかもしれない、っていうことが次へ挑戦するステップになっていくと思うんです。

0: 自分自身ものすごく強い、ね、気持ちを持った子がいたとしたら、うん、自分でこれやってみよう、うん、わあよしこれできた、うん、自分の満足するとこまでできた、じゃあ次やってみようってなっていくと思います、うん、そういう子ってなかなかいないと思います。
1: そうですね、うんうん、
0: そしたら親いらないよ、うんうん、やっぱり何か取り組んだ時に、うん、新しいことを取り組む時って不安もあるし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: できるかできないか分かんないでしょ、うん、でもある日突然できたりとか、
1: はい、
0: 何かの拍子に逆上がりができたとかいう瞬間に、うん、あなたできると思ってたわ、素晴らしいわって、うん、そのねできたところを認めてもらえたら、うん、嬉しいじゃないですか。
1: 嬉しいですね。
0: 人生ってその繰り返しだと思うん
1: ですね、はい、大人も同じですもんね。
0: そうです、
1: はい、
0: うん、それが子供の場合は親だったり、うん、大人だったら信頼できる友達だったり、うん、ちょっと先輩だったりね、うん、部活動とかもそうですよね。あ、昨日までできてなかったことができた時に先輩にやったじゃんって言われたりね、うん、すると自信になるじゃないですか。自信っていうのはそういうことだと私は思ってて、
1: うんうんうん、
0: やっぱり相手との関係性の中で、はい、育まれていくものであるっていうところでは、うん、その子自身が何かをしなきゃいけないっていうよりは、やっぱりその子の周りにいる人たちがその子の良さをちゃんと受け入れてあげる、うん、いや良さだけじゃなくてね、その子がやってること全てですね、
1: はい、
0: うまくいかない日のことも含めて、うんうん、いやでもすごいよね、いつも頑張ってるよねとかね、
1: うん
0: うんうん、でもこの間よりは少しここをできるようになったんじゃないってその子が気づかないところ言ってあげたりとか、うん、その中でその子があもしかしたらできるのかもしれない、あできた、あじゃあ次を頑張ろうっていうふうにしていくことだと思うんですよね、
1: うん、
0: だから自信をつけさせるって考えちゃうと、
1: はい、
0: こちら側の主体で考え物事を話してしまうんですけど、
1: うん、
0: やっぱり子供に主体があると考えた場合は子供が自分からやりたいと思うものをやっぱりこちらがきちっと受け止めてあげるっていうことが土台になる、それが安心感になって自信につながる、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 安心感ないと自信にならないからね。
1: そうですね、うん、はい、ついついこうハードなものを求めてしまいそうになりますけど、ね、うん、本当にその小さなところから、うん、子どもの様子も見ながら受け止めてあげたいなって思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。はい。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 青山さん、はい、もうね、すごくこう新緑が美しい季節になってきて、それと同時に、はい、もう庭とか畑とか、
1: そう皆さんやってます
2: ね。やってますね。
1: 一生懸命草刈り。
2: 草刈り、うん、もう草ぼうぼうと生えてきましたよ。私もね、あ、はい、今週の土日は頑張らなくちゃななんて思ってるんですけど、はい、まあそれと同時で、はい、まあお盆になればお墓参りに行かれますよね、うんうん、皆さんね、はい、まあ常々こうね、うん、ご先祖様が眠っているお墓の周りの、うん、まあ草たちもね、うんうん、お手入れとかも頭にこうねよぎったりするんじゃないかなと思うんですが、うん、はい、まあダスキーさんでも、はい、そんなねお悩みにぴったりの、うん、サービスがあるとお聞きしたんですけども、
1: はい、はい、以前からこのサービスあるんですが、はい、初めてねラジオの方で宣伝させていただくんじゃないかなと思います。
2: そうですね、はい、
1: お墓お掃除代行サービスをご紹介させていただきます。はい、まずねそういった草もそうなんですけど、やっぱりこう見えないところ、普段見えないところなので、うん、お墓っていうのは、うん、まあ、どうなってるかなっていうふうにね、心配な方もいらっしゃると思います。はい、で、お墓のお手入れで、まずこんなお悩み事が、ご要望ございませんかというところで、はい、まずはですね、遠方の実家にお墓があるんだけど、うん、ちょっと今年もね、忙しくて帰省できそうにない、うん、ってなると、誰もね、手をつけない、どうなってるのかなっていうお悩み。それから、引っ越してきて、お墓のお手入れになかなか行けない。
2: はい、逆のパターンですよね。
1: ちょっと遠いとなかなかね、行けない。それから、高齢になったり、怪我したりなどの理由で、そういったお手入れがなかなか困難になってしまう。うん、それから、お仕事などで忙しくてお休みが取れなくて、うん、なかなかお手入れ、不十分、なかなかできない。うん、

0: それから災害ね、台風とか大雨あって、はい、こう山あいだったりすると、どうなってるのかが心配だ。それから、やはりね、いろんな理由でそういったお墓のお掃除しづらくなってきた、お父さんお母さん母の日父の日なんかのに、プレゼントね、お墓のお手入れプレゼントしたいという、ご要望、こういったものが、ございます、
1: はい、
0: やっぱりね放っておくといつの間にか、まあ、砂ほこりが蓄積したりとかゴミが溜まったり先ほどの雑草がねいっぱい生えたりということで、はい、何かしらねこう心配なところではあります、そんな、皆さんに代わってダスキンのスタッフが、定期的にお墓のお掃除を行うというものになります、
1: はい、
0: で、どんな流れかと言いますと、まずはですね、お寺さんとか、霊園さんに行きましてしっかりご挨拶させていただきます、そして、ご依頼のお墓へ、しっかり合掌心を込めてね、させていただきます、それから、雑草抜いたりとかゴミ拾ったり、拭き掃除なんかを行います、それから、墓石を水拭きして、砂とかほこりしっかり取り除きます、脚立とかね、そういったうん、高いところあまりこう、そういったものはしないで、手の届く範囲になります。なかなかね、結構背の高い墓石なんかもあるんですが、ちょっと危ないのでね、足場って言いますかね、お墓って狭かったりするので、まあ、手の届く範囲でやらせていただきます。最後に、後片付け、ゴミとかね、しっかり、まとめて、終わりというふうなサービスになります。でね、取り外せる何て言いますか、この、花器っていうか、まあ、お花をね、こう立てるところなんかの金属なのもありますよね。はい、ああいったのも全部取り外して、水洗いさせていただきます。それから、それをですね、毎回、この写真、このサービス、する前と、終わってからと、しっかりさ、写真を撮って、報告をさせていただきます。
1: はい、
0: それから、オプションとしまして、お花をね、こう、あげたりですとか、お線香を立てたりとかっていうのもオプションにはなるんですが、ご要望に応じてさせていただくというふうなサービスになります。結構ね、しっかり、お墓に関することをやらせていただくというふうなサービスになっております。はい。
1: なかなかね、本当にこう、行きたい気持ちはあるんだけれども、どうしても環境がね、
0: そうですよね。
1: 難しかったりとか、状況が許さなかったりって、やっぱりね、長い人生の中では、そういったタイミングってあると思うんですけど、
0: そうですよね。
1: そういう時にこのいうサービスって本当にありがたいなって思いますよね。
0: はい、ぜひね、ご利用いただきたいと思います。はい、最近もね、遠方に住んでる方から、まあ、数野にね、ご実家だったり、お墓がある方からご依頼いただきまして、お盆までにね、こう仕上げていただきたいというご依頼ありました。そういった感じで、こちらから遠方の方の、お墓も、そちらのね、離れたところのダスキンさん通じて、ご紹介というのもできますので、ぜひ ね、お問い合わせいただきたいと思います。
1: はい。
0: はい、では料金の方を、紹介させていただきます、まあ、基本料金としまして1回のみのサービスは22,000円、税込22,000円になります、年2回の定期サービスは税込39,600円、それから年3回の定期サービスは税込56,100円となっております、その他お墓のね広さ結構ねすごく広いお墓だったり、はい、墓石とか灯籠の数が多いお墓は追加料金で受けたまわってましたので、詳しくはダスキン数の支店までお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: 今ね、本当にこの季節、草もね、たくさん生えてきたりとか、まあ、いろいろ気になるところあると思いますので、
0: そうです
1: ね。お盆に向けてね、皆さんもぜひ、こういったね、状況をね、考えてる方はご検討いただきたいなと思います。
0: はい。
1: はい。今日は、ダスキン数の支店、青山さんに、お墓お掃除代行サービスをご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン数の支店の提供でお送りしました。それではここで一曲お届けします。今回のゲストであるさやさんが子育て中に励まされた曲です。熊木杏里で誕生日。

子育てミーナエンディングのお時間となりました。今回の高杉先生とのコーナーでは、安心を得られて、信頼する人に認められて、ようやく次のステップ、挑戦に進むことができるということを学びました。子供にとって安心できる人であること、そしてその場所を整えてあげることだなぁと思います。子供がそう思えるようになるには、大人の皆さんにとっても居心地のいい、自分らしくいられる場所であることが大事なのかなというふうに考えさせられました。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞き

0: ホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
1: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
2: 高屋コーポレーション。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ、
2: 毎日の生活は
3: 明かりとともに。
4: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。
1: はい、
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲、アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さんのあの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリカウェンズデーが

0: 当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: まあ、そうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。そうそう、で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん の, あの娘さんが歌ったイズニシラブリーご本人が出てきちゃって歌うたり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったらやっぱり、いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりねすごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われたらとんでもない、はい、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な、もう総理はおっしゃれる杉様の感覚といやいやいやいや
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、はい、まあ、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後であ の蒸し暑くなりまして、
0: はい、
1: あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンがもう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あってもうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にあゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、うん、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、うん、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、
1: ゼロです、もうゼロどころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、
0: あ、
1: はい、でしかもゴミが多くて、うん、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベル0 の, あのジャージのズボンのポッケに、うん、仕込んで、両ズボンにカンカン入ってなんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。で、あの部屋出たら多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ってから、うんうん、あ、こんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、うん、はぁ、あ、恥ずかしいと思ったら下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、まお恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あ、こんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を着てると寄ってくるんですよそういう流れが。
1: ああ、そうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 もう何度も話してますけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、これは大事になるんですよもう僕のその頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。
1: あら、
0: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
0: 安いサンダルはまだ歌になる、
1: はい、
0: なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何にもならない、
1: 歌にも何にもならない、
0: はい、
1: 勉強になります。
0: いい気づきですね。
1: ありがとうございました、
0: はい、というところで今日の番組ラインナップ、
1: ラインナップご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、
0: ね、
1: そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。

0: ちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画の、歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です。
1: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
0: はい、
1: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: 一緒に頼んだね仲間の他のやつ、あれにしときゃよかったなと思います。次からがそれだぞみたいな。
0: 現場でお弁当2種類から選んで、
1: そう
0: あー違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風にね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないものねだり。では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: さっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです。
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: あ、八方美人協会の会長の杉さんに。とりあえずスマイルですね。
1: あ、スマイル、
0: 否定的な気持ち。

0: 持ちから入らない、
1: あ
0: 気持ちは否定的でしょうがないですが表面上はとにかく明るく、まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そうこの
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
1: あのメニューでね、
0: そう
1: レストランでこうみんながあれこれって言う時もああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそういいですね、
0: 心になっても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、かといって自分の本命は取っとくんですよね、はい、でいいです、
1: 本命は2回行ったりとか
0: の、そう、ね、でもこれもいいですね、
1: うん、そうですね、そうですね、
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
1: スマイルといいですねということが、はい、和真さん実践してみてください、はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね、
1: そうですね、
0: そうです、うん、はい、
1: そしてこちら大阪愛愛さんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、うん、どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、うん腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメだし次に
0: 足そこでいいですねって言われ
1: ていいですねって言われ
0: て、お医者さんはそういうわけじゃない、
1: そうです本当だ、もう一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんです
0: ね、そ
1: う
0: そ
1: う
0: お医者さんは正直言わない、
1: そうですね、八方美人なお医者さん、
0: 嫌
1: です
0: 、信用できない、
1: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あじゃあ足をこう上げて手で持つ、手を
0: 大変だな、
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました、いやその前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あアラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、アラベスクみたいなことは今無理です、壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私とアンヒョソプニの、あ韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました、ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい、
0: いやいろいろ病院に行くとねいろんなことありますね、実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ、
1: あら、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけどなかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて
1: よかったです
0: よかったと思ったんですけどなかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした、
1: よかったです、
0: 肝臓もで要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだんです、昨日大丈夫だったんで、あ大丈夫だったんだから飲もうって言ってまた飲んどるっていう、
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これねペトラ・クラークで The other man's glass is always green、もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね。これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね。撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみ

0: 紙ドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
0: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立さん、松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、しゃべってる、
0: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで、
0: あ、そうです。
1: もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然分かんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくて。

0: 本当に、まあ、いろんな話してますんで、よかったら、ホースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: ホースウェイブレコードファクトリーカタカナで検索しても今出てきました、
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とかさまざまな方が出演されてるんですね、はい、うん、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、はい、公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
1: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野、苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35% チョキが 33% パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙にま勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したらじゃあちょっと高いのかな。
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながらポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってやって、はいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: あーそっか、
1: あーそっか、
0: 動いたと思ったら、
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないです。
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい。
0: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: サヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
0: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
0: ズバ、はい、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
0: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがありま

0: ます。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフー、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうの もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はい
0: はい、あとあの杉さんはもうお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: 一、
0: うん、
1: はい、
0: 袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさーっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラっと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな、
0: そうチャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: ヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
0: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ。
0: うん、
1: ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: よ。ドバッと出る。
0: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない。
0: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
0: はい、
1: やんなくなりましたね。
0: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット あのギターガン、ギターのあれは自分で描いたな。
0: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや、絵心はない。
0: ほぼあの今回のジャケットの
1: あの
0: 感じの、
1: うん、はい、そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ。
0: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
0: もう一人、
1: はい、
0: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています。
1: はい、
0: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
1: うん、
0: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
0: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
0: はい、お噂には。
1: ああ赤焼酎の瓶じゃないですか。違うね。
0: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそう、違いますよね。
0: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかって。すいません本当に。
0: いやいや
1: いや。はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ。

0: ップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: 高谷コーポレーション。
2: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松舘絞り大根があるからです。
5: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
6: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
7: 違うって怒られる
8: 怒られる怒られる。
9: いやいや、いいんですよ。
10: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
11: おばんでカズノ、
12: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーター悪いじゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
13: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
14: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
15: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
16: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
17: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
16: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
17: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
16: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
17: 働く人が熱中症で倒れないように事前に、もし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
16: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
17: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです、
16: うん、どのようにして行うんでしょうか？
17: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、まあ、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
16: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか？
17: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
16: ああ、それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか？
17: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、 ローテーションアイスタオル法と

0: 呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながらあっちしときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000 すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いた日で、車色が多かったからかな。はい、ということで、ここ、5月から始まりましてね、
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来たの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、この

0: から放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
1: 能方だから直に語って感じ、ね、
0: そうです、
1: 直
0: だから、ね、直ラ、直ラジオ、はい、今ですね最終、うん、本日今この時点で我々は1100

0: か、
1: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って
0: 佐賀の方に行きましょうか。
1: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだ、ね、ダメなんそういうことじゃないんだよ。
0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
1: はい、
0: ずっとぐるぐるぐる、
1: あの熊本の方行って、
0: そうですね、
1: 沖縄の方に向かいますかね。
0: なので、うん、あ、そうですね、うん、ひとまあ、ちょそっか、 FM 担当ももう超えましたね。
1: あ、超えました。
0: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
1: はい、
0: 一応皆様の
1: はい、
0: 歩数を、
1: はい、
0: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立部、うん、はい、ハンターさん、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて、
1: もうみんなその分歩いてくれてるから。
0: そうです、そうです、
1: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
0: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。あ、そう、無理せずちょっとした意識、ね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、うん、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
1: あ、いいじゃないですか。
0: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい、福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
1: これはね、また一石二鳥、二つの企画に参加してるってことですよね。
0: 本当ですね、ありゃいいですね、うん、皆さんなんかすごい歩くという意識が、そんなイベントに参加して、うん、
1: 次の目標はどこでしょうね、
0: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
1: うん、もうほとんど
0: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もぜひ、
1: この長崎美味しいものいっぱいあるよね、え
0: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、ですね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、うん、長崎の方とか、
1: サラうどんとかね、食べたい、うん、
0: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください、
1: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
0: はい、
1: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の女子ラグビーチームの応援歌として書きました、5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタで、家かけて勝負に負けてイエスタでね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、はい、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながるという、
1: ね、勝負に負けてイエスタデ
0: ー、ね、では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ、写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のモナカさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
0: 続いては優秀賞の発表です。
1: ラジオネーム今何時はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る

0: 分かれ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: 毎週が漂う素敵
0: な、ね、なんかこう、MC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る分かれ道ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよね。はい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームメグヒロパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷、ベースで世界を魅了する。ね、上手でございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長、総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ね、この他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですね、これ。
1: う
0: ん、
1: もう全てをね、賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけども、ダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高手でいいってもんじゃないところもありますからね。はい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあ、ビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたら、ぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラ、フェイスブックと検索して、ビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますので、こちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、そちらからでも投稿できます。
0: 以上、ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちから、ポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕は謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake savage鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake Savage 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうですね。
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを。
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことなら数の八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノをきりたんぽ FM。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do You Want to Know a Secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですよ。ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートをするか音分じゃないですか。だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって2人でハモってる感じがよくて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそれがまた面白いんだけど、ね、はいはい、でもということはジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do You Want to Know a Secret?

0: The Beatles Do You Want To Know でした。 Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めましぇん by Beatles ね。ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターってあのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスター
0: ミスターの
1: 方が終わりなんですけどね。ミスターもない
0: ティッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: ティッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: はぁ、
0: ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね。はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど。
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてこちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、
1: うん、
0: 細い肩は恋の駆け引きだけなのに、
1: うん、
0: そんなに昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックしてます
0: 。全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱ杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイデイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを 夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、うん、言うたらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あみんなはそんなことないよって言うけど、うんうん、嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて、
0: チーターは、最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演された様々なラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエバリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それからドバシさんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。ドバシさんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、近
0: 藤
1: 君ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん、本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな。いやいつも温かく受け入れてんですけども、
0: 全力で
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、うん、ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよこれ。
0: あれで、
1: うん、そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃ先生は
1: 断る時でしょ、
0: 断る時はありますどうなさるんですか。
1: 断る時は難しいんですよ、断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: むしろ逆に
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうこれが嫌とか思われる、変に、
1: そうそう、
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう、感じ悪く思われるのが一番それなんですよ
0: 杉さん嫌な感じとか、
1: そうそう
0: そう、なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう、でもねやっぱりこう

0: しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
1: なるほどなるほど。
0: その人に頼るしかないですね。
1: はいはい、
0: 察してよみたいな。
1: 会長を支える、はい、周りの方々が、そうそう
0: そう、あのほら、まあ、ね、いいと言いながらもこの人はいいと思ってないなっていうの
1: は、はいはい、
0: ひどいね、人任せで。
1: いやいやもうはい
0: はい、ということで曲いってみましょうかね。
1: はい、
0: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です、はい。3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake, Zabish.

0: ニラノ。さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
1: はい、
0: たくさん
1: たくさんありがとうございます。発表していきます、はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の芝崎こう、わーい。ブブーわーい。隣に芝崎こうさん引っ越してきた、わーい。
0: 気持ちはわかるな。わーいだよね。ブブ
1: 素直な人。ブブゼラさん、隣の芝助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、つばしまのアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪愛愛さん、鈴城ひろしさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、三つマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
0: それでは正解聞いてみましょう。隣の芝漬けは青い。隣の芝漬けは青い。ねえ、隣の柴犬は青い。
1: 青い。
0: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
1: 問題の候補だったんですよ ね。
0: 隣の宮崎が青いっていうのもね、
1: そうそうそう、
0: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けが青いが正解でした、はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
1: たくさんのご参加ありがとうございました。
0: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
1: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます。
0: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが、広
1: 岡さん、
0: 広岡さんがお会いで一緒になっちゃった、ごめんね牧さん。はい、
1: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
0: はい、ということで総括ですね、
1: お願いいたします。
0: はい、僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
1: いや、はい、私は削ってもいいからなで型になりたいですけども、ないものねだりですね。
0: そうなんですよね。私に削ってくれる
1: 移植、はい、考えてます、はい、
0: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉正道と
1: 山口真奈でした。
0: じゃあまた来週、バイバイ。
2: 猫の人は猫じらしい。
0: 隣の芝漬けは青い。
3: 違うって怒られる、
4: 怒られる、怒られる。
5: いやいや、いいんですよ。
6: ただいまお聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
7: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
9: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
8: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。

0: FM。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話 3002-99 まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです、で高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、でその中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: スイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: おサンズの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの。
3: 選択してない一丁ら。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
2: 当然かよ。
4: いらっしゃいませ。ママへようこそ。
5: お疲れ様。最初はビール？ウイスキー？
6: ワインもあるよ。
5: チョコ食べる？
6: おつまみだよ。お食べ。
5: 一日の疲れはママで癒してね。
4: 待ってます。
7: 株式会社カナデンは地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月28日木曜日、5番です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。5番でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そしてお帰りなさいの元気な声は、小坂マリア園のお友達の声です。今日も元気なお帰りなさい、ありがとうございます。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対しワイン用のブドウの確保への協力が求められました。次です。鹿角市の自治会町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。次です。鹿角市の小学校で、この地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。いやー、雨が降ってきましたね。皆さん、傘は持ってきていましたか？最近暑い日が続いていたので窓を開ける機会が多かったんですが、今夜は雨のおかげで窓を開けることができません。暑さと湿気でじめーっとしそうで寝苦しい夜になりそうですね。この雨なんですが、明日の昼頃まで続く予報が出ていますよ。そういえば、天気といえば、今月末31日にはブルームーンと名付けられた満月を迎えますよ。今月って実は5月2日土曜日と、そして31日、この1ヶ月の間に2回の満月が楽しめるんだそうです。1ヶ月に2回満月がある時って、この2回目がブルームーンって呼ばれるんですって。このブルームーンなんですけれども、英語の慣用句でワンスインやブルームーン、意味としてはめったにないという慣用句からブルームーンって名付けられたんだそうです。ブルーって入ってるんですけれども、実際に月が青く見えるわけではありません。

とも呼ばれているんですけれども、本来はマイクロムーンとも呼ばれています。今年2026年の中で最も一番小さく見える月であることから、マイクロムーンとも呼ばれているんだそうです。そんな31日の天気、今日明日そして土曜日もほんの少し雨マークがついているんですけど、日曜日は晴れマークとなっています。この珍しい満月、楽しむことができそうですね。時間は夕方5時45分頃からということですので、ぜひ空を眺めてみてはいかがでしょうか。さあ、それではおばんでかずのメッセージテーマは謎の風習、謎の風習となっています。いや、今週なんか謎の風習我が家であるかなと思って考えてはみたんですけれども、自分自身はこれは普通のことだと思っているので、これが謎なのかっていうことがわからないので、友人たちにどんなのかあるかなと思って聞いてみたら、ちょっと面白いのがあったんですよ。お食事中の方いらっしゃいましたらごめんなさい。こちらはですね、父親のおならが出たら全員でごちそうさまという風習があるんだそうです。なんでこれが義務化されてしまったのかというと、ですね、そのお家のお父さんおならをしたら、家族は間髪入れずにごちそうさまと叫びながら頭を下げなければいけないんだそうです。理由としては、すごい昔お父さんお食事中にね、ちょっとプッとしてしまった時に、気まずさをごまかすために、これはお腹がいっぱいになった合図だと言い訳をしたのが、もう数十年レベルでね、伝統化されていたんだそうです。それ初めて聞いた時に、うちではそんなのありえないということから、謎な風習ということにが判明したんですね。まあ、お家の中ではもしかしたらこれは普通だと思っていたことが、もしかしたらあなたのお家だけの謎の風習なのかもしれません。皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-258817、 メールは radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 おはがきは郵便番号 0185201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント、鹿角きりたんぽ FM のトップページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。さあ、それでは本日のオープニングナンバーはユニコーンで素晴らしい日々。

0: ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日はお魚のイワシを使った料理です。皆さんお楽しみに。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。
1: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
2: アシスタントのミーナです。てるこママ今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: では今日はお魚をね使ったレシピとなっております。イワシのカレー風味フライまたは焼きということで、
1: はい、
2: はい、ママこちらの材料をお願いします。
1: はい、まずイワシを6匹ですね。もうちょっと少なくてもいいんですけれど、6匹です。あとは、これ、ニンニク、カレー粉半、大さじ2杯。
2: はい。
1: で、お醤油が大さじ2杯ぐらいかな。
2: うん。
1: はい。そして、あとは小麦粉に卵、パン粉。これ、フライの衣ですね。
2: はい。
1: レモンはね、くし形に切って、後で、ぎゅっと絞って食べましょうっていう感じです。
2: はい。はい。わかりました。では、こちらの作り方をお願いします。
1: はい。まず、イワシはね、三枚おろしになってるのが、今、売ってますよね、
2: はい。
1: それを求めたらいいと思います。
2: はい。
1: ね。そして、それを、1枚を半分に切ります。
2: うん。
1: そうすると、1尾から2本取れますよね。
2: そう
1: ですね。そういうふうに食べやすい大きさに切りましょう。
2: はい。
1: で、ボウルに、ニンニクのすりおろし、醤油、カレー粉、これを加えて、手で混ぜて、こう、トロトロのタレを作ります。そしてそこに、イワシに揉み込むように、これを絡めておきましょう。
2: はい。
1: これ30分ほど置いてください。そうしましたら、小麦粉をバットに広げて、
2: はい。
1: イワシのタレがついたまんま粉をつけて、そして次は卵。で、パン粉の順にフライにする順番がありますよね。
2: うん、
1: そして、パン粉をつけていきます。
2: はい。
1: はい。で、170度の揚げ油に入れて、こうじっくり色づくまで返しながら揚げます。はい。で、味がついているので、あとはもうレモンをキュッと絞ってね、好きなサラダを敷いて、添えてね、食べていただいたらいいと思います。
2: はい。ありがとうございます。どうしてもこう、イワシとかの、こう生臭さとかがね、子供たちちょっと嫌がることがあるので、やっぱりカレー風味にすると、すごくね、食べやすいかなって思いますし、
1: はい、
2: またフライはね、お弁当にもいいなって思いますね。
1: はい。
2: はい。ではぜひ皆さんもこちら、イワシのカレー風味フライ試してみてください。てるこママ、今日もありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
2: ミーナでした。この番組では番組

皆さんいかがでしたか？本日はイワシを使ったイワシのカレー風味でした。いやー、イワシっていいですよね。すごい癖もなくて食べやすい、それがカレー風味となりました。大人はもちろんですけれども、ちょっとお魚食べるの苦手だなーっていうお子ちゃまでも、カレー風味になるとパクパク食べてくれそうですよね。食卓に上がっていてももちろん進むと思うんですけれども、最近暖かくなってきたので、まあ例えばちょっと土日、土曜日、日曜日、休日などにお外でじゃあご飯を作って持って行って食べようかっていう時にも、サンドイッチ感覚で持って行っても美味しそうですよね。バンスにレタス、ちょっとマヨネーズ、そしてこのカレー風味のイワシを閉じ込める。まあそれでもパクパク進んでちゃいそうです。私も作ってみたいなと思います。ぜひ皆さんもこのイワシのカレー風味、食卓にいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。5番で数の時刻は5時16分になろうとしています。 CM の後は数の市からのお知らせの時間です。

0: ねえ、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。超カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。
7: おばんでカズノ。

鹿角市からのお知らせの時間です。若者議会検討委員会の委員を募集します。鹿角市では若者が地域課題に関わり、共に街づくりについて考え、成長しながら活躍できる環境を作るため、令和9年度から若者議会を開始します。この若者議会をどのようなルールで運営し、どんな風に鹿角の未来を変えていくのか、その設計図を描くのが若者議会検討委員会

愛です。はずのが好き、もっとこうなったらいいのにというあなたの気持ちを一緒に形にしてみませんか。募集人数は15人以内です。応募条件は市内に在住または在勤在学している人で、令和8年度中に16歳から24歳になる人です。任期は6月から令和9年3月までです。応募方法や委員報酬など詳しくは広報数の5月号12ページをご覧ください。応募の締め切りは5月31日日曜日です。この情報のお問い合わせ先は障害学習課社会教育班、電話3002923002929です。続いて、山菜採りなどによる遭難に注意してください。毎年山菜採りなどによる遭難が発生しています。慣れているから大丈夫という過信は事故のもとです。入山される際には次のことを心がけ、遭難事故を防ぎましょう。山菜採りの心得5箇条です。その1、入山は場所、帰宅時間を告げてから。その2、入山前に自分の位置を確認し、目標物を定めて。その3、時間を決め、早めに下山する。その4、単独行動はできるだけ避ける。その5、マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰る。今年も、熊による人身事故を防ぐため、十和田高原地区と八幡平地区への山菜採りを目的とした入山を禁止します。ご理解とご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、総務課危機管理室。電話3002993002999。3002-0299。数の警察署。電話233321。233321です。続いて、国民健康保険の医療費通知の送付スケジュールを変更します。奇数月に送付していた国民健康保険の医療費の通知を年2回の送付に変更します。変更後は1月から10月に診療を受けたものは令和9年1月に、11月から12月に診療を受けたものは令和9年2月に送付になります。この情報のお問い合わせ先は、市民課国保医療班。電話3002223002222 です。続いて、移住者向けの支援制度があります。ふるさとライフ若者定住支援補助金は、秋田県の秋田登録をして、鹿角市へ移住した18歳以下の子供を扶養し、同居する世帯、世帯員のいずれかが39歳以下の世帯、39歳以下の単身世帯のいずれかを満たす人に対し、引っ越しに要する費用、民間賃貸住宅の家賃などの費用2分の1を補助します。その他詳しくは広報数の5月号13ページをご覧ください。また、移住者ウェルカム事業では、移住された人の希望に合わせて、移住コンシェルジュが地域のお店や人をご案内するツアーを行っていますので、興味のある人はお気軽にお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は、政策企画課、数のライフ班、電話300-0208、300-0208です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

刻は5時24分となりました。ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は、大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は373511、373511です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。明日金曜日は三ツ矢沢芝平地区十原地区の可燃ゴミの日です。明日金曜は三ツ矢沢芝平地区十原地区の可燃ゴミの日となっています。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。

0: おばんでかずのメッセージテーマは謎な風習となっています。お国柄でいろいろなお祭りイベントの風習を見ると面白いんですけど、やっぱり友人たちと話をしているときに、その家庭ならではの風習っていうのを聞いたときには、そんなのあるんだ、すごい驚きと楽しさがあります。皆さんの謎な風習ぜひぜひ教えてください。この後は CM です。
1: あなたの家に眠っているものはありませんか？
2: あ、
1: 処分に困っているものはありませんか？
2: あ、
1: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK。 まずはお電話を 353601。 金本商店。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
6: 違うって怒られる、
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
9: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: 工は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の三川です。超音波加工機での SIC や窒化ケイ素などの軟削材やジルコニアなどの精製材に対する加工条件を確立していき、今よりも安定して製品を生産できるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 笑顔あふれる家庭を築く健康住宅ファースの家、株式会社長老森施工。5時30分です。

番で数の、時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市の小学校で、この地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。花輪小学校では、従来の5月中旬の開催では、4月に練習しても大型連休を挟んでしまうのに対し、5月下旬の場合、連休後の練習の本格化から3週間ほど日程が持てる点に着目しました。ゆとりのある練習スケジュールにすることで、児童たちが丁寧な練習と振り返りの時間を持ち、気づきや成長につなげられるとしています。ただ、5月下旬は学校内外で行事が多いため、試験的に平日に開催しました。また、保護者が仕事の休みを取りづらい可能性を考慮し、今年2月から周知するとともに、先月の PTA 総会で説明しており、学校側は、休みが取りづらいという声がある一方で、理解してもらえる声もあったとしています。本番の今日は、しっかりと練習を重ねてきた児童たちが、短距離走やレク種目、それに、花小運動会名物の応援合戦や、花輪林の披露に、ひたむきに取り組んでいました。保護者たちは、広げたシートの上などで応援していて、近年の開催に携わってきた人たちからは、保護者の数はそれほど変わらないのではないかとの声が多くありました。また、当の保護者たちからは、平日は休みが取りづらい。できれば週末に戻してほしい。休みは取りづらいが、子供たちにとっていい運動会になるなら平日でもいいと、両極の声が聞かれました。学校では、子供たちがゆとりを持って取り組み、気づき、成長していく時間を保障したい。今後も多くの人たちに子供たちの頑張りを応援してもらいたいとしています。学校では今後、教師、児童たちが振り返りをするとともに、保護者に対しアンケートを行うということです。市内の小中学校を管理する鹿角市教育委員会では、教育効果を高められる取り組みとして肯定的に捉えている。他の学校の参考にもなるとしています。次です。鹿角市の自治会、町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや、熊対策などについて情報を共有しました。年1回の自治町会議が昨日夜、複合施

節顧問制で開かれ、自治会、町内会の代表、およそ120人余りと、市の三役、幹部職員が集まりました。今年度は、開催スタイルが大きく変えられていて、これまで市側から資料に示した事業すべてが説明されていたのに対し、各部署がいくつかをピックアップして示しました。そこで選ばれた事業は、自治会に特に関係があるものが中心で、自治会への支援、利用できる事業、それに協力の依頼などです。会場にはスクリーンが2箇所に設置され、参加者は手元の資料を見なくてもいい形が取られるとともに、写真や動画を使ってわかりやすくしており、参加者の中には携帯電話でスクリーンの写真を撮る姿もありました。また、以前は市側の説明が1時間以上続いた後に、参加者との意見交換の時間が設けられていましたが、発言がわずかにとどまる状況が続いていたことも、開催スタイルの変更につながりました。今回の市の説明のうち、自治会活動を活性化する支援では、少額ながら3年に一度使えるものと、最大で250万円までで、補助率10割という大きな補助金の2つが示され、自治会を元気にするために、ぜひ使ってほしいと呼びかけられました。また、熊対策については、集落の状況を調べることや、住民同士で話し合うことが呼びかけられるとともに、市の出前講座で対策を紹介していることも説明されました。以前の開催スタイルも知る、花輪の70代の男性は、大事なことを選んで、丁寧に説明していたから分かりやすかったと話していました。笹本市長は、自治会は市政の運営で最も身近で重要なパートナーになっている。伝わりやすさを重視して変更しており、アンケート結果も踏まえ、より良いものにしていくと話しています。次です。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対し、ワイン用のブドウの確保への協力が求められました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と、小坂町の町長、幹部職員など、およそ20人が昨日夕方、町役場に集まり、意見を交わしました。小坂町では、ブドウを栽培し、町内のワイナリーでワインに仕上げていますが、町によりますと、ワイン用のブドウの栽培は近年、8軒のおよそ7ヘクタールで頭打ちの状態です。世界的なコンクールで金賞を取るなど、ワイナリーの技術が高まるとともに、ブランドの定着でワインの販売が伸びており、ワインを作れるほど売れるのに、ブドウが足りない状態です。一方、町や県によりますと、県内で小坂町以外でもワイン用のブドウを栽培している農家はありますが、県外のワイナリーに出荷しているということです。意見交換で町側が、県内産のブドウでワインを作れば、県内で経済を循環できる。小坂を選択肢として示してほしいと協力を求めました。振興局側は、県でもブドウを重要品目にしている。一緒に取り組みたいと応じました。一方、町中心部の観光施設や学校のそばにある川が、熊にとって身を隠したり移動したりする場所になっていると町側が指摘し、やぶ払いの頻度を増やしてほしいと要望しました。また、町北部へのアクセスの国道282号の八唐田地区で、県が建設しているミニバイパスについて町側が、今年の冬に大雪で国道が通行できなくなり、町北部が孤立状態になった。完成時期の見通しを示してほしいと求めました。これに対し振興局側は、

産の都合や原油高などの影響があり、いつまでにできるとこの場では示せないが、継続的に事業を進めたいと答えるにとどめました。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。今日午後0時25分ごろ、鹿角市大湯篠谷の民家敷地でおよそ70センチの熊が目撃されました。今日午後2時ごろ、鹿角市大湯一本木の県道でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域に雷注意報が出ています。北州風の地域雷注意報が出ています。続いて外況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。28日夜は低気圧や湿った空気の影響により雨で雷を伴うところがあるでしょう。29日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。ポイント予報です。今夜は雨でしょう。明日は雨ですが、夕方からは晴れる見込みです。鹿角市と小作町、明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は17度で、今日より9度低い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より6度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は13度で、今日より13度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は15度で、今日より7度低い見込みです。続いて、秋田県の今夜と明日のお天気です。今夜28日、天気は雨。降水確率は午後6時からは 90% です。明日29日、曇り一時雨。最高気温は18度、最低気温は13度です。降水確率です。午前0時からは 80%、午前6時からは 40%、正午からは 20%、

午後6時からは 0% の予報です。続いて交通情報です。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 花線は明日29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピタン号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道、イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本、青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、笹野渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は20、乾きにくいとなっています。室内干しか乾燥機がおすすめです。紫外線指数はランク3でやや強い。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカツの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカツノの未来を開く事業展開を目指して、カツノ NCL 株式会社。
1: とことんトンパチ。
2: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は1、油にコクがあるのにさっぱり、2、冷めても柔らかくジューシー、さてどっち？正解はどっちも。
1: とことんトンパチ。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカツノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: にゃーこの酒っこめな
3: ー地元カズノのお酒全国のめーお酒教えますあなたのお気に入りが見つかるお店日本酒焼酎ワインあなたはどれにする
4: 花は大町の関小市商店
5: おばんでカズノ

0: 5番で数の時刻は5時49分となっています。ここからは何でも雑学のコーナーです。このコーナーは知っているとちょっと誰かに話したくなっちゃうかもというコーナーです。本日5月28日は花火の日となっています。1733年のこの日、両国川開きで日本初の花火が打ち上げられたことが由来となっています。そんな花火の雑学いくつかお届けします。まずは日本の花火がまん丸なのは世界でも珍しいというお話です。海外の花火なんですが、一方向から見ることを前提としたヤシの木やシャワーのような形が多く、見る角度によっては平べったく見えるんだそうです。そんな中、日本の伝統的な花火はどの角度から見ても球体、綺麗なまん丸に開きます。これは球体の火薬玉の中に星と呼ばれる光る火薬を均等に丸く並べる職人さんの高い技術があるからこそなんです。いや、どこから見ても美しいのは日本ならではのこだわりなんだそうです。花火といえばカラフルな色なんですけど、これは理科の実験でも使う炎色反応を利用しているからなんだそうですよ。金属の成分を火薬に混ぜることで燃える時に特有の色を放ちます。例えばストロンチウムは赤い色、ナトリウムは黄色、バリウムは緑、そして銅は青といったような形で、これらを組み合わせることによってあの色とりどりの綺麗な花火が夜空に舞っているんですね。いや、なんかすごい技術ですね。まあそんな中、そろそろ花火大会始まってきますよね。私も今年も何個か花火大会には行きたいなと思っているんですけれども、そんな花火大会でのおすすめ便利アイテムをお伝えしたいと思います。まずは外での花火大会ですと、やっぱりレジャー座布団だったり、椅子があった方がいいですよね。薄いレジャーシートだけだとアスファルトや河川敷のゴツゴツで、まあ、1時間から2時間座っているうちにお尻が痛くなってきますので、厚めのレザークッション、レザー座布団だったりを持っていくといいですよね。あとはやっぱり花火は写真撮りたくなりますよね。手で撮るとやっぱり手はブレてしまうんですが、そんな時におすすめなのが100円ショップなどでも買える小さな三脚です。こちらでスマートフォンを固定して Bluetooth の遠隔シャッター、またはイヤホンのボリュームボタンで画面に触れずにシャッターを切ることができます。そうすると綺麗なブレずに感動的な写真残すことができます。ちょうど今月末の満月を撮るときにもこの三脚、そして遠隔でカシャッとするのおすすめですよ。やっぱりあとは外での花火ですと食べ物もね、屋台も様々あると思いますので、ウェットティッシュとビニール袋はこちらは必需品だと思います。あとはお家で遊ぶ場合ですけれども、虫除けのキャンドル、こちらですね、ろうそくにストロネラという成分が入っていると、なんと虫除け効果もあるんだそうです。あとは花火固めてポイという消火用の凝固剤、これがあると使い終わったバケツの水分、そして花火のカスにそれを入れることで、なんと燃えるゴミと一緒に捨てることができます。あとはろうそく、いや結構ね風で消えることがありますので、着火マンも必需品ですよね。あとは花火どこだっけ、あれ荷物どこしゃおいだっけという時のために LED 懐中電灯もおすすめですよ。あーとこれ喋りたかったんだけどな、6時台最初に回したいと思います。あの花火セットで可愛いキャラクターが、花火の火花とともに、例えばドラえもんドラえもんドラドラドラドラドラとか、アンパンマンアンパンマンアンパンマンってあの見えるやつ、あれ自作することができるんだそうです。以上、何でも雑学のコーナーでした。
1: みんなの本棚、今日のお話は食わずの梨。昔々、旅のお坊さんが修行のために四国の八島の山へ登っていた時のお話です。細い山道を一生懸命登っていたお坊さんは、長旅で喉が渇いたのですが、運悪く水の持ち合わせがありません。ふと見ると

梨の木に美味しそうな梨が実っているのが見えました。ちょうど男の人が梨をもいでいたので、お坊さんは梨の木に登っている男に頭を下げて頼みました。すみません、喉が渇いて困っております。どうかその梨の実を一つ分けてもらえませんか。すると男は面倒くさそうに言いました。ダメダメ、これは石のようにまずい梨で、一口食べたらペッと吐き出すほど味がないんですよ。石のように硬くても吐き出すほどまずくてもよいから、どうか一つ。そう言ってお坊さんがいくら頼んでも、いやダメだ、この梨は食えない梨だから早くあっちへ行ってくださいというのです。そうですか、なら仕方ありません、あっちへ行きましょう。諦めたお坊さんは男と梨の実をちらりと見ながら口の中で呪文を唱えると、どこかへ行ってしまいました。そのお坊さんの後ろ姿を見ながら男はにやりと笑いました。生きよった生きよったわ、こんなにうまい梨の実を小敷坊主にくれてやるなんてもったいないわ。翌日、男は梨の実を町へ売りに来ました。梨はいらんかね。するとたちまち多くの人が集まってきました。いつもの甘い梨をくれ、本当にあんたの梨の実はうまいね、うちにもどっさりだよ。梨の実は売れて、どんどん売れて、男はにんまりです。すると梨をひとかじりしたお客の一人が目を白黒させて、食べた梨をペッと吐き出しました。なんだこの梨は。その声で他のお客たちも買った梨を食べました。本当だ、こりゃあひどい、石のように硬いぞ、それにまるで味がしないじゃないか。お客たちは怒って梨の代金を返せと言いました。梨売りの男は首をかしげながら、おかしいな、昨日食べた時はとってもうまかったんだがな、とがぶりとかじりました。その途端、あまりのまずさに梨売りの男も思わずペッと吐き出しました。ペッペッペッ、こんな石のようにまずい梨の実は初めてだ、これじゃあ誰でも一口食べたらペッと吐き出すぞ。そしてその自分の言葉にハッとしました。今の言葉は梨を恵んでほしいと頼んだお坊さんに自分が言った言葉と同じだったからです。もしかしてあのお坊様は噂に聞く弘法大師様だったのでは。ああ、俺の心が悪いために梨の味がこんなことになってしまった。それからも男の梨の実が美味しくなることはありませんでした。そして町の人たちは男の梨の実を食わずの梨と呼ぶようになったそうです。その梨の木は今も八島に残っていると言われています。おしまい。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。

0: 早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ、ジョイタム株式会社。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
4: たとえどんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には気をつけろ。車の点検
5: ロータス。山崎自動車が6時をお知らせします。
6: おばんで勝つの。

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。きりたんぽ FM では、リクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしています。今週のテーマはこちら。謎な風習。謎な風習です。皆さんのご家庭で、そして友人の謎な風習だったり、もしくは日本、そして地元、世界、まあ、様々場所があるんですけれども、その中でも謎な風習と思ったことって一体どんなものがあるでしょうか。ぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。ということで、今週このメッセージテーマで様々なものを教えていただいておりますが、それではいただいているメッセージご紹介したいと思います。まずはこちらですね、お二人の謎な風習が一緒だったっていうのがありましたので、続けてお届けしたいと思います。まずは特急つがり2号さんです。ありがとうございます。ゆうさん、おばんです。特急つがり2号です。今日も無事に仕事終わって部屋でゆっくりしながら、聞いております。さあ、それではメッセージテーマですが、自分は北枕にして寝てはいけないのが謎な風習だなと思いますね。寝るときに北向きにして寝るのはあまり良くないと、こちらも5年前に亡くなった我が家のおばあちゃんから聞いたことがあり、やはり北枕は縁起が悪いかなと思います。今はあまり枕の位置は気にしていないんですが、やはり寝るときに北枕にするのは良くない謎の風習だなと思いますよ、とともに。そしてヨッシーさんからもですね、追伸もいただいているんですけれども、これかな、あ、間違ったすいません、間違ったとかってね、声に出して喋るなって話なんですけれども、はい、おばんでかずのヨッシーです。おばんでございます。やっぱり北枕良くないんじゃないかなと思うんですけれどもね。あとはですね、どちらかな、あ、これは昨日いただいたメールだった、しまった、最新バージョンはこちらでした。そうですね、私なんか寝てる時に、なんかお化けがいそうな感じがするんですよね。肩触ったりしてきますちょっとドキドキですね、そんなメッセージいただいていたんですけれども、ヨシーさんからこの昨日北枕良くないんじゃないかなっていうのとともに、そして特急つがり2号さんからも北枕良くないんじゃないかなといただいておりました。どうですか、皆さん北枕とか気にしてますか？私も一時期悪い夢見た時は、あれ枕の位置どっちだったっけと思って、ああ北枕だったんだって、まあ大体頭チェンジするんですけど、まあ大体悪い夢は続きますよね。うん、そんなもんなんですよね。まあそんな中、私は今の部屋では南枕、ただ妻とこっちともは北枕なんですよね。まあそんな中でお子ちゃんに関してはもう寝相が素晴らしく、アグレッシブなので、最初北枕だったのが西枕、東枕、南枕、南南東枕とかね、360度回転してんじゃないかなっていうぐらいゴロンゴロンゴロンゴロンしてるんですけれどもね、まあ、時折ね、いやーってね泣き出すんですが、その時には多分

6月1日の人権擁護委員の日を前に、人権擁護委員さんをお迎えしての番組をお届けします。それではお聞きください。

0: さてこの時間は6月1日の人権擁護委員の日に合わせて大館人権擁護委員協議会和の部会の安部義忠さんにお越しいただいています。安部さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですがまずは人権について教えてください。
1: はい、人権とは人間が人間らしく生きる権利で誰もが生まれながらに持つ権利のことを言います。言い換えれば誰もが幸せに生きる権利を持っているということです。大館人権擁護委員協議会では誰かのことじゃない考えようみんなの人権あなたの人権をスローガンに活動しています。
0: それでは人権擁護委員の活動について教えてください。
1: はい、人権に関わる相談を受けその問題解決のお手伝いや法務局の職員さんたちと協力して人権侵害から被害者を救済する活動、また地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったりしています。
0: 具体的にもう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、まずは地域の皆さんが人権に関する相談ができる窓口を開設しています。鹿角市では人権擁護委員と行政相談員さんが一緒になって総合相談の窓口を開設しております。人権に限らず一般生活上の悩みなど何でも相談してもらえるような対応をしています。4月、8月、2月を除いた毎月第2火曜日に鹿角市役所の一室に相談窓口を開設しています。小坂町では毎年6月、8月、12月に小坂町交流センターセパームや福祉保健総合センターユートリア、また各地の自治会館などで特設相談所を開設しています。その他県内5カ所の法務局にも相談窓口があり平日は毎日受付しています。悩み事を抱えている方はどうぞお気軽にご利用いただけましたらと思います。また学校に子どもたちの悩み事を受け止める SOS ミニレターを設置していただきその相談に対応したりもしています。
0: 啓発活動にはどのようなものがあるのでしょうか。
1: はい、人権の大切さについて気づいてもらい考えてもらうために街頭での啓発活動に加え小中学校で花を育てることを通して命の大切さや相手への思いやりの心を育む人権の花植栽の取り組みを行います。また人権に関する作文や標語コンテストの実施、学校や保育園での人権教室なども行っています。いずれも将来を担う子どもたちに人権の大切さに触れその心を育ててもらいより人権意識の高い大人になってもらいたいとの願いを込めての活動です。
0: さまざまな活動があるんですね。では最後に人権擁護委員の日とそれに合わせた活動についてお知らせ願います。
1: はい、1949年昭和24年の6月1日に人権擁護委員法が施行されたことを記念して我が国では毎年6月1日を人権擁護委員の日と定めています。そしてこの日の前後には全国各地で特設相談所が開設されたり街頭啓発活動などが行われます。鹿角市では6月6日の土曜日午前11時から約1時間ユニバースケマナイ店様においてボランティアの高校生に1日人権擁護委員を委嘱し委員とともに啓発活動を行います。また同じ6日には小坂町でもアカシア祭り会場において午前9時から啓発活動を行います。

0: チラシやグッズを配布しながら、地域においての人権についての気づきや考えることの大切さをお伝えし、人権意識の向上を図るのが狙いです。
1: また今回各地で特設相談所が開設されるとお聞きしましたが。
0: はい、鹿角市では特設相談所は設けませんが、先ほどもお話ししました鹿角市役所での定例の総合相談が開設されます。6月は第2火曜日の9日午後1時半から3時まで受付しておりますので、どうぞご利用ください。また小坂町では6月1日月曜日午前10時から午後3時まで小坂町交流センターセパームにおいて特設相談所を開設しますのでご利用ください。どちらも相談は無料で、内容の秘密は厳守いたしますので、お気軽に足を運んでいただければと思います。悩み事、困り事はどうか一人で抱え込まずご相談ください。
1: この時間は大館人権擁護委員協議会鹿角部会の安部義忠さんにお越しいただきました。安部さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 街に、自然に、ムードに、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1 メガヘルツ
4: カズのきりたんぽFM。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの
2: ナイツネ。
3: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花は組長大里常蔵商店へお問い合わせご来店ください。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

番手数の時刻は6時13分を回っています。おばんねかずのメッセージテーマ、謎な風習となっています。メッセージも続々届いておりますので、どんどんご紹介していきたいと思います。まずはこちらはレオ啓太郎さんです。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんはです。今日は一日曇りがちでしたね。今の花町の天候はどのようになっているんでしょうか。今日も労働を終えて我が家で静かに聞いているものです。今日は朝市が開催していましたよね。まだ夕食を食べる前です。あ、いただいていたのがですね、夕方いただいていたんですが、それから2時間近く経っているので、もうご飯食べ終わったんでしょうか。今日は明日の希望となる、どうしてもリクエストしたい曲があります。その一曲とは思い出深い一曲となっています。そしてパーソナリティの方は、お酒は何がお好きなんでしょうか。それでは失礼いたしました。ヘバーといただいておりました。まずはですね、花輪の天候、今現在雨となっておりまして、天気予報でもお伝えしましたが、明日の昼から夕方まで今現在雨の予報となっておりました。まあなかなか最近まとまった雨がなかったので、やっぱりね、バランスよく雨は降ってほしいですもんね。そしてパーソナリティの方は、お酒は何がお好きなんでしょうかということですが、まあ私自身は基本的にアルコール

分が入っていれば、はい、どんどこいっていう形ですかね。あ、でもその中でも、うん、自分から好んで、炭酸麦ジュース、そう、ビールを購入することは少ないんですが、まあそれ以外だったらどんどらこいでございます。他のパーソナリティの皆さんもそれぞれ自分のお好きなものがあるかと思いますので、ぜひ質問をしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは、でも慶太郎さんからですね、リクエスト曲いただいておりましたので、お届けしたいと思います。リクエスト曲は、石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。

ぜ。この野郎かかってこい。最初はジャブだ。ほらパンチ。ほっと左はパチキャリアスパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

最初に呼ぶな、ホルムパンチ、おっとやりゃっぱ、そうやりゃっぱな、パンチ返せ、フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ、面倒だ、この身の数だ。

届けした曲は、根尾慶太郎さんからのリクエスト曲、石原裕次郎で嵐を呼ぶ男でございました。どうでしょうか？明日への活力になったでしょうか？聞いていただけてれば嬉しいです。リクエストありがとうございました。さあ、それではいただいているメッセージご紹介していきます。それではこちらは MC あすもつさんです。ありがとうございます。ゆうさんスタッフの皆さん、こんばんは。どうも、こんばんはです。こちら盛岡、午後4時過ぎから雨が降ってきました。5時台から湿気が増えてきました。今日も仕事しつつ聞いてます。さて、今週のテーマですが、東北地域の風習と言われ、普通と思っていたことが謎に感じるようになったお話です。運動会当日の朝6時頃に、運動会を開催するという合図の花火、通常のろしというのは、東北地域以外の方々からすれば謎の風習らしいです。知らなかった。花火の音が聞こえたら運動会をする合図で、音がしなかったら順延とか。盛岡ではのろしは定番でした。ここ数年はやっていないか、気がついていないかもです。運動会の合図のことをのろしと言っているのと、いつの時代

0: 代の人とか言われますが、のろしが鳴ったら運動会があるというのは個人的には定番だったりします。と、今日は運動会当日の朝の花火、通称のろしの謎の風習でした。ここ最近は朝から音がうるさいとかで盛岡の一部ではやらなくなったそうですが、冷静に考えると謎の風習かもしれないです。起源はいつだったのか気になっています。では今夜も聞いていますとメッセージいただきましたが、これって東北地区限定だったんですか？知らなかった。いや、実際地元でもこののろし様々なシーンで鳴っていたなってなるんですよ。それこそ数の高校、花輪高校時代、仮装行列をやるときにはお昼の12時にのろし上がります。で、のろしが上がったら、高校生が商店街まで、歩いて移動してきて、そこからパフォーマンス開始という時にもなりましたし、あとこれはですね、私が小さい頃なので、ちょっと覚えている方はなかなかわかるよ、わからないよっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、大相撲にまつわる話なんですが、ですね、鹿角市出身の巴富士関という、お相撲取りさんいらっしゃったんですけれども、その巴富士さんが勝った時にはのろし上がるんですよ。となると夕方ですね、のろしが上がったってなると、お、今日相撲勝ったなとかっていう感じで、みんなに伝えていたっていうのもありました。あとのろし、やっぱり運動会もそうですし、様々なシーンで確かにのろし上がっていたなーっていうことを思い出した次第です。いつが起源だったかちょっと気になってきたので、この放送内に調べられればお伝えしたいと思います。 MC 安本さんからいただいたのは、のろし上がるの東北だけらしいというメッセージいただきました。ありがとうございます。それでは続いて、レンガマンさんからもいただいています。ありがとうございます。お疲れが、レンガマンですよ。お疲れが様でございます。仕事早めに終わって、種から育てたトマトとかぼちゃを畑に植えていたら、タイミングよく雨降ってきました。テーマ、確かこの沖南の木気になる木のエンディング番組素晴らしい世界旅行で、他の国の風習ですが、木の櫓を高く組んで、その上から足をロープで縛ってから頭から飛び降りる、地面すれすれに頭が、いやー、お金ですね。確か成人になるための儀式だとか。これからヒントを得たのかわからないんですが、バンジージャンプもありますよね。最近のニュースでお客さんがしっかりロープを結んでいないと訴えたのに、そこのスタッフに押されてロープがほどけた事故がありました。なんとバンジージャンプ、およそ5万回に1回の確率で事故が起こるそうです。怖いですねとメッセージいただいております。ありがとうございます。まずは畑仕事お疲れ様でした。数日雨が降るので、農地にとっても、菜園にとっても恵みの雨になるのではないでしょうか。水代かからなくていいですよね。
1: そしてこの成人をするための儀式、高いところから足にロープ結んで飛び降りる。そしたら私、成人しなくていいです。ともいかないんですけれどもね。それはそれでね、その地域にとってはね、大事なことなんでしょうけれども、ジェットコースターとかは大好きなんですが、ちょっとね、バンジー、興味はあるけれども、まだやったことはありません。どうですか？リスナーの皆さん、バンジージャンプやったことあるでしょうか？ということでですね。そんなレンガマンさんからもリクエスト曲いただいておりました。今日は花火の日ということで、こちらお願いします。それでは聞いてください。米津玄師で打ち上げ花火。

0: お届けした曲はレンガマンさんからのリクエスト曲、ロレンス剣士で打ち上げ花火でした。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: 一番
2: ボシル、
3: ボシラネ、
2: ボシル、
3: ボシラネ、
2: ボシル、
4: ボシルガー。
5: ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司、
7: 家族で行こうよ一番星。
8: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
10: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
11: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: ねえ、オーダーネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。

0: ズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
1: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要。

0: 常になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

番で数の時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市の小学校でこの地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。花輪小学校は従来の5月中旬の開催では4月に練習しても大型連休を挟んでしまうのに対し、5月下旬の場合は連休後の練習の本格化から3週間ほど日程が持てる点に着目しました。ゆとりのある練習スケジュールにすることで児童たちが丁寧な練習と振り返りの時間を持ち、気づきや成長につなげられるとしています。ただ5月下旬は学校内外で行事が多いため、試験的に平日に開催しました。関係者たちによりますと、鹿角市内の小中学校で平日の運動会の開催は雨天の延期などを除き異例です。また保護者が仕事の休みを取りづらい可能性を考慮し、今年2月から周知するとともに、先月の PTA 総会で説明しており、学校側は休みが取りづらいという声がある一方で理解してもらえる声もあったとしています。本番の今日はしっかりと練習を重ねてきた児童たちが短距離走やレク種目、それに花小運動会名物の応援合戦や花輪林の披露にひたむきに取り組んでいました。保護者たちは広げたシートの上などで応援していて、近年の開催に携わってきた人たちからは、保護者の数はそれほど変わらないのではないかとの声が多くありました。また当の保護者たちからは、平日は休みが取りづらい、できれば週末に戻してほしい、休みは取りづらいが子供たちにとっていい運動会になるなら平日でもいいと両極の声が聞かれました。学校では子供たちがゆとりを持って取り組み、気づき成長していく時間を保障したい、今後も多くの人たちに子供たちの頑張りを応援してもらいたいとしています。学校では今後、教師・児童たちが振り返りをするとともに、保護者たちに対しアンケートを行うということです。市内の小中学校を管理する鹿角市教育委員会では、休日・平日のどちらかを肯定するものではないが、教育効果を高めるために新たなことに模索するのは大事だ、他の学校の参考にもなるとしています。次です。鹿角市の自治会町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。年1回の自治会長会議が昨日夜、複合施設コモッセで開かれ、自治会町内会の代表およそ120人余りと市の三役幹部職員が集まりました。今年度は開催スタイルが大きく変えられていて、これまで市側から資料に示した事業すべてが説明

されていたのに対し、各部署がいくつかをピックアップして示しました。そこで選ばれた事業は、自治会に特に関係があるものが中心で、自治会への支援、利用できる事業、それに協力の依頼などです。会場にはスクリーンが2箇所に設置され、参加者は手元の資料を見なくてもいい形が取られるとともに、写真や動画を使って分かりやすくしており、参加者の中には携帯電話でスクリーンの写真を撮る姿もありました。また以前は市側の説明が1時間以上続いた後に、参加者との意見交換の時間が設けられていましたが、発言がわずかにとどまる状況が続いていたことも、開催スタイルの変更につながりました。今回の市の説明のうち、自治会活動を活性化する支援では、少額ながら3年に一度使えるものと、最大で250万円までで、補助率10割という大きな補助金の2つが示され、自治会を元気にするためにぜひ使ってほしいと呼びかけられました。また、熊対策については、集落の状況を調べることや、住民同士で話し合うことが呼びかけられるとともに、市の出前講座で対策を紹介していることも説明されました。以前の開催スタイルも知る、花輪の70代の男性は、大事なことを選んで丁寧に説明していたから分かりやすかったと話していました。笹本市長は、自治会は市政の運営で最も身近で重要なパートナーになっている、伝わりやすさを重視して変更しており、アンケート結果も踏まえてより良いものにしていくと話しています。次です。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対し、ワイン用のブドウの確保への協力が求められました。秋田県加須の地域振興局の幹部職員と、小坂町の町長、幹部職員など、およそ20人が昨日夕方、町役場に集まり、意見を交わしました。小坂町では、ブドウを栽培し、町内のワイナリーで、ワインに仕上げていますが、町によりますと、ワイン用のブドウの栽培は近年、8県のおよそ7ヘクタールで頭打ちの状態です。世界的なコンクールで金賞を取るなど、ワイナリーの技術が高まるとともに、ブランドの定着でワインの販売が伸びており、ワインを作るほど売れるのに、ブドウが足りない状態です。一方、町や県によりますと、県内で小坂町以外でもワイン用のブドウを栽培している農家ありますが、県外のワイナリーに出荷しているということです。意見交換で町側が、県内産のブドウでワインを作れば、県内で経済を循環できる。小坂を選択肢として示してほしいと協力を求めました。振興局側は、県でもブドウを重要品目にしている、一緒に取り組みたいと応じました。一方、町中心部の観光施設や学校のそばにある川が、熊にとって身を隠したり移動したりする場所になっていると町側が指摘し、ヤブ払いの頻度を増やしてほしいと要望しました。また町北部へのアクセスの国道282号の八倉台地区で、県が建設しているミニバイパスについて町側が、今年の冬に大雪で国道が通行できなくなり、町北部が孤立状態になった。完成時期の見通しを示してほしいと求めました。これに対し振興局側は、予算の都合や原油高などの影響があり、いつまでにできるとこの場では示せないが、継続的に事業を進めたいと答えるにとどめました。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察、もしくは自治体の情報

です。今日午後0時25分ごろ、鹿角市大湯篠谷の民家敷地でおよそ70センチの熊が目撃されました。今日午後2時ごろ、鹿角市大湯一本木の県道でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズの未来を開く事業展開を目指して、カズの NCL 株式会社。

ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域に雷注意報が出ています。北州風の地域雷注意報が出ています。続いて外況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。28日夜は低気圧や湿った空気の影響により雨で雷を伴うところがあるでしょう。29日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。ポイント予報です。今夜は雨でしょう。明日は雨ですが、夕方からは晴れる見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は17度で、今日より9度低い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より6度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は13度で、今日より13度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は15度で、今日より7度低い見込みです。続いて、秋田県の今日と明日のお天気です。今夜28日、天気は雨。降水確率は午後6時からは 90% です。明日29日、曇り一時雨。最高気温は18度、最低気温は13度です。降水確率は午前0時からは 80%、午前6時からは 40%、正午からは 20%、午後6時からは 0% の予報です。以上、お天気情報でした。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花線は明日29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道を碇屋関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は20、乾きにくいとなっています。室内干しか乾燥機がおすすめです。紫外線指数はランク3でやや強いとなっています。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。 CM の後は明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から、 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: おばんで勝つの。

おばんなかずの時刻は6時50分になりました。それではここからは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日5月29日の記念日をお伝えします。まずは国際平和維持要員の国際デーです。2002年の国際総会で指定しました、国連総会で採択されました国際デーの一つです。国連平和維持活動に関わったすべての人の献身と勇気を称え、 PKO で命を失った人々を追悼する日です。続いてエベレスト登頂記念日です。1953年のこの日、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパ族の天神ノルゲイが世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功しました。続いては呉服の日です。全国呉服小売組合総合連合会が制定です。呉服5月29日の語呂合わせです。続いてはこんにゃくの日です。全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定しました。種芋の植え付けが5月に行われることと、こんにゃく5、2、9のこんにゃくの語呂合わせからです。続いては幸福の日です。グリーティングカードや敬称ギフトなどを販売する株式会社ヒューモニーが制定しています。こちらは幸福5月29日の語呂合わせとなっています。以上、明日の記念日は国際平和維持要員の国際デー、エベレスト登頂記念日、呉服の日、こんにゃくの日、幸福の日です。それでは明日の誕生花はクローバーです。クローバーの花言葉は芳醇となっています。以上、明日の記念日誕生花をお伝えしました。

それではいただいているメッセージご紹介していきます。まずはパンケーキさんです。ありがとうございます。いやーどこだ？あ、すいません。間違っちゃった。昨日のメッセージの方開いてた。A さんこんばんは。どうもこんばんはです。さて、テーマですが、秋田県の風習は縄ハゲですよね。小さい頃は怖かったですね。といただいております。ありがとうございます。あの、ナグゴアイネガーのリアル生ハゲ私見たことなくて、生ハゲはあの、生ハゲ太鼓の方で、何度もイベントの時に拝見させてもらっていたんですけれども、やっぱりあの、大晦日に来る生ハゲさん、リアルだとかなりおっかないんだすべね。私も子供だったら絶対泣き叫びそうです。まあ実際の生ハゲ太鼓の中の人たちすげえかっこいい人たち多いんですけれどもね。あ、すいません、余談でした。ということで、パンケーキさんからは生ハゲといただいておりました。ありがとうございます。それでは続きまして、あ、こちらはですね、今届きました。とわのともまるアットマーク先ほど帰宅して拝聴ちゃんです、拝聴ちゃんです、拝聴ですさんです。ゆうさんおばんで謎だな。はい、おばんでございます。ラジオ聞いていますが、先ほどから雨が降ってちょっとお湿り程度になっているんですが、これこそ恵みの雨というか、4月に行った沖縄の気候に似ている感じですね。沖縄の変わった風習をバスガイドのお姉さんから聞いていたんですが、沖縄の花で有名なデイゴの花、今年は満開に咲いていたので、今年は良くない予兆があると言っていました。そんなんがあるんですか。あと、カズノのお盆って8月なんですが、東京だと7月、沖縄では4月中旬に行っているようですよ。さて、雨足が強くなってきたので、安全運転しなきゃ、ヘバーといただいておりました。ありがとうございます。沖縄のデイゴの花が満開に咲くと良くないことが起こる予兆。あれですかね。今ね、中東で行われているあれですかね。本当ね、落ち着いてほしいですね。本当に落ち着いてほしい。ということで。

0: ね、強くなってきているそうですので、ラジオ聴きの皆さんも、そして聞いてらっしゃらない皆さんも十分にお気をつけください。とももらさんも気をつけて帰ってくださいね。メッセージありがとうございました。それでは続きまして、トットちゃんさんからもいただきました。ありがとうございます。この間、5月が始まったと思ったら、あっという間に月末ですね。今日はすごく暑くて、我が家は扇風機を出してしまいました。謎の風習ですが、列車は最後尾に乗ることが多いです。降りる駅に着いた時、エレベーターや階段が近いから移動が楽と、いろいろと理由はあるみたいなんですが、お気に入りのシート、座席は結構争奪戦が厳しかったりします。列車からの農作業風景や田園風景の緑が好きなトトちゃんでしたとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。
1: ですね、電車、私はですね、最後尾とかこだわりはなく窓際に立ちたい。まあ、なぜかというと、中途半端に真ん中ぐらいに行くと釣り革つかめなくて、満員電車だとすごいプレッシャーでね、嫌なんですよね。その点、窓際っていうか、ドア付近にいるとドアにぴったり寄っかかれるので、すごく安心感あるんですよね。私、ドア付近派です。ということで、扇風機も出されたそうなんですけれども、我が家でも、冬もですね、暖房の熱を部屋中に回すために扇風機出していたんですが、あの車用のちっちゃい扇風機、あの USB で充電できるタイプは数日前、それこそ今週からセッティングしました。本当暑くなってきたのでね、車の中も家の中も熱中症対策大事ですもんね。ということで、ただいまバックでかかっている曲は、トットちゃんさんからのリクエスト曲、ザードで揺れる思いです。

0: 届けしている曲はトットちゃんさんからのリクエスト曲、ザードで揺れる思いでした。それでは追伸届きまして、 MC 安本さんです。追伸なんですけれども、岩手県外から来た関東圏の若い世代の方だったからなのか、運動会ののろし初めて知ったんだそうです。昔は全国的にやっていたような記憶がありますが、今は東北の一部だけになっている謎の風習です。そう考えると昭和時代あたりの小学校のクラスの連絡網とかも謎の風習に思われていそうだなとふと思いました。懐かしいですね。猫さんの台風とかが近づいてきた時に、みんなで役割分担して次の日に電話をしていくシステム、途中で途切れてしまうと、電話が来なかった人は、その悪天候の中小学校に行っていたというね、あの連絡もなんか懐かしい思い出です。のろしなんですけれども、飛鳥時代から上がっていたらしいです。相当古い歴史ですね。それでは5時からお送りしてきましたおばんでかずのお別れのお時間です。それでは皆さん、素敵な時間をお過ごしください。
1: カズママ元気にスイッチオン。
2: 青空こども園の佐藤のどかで。
3: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
2: ユーチューバー。
3: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
2: おままごと。
3: おままごとでは誰の役をやりますか？
2: お姉ちゃん。
4: 5月の葵は
5: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
6: これを居酒屋葵、
7: 5月は山菜料理でおもてなし。
8: やっちー、こし油。
9: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
10: あなたが思うカズノの魅力は？
11: 私は祭り、花輪林に毛馬内盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
12: 僕は食、八幡平ポークに数の牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
13: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心

0: 温まる街、
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
2: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか。誹謗中傷はやめよう。7時です。
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
4: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
4: はい、
3: なんか意図があるんですか。それは
4: なんか頭あまりにスレスレだったから
3: なるほど。あ、そう、角度をつけるよりも
4: 角度をつけるよりもなんか
3: カメラを上げてしまえと
4: 思って、カメラ上げちゃいましたね。
3: なるほど、
4: はい。
3: 今日はさとみの髪の毛をまとめてご出演をいただいております
4: これなぜかわかります？
3: 気分
4: 違いますよ。梅雨みたいな感じで、
3: あ、湿気が、
4: 湿気がすごくて
3: 今日すごいですね。
4: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
3: あ、そっかそっか。
4: そうなんですよ。
3: もともとくせっ毛というわけではなく
4: じゃないです。むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
3: ちょっと広がるんですね。
4: ちょっと広がるんですよね、
3: はい。
4: でなんかパヤ毛、
3: パヤ毛っていうんですか、
4: パヤ毛パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないのでちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
3: なるほどね。パヤ毛っていうんだ。
4: パヤ毛を
3: なんかそんな食べ物ありそうですけど、ね、
4: まとめました、
3: はい、なるほど、
4: はい。
3: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
4: ね、
3: YouTube の方もご覧いただければと思います。ラジオでもそうですし、 YouTube と Voicy の方でもね、生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube、 そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですね、いくつかのコーナー設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
4: はい。
3: まず前半はですね、さっきから言ってます、
4: うん、
3: ボイシー、
4: はい、
3: なんなんやと、
4: うん、
3: よく言う、よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
4: はい、
3: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
4: うん、
3: ボイシーってなんなんというところを、もうこれはボイシーの人に聞こうと、
4: お
3: いうことで、
4: ボイシーの、意外とね、
3: そうなんです。
4: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
3: そうなんですよ。
4: みんな知らない可能性もあると。
3: なので、
4: はい、
3: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
4: あらら、
3: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
4: 偉い人。
3: そうなんです。そして8時台後半、季節の変わり目でございます。
4: はい、
3: もう今日もね、パヤ毛。
4: パヤ毛がね。
3: という話もありましたけど、
4: はい。みんな反応してますよ、YouTube とか
3: で。パヤ毛でね。
4: はい、
3: この夏何着ればいいのか。
4: うん、
3: やっぱりね、夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
4: はい、
3: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
4: うん、
3: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
4: うん、
3: そんなところをちょっと専門家に伺おうと思いまして、
4: はい、
3: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
4: そうですよ。
3: そうなんですよ。
4: かの有名な、
3: かの有名なあの方にお越しをいただきまして、
4: は
3: い、夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
4: お、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
3: うん、
4: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
3: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、はい、私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
4: 飲み物替え、
3: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
4: うん、
3: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
4: あー、いいですね。
3: 氷は多め少な

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ほくろっ首のナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでほくろっ首って読むのかってさとみんが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: HOCKROCK、はい、で最後 B っていう、うん、ほくろっ首でございます。
1: なるほど、
0: はい、はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますが、
1: うん、
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいでしょ今日なんか
1: すごいすごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、
0: うん、
1: 常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜やすべさん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そうでもこう家族でいるとね、
1: はい、
0: 最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: もう私もそれよくお母さんに怒られてたな
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: Times. 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー、
1: アイスコーヒーになりましたね。
0: 他はどうですか？
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます、
0: はい、ビール用に、
1: ビール用 の銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがあるじゃないですか、
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです、それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む、
1: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
0: あ、なるほど、
1: はい、そしたらウイスキーって凍らないんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、
0: 温度が上がる要素が何もない、
1: そうそうそうそう、
0: ウイスキー、
1: はい、
0: 氷、
1: はい、
0: そしてキンキンに冷えたソーダ、
1: そうですそうです、
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね。

0: 想像しただけで興奮しちゃう。
1: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん、今からやるんですよ、2時間
0: 本当ですよ、やめてくださいよ、思い出しちゃったわ。
1: 皆さんどうでしょうかね、たくさんメッセージもいただいておるところでございますけれども、はい、うん、冷やし飴、
0: 冷やし飴、
1: みかりんさんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、うん、フランス独りんご店さんいただきましたね、はい、そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか。で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、あのカフェオレベースという商品ご存知ですか、う
0: ん、知らない。
1: ものすごく濃いコーヒーが、うん、売ってるんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: これを水とか牛乳で割ると、まあ水で割ったらアイスコーヒーだし。
0: あー、これね。
1: そう、
0: はいはい、
1: あって便利だなと思って使ってるんです、うん、
0: はい。
1: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割るとやっぱりまだまだやなっていう感じがしますね、う
0: ん、
1: なんか
0: そうなんだ。
1: こう音で言うたら、はいはい、中音域が抜けてる感じの味なんですよその
0: なるほど、
1: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
0: はいはいはい、
1: こうここが欲しいっていう飲み応えのところが、なんかね、そんな感じがしますね。まだ
0: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って。
1: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
0: それストーリー見たな、インスタの。
1: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら、
0: あー、いいのかもしれない。
1: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
0: はいはいはい、はい、
1: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 初登場でございます、マルコム・トッド、イヤリングスでございますね、お届けいたしました、はい、さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
0: はい、
1: 中国の EV メーカー、うん、日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
0: おー、
1: そうなんです。中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、うん、軽自動車 KEVこれを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうで、もう明確にこれ軽自動車の規格って日本独特なので、
0: はい、
1: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、うん、あと燃費の良さというところを、うん、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
0: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
1: そう、あと、うん、駐車がね、
0: はい、
1: 日本は駐車場も狭いですから。
0: そうですよね。
1: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな。
0: いや、ありますね。
1: ねえ、
0: はい、
1: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
0: いや、そうですよ。
1: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
0: はい、
1: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
0: うんうん、
1: ものが出てくるということなんですけれども、うん、いくらぐらいだと思います、ちなみに。
0: 800万ぐらい。
1: BYD の今年夏にリリースする予定の、
0: うん、はい、
1: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないですけども、
0: はい、
1: 200万円台前半。
0: うそ、
1: そうなんです。
0: え、すごい。
1: そうなんです。
0: 全然安い、思っていたより。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、はい、投入する予定ということでございまして。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、やっぱり、軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
0: はい、
1: 街乗り、日常的に乗るものっていうもの、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
0: はい、
1: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
0: おー、いいですね、
1: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
0: うんうんうん、
1: はい、さあ、さとみん第5位どうでしょうか。
0: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
1: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
0: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
1: はい、
0: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
1: うん、
0: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、うん、言っていこうかなと思ったんですが、
1: 呼びかけてね、
0: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
1: はいはい、
0: あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、
1: はい、
0: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと。
1: あ、出たでっていうのを共有できるんですね。
0: そうです、そうです、ここに出ましたよ、気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるような、うん。

0: ものなんですけれども、はい、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、はい、いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
1: はいはい、
0: ただ県民の数は112万人と
1: 遠く届いてないですね。
0: そうなんですよ。なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、うんうん、もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって
1: そうですね、
0: いう人がいたらぜひねこれは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
1: なんかそのね全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、
0: うん、
1: なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか。
0: あ、確かにね。
1: クマカレーが当たるとか。
0: クマカレー、
1: わかんないですけど、
0: 美味しいのかな。
1: 美味しいらしいですよ。
0: お、そうなんだ。うんうん、
1: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですよね。
1: ありがとうございます、はい、というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ。
0: はい、
1: はい、クマ何でしたっけ、
0: ベアーズ、
1: 失礼いたしました。ぜひとも皆さんベアーズ、
0: はい、
1: 周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。第4位こちら初登場でございますね。オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
0: うん、
1: 私の第4位ですけれども、
0: はい、
1: 見ましたかサトミン。またあの EV の話なんです
0: が、はい、
1: フェラーリの初の EV が、
0: はい、
1: 発表されました。
0: 今度は高級車、
1: もうフェラーリといえばイタリアのね、はい、最高級車の一つでございますけれども、
0: そうですよ、
1: これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、はい、
0: うん、
1: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
0: はい、
1: お値段55万ユーロ、
0: うん、というのは
1: ピンときます？
0: 来ないです、
1: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
0: いやいや高い高い高い高いですよ。
1: いずれにしても買えない。
0: さっき200万円の話してたのにな。そうそうそう、同じ車なんだけどな。
1: 同じ EV。 そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが
0: そうですよ、 EV だしね。
1: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それより何がすごいのかよく分かんないんですが、僕も、
0: ね、
1: 最高時速 310km、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 4つもモーターが入ってるらしいです、
0: う
1: ん、でこれが何で話題になってるかというと、はい、SNS ではですよ、
0: はい、
1: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
0: デザインがダサい。
1: そうなんです、うん、で、まあ、確かに見方によっては、
0: はい、
1: っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
0: はい、
1: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、
0: はい、
1: 僕は、
0: はいはい、
1: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
0: うん、
1: まあ、デザイナーの方が関わっていると、
0: そうですか、
1: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、まあそのかっこいいかっこよくないはまあね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですしね。
0: あ、そっか、いい言い方しますね。
1: そう、それちょっと分かんないです
0: が、可能性はある、はい、
1: ということなんで、
0: はい、
1: まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
0: なるほど、
1: さとみん、どうでしょうか。
0: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、
1: うん、リカちゃん人形大好きなんですか。
0: はい、大好きですよ。以前もねリカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
1: はい、
0: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
1: うん、
0: 2度目の全米デビューをします。
1: 来ましたねすごいですよね。だって
0: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん一回デビューしたんですが、
1: はい、
0: ちょっとその時はね、あえなく敗れてしまって、
1: まあまあまあ、
0: 撤退したんですって、
1: はい、
0: ただ今回はですね、
1: うん、
0: 3月下旬から、
1: うん、
0: LICCA リカ、
1: リカ、はい、
0: はい、リカの名前でですね、
1: はい、
0: 着物とか学生服、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして、
1: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
0: なるほど。だからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
1: うんうん、
0: 日本を背負って、
1: うん、
0: デビューをしたということなんですね。もうそうしたら、すで、
1: うん、
0: に計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
1: すごい、
0: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
1: そこでじゃあ、
0: はい、
1: OFR48 とコラボの
0: 確かに

0: いや、それやんないと、ほら。
1: 確かに、オケ持たせてね。
0: そうですよ。
1: OFR の曲かけて。
0: やんないと。
1: やりたいな。
0: 熱波立花を。
1: 熱波立花。
0: やんないとダメですよ。
1: いいですね、タオルね。
0: そう。
1: 持たせて。
0: タカラトミーさんでしたっけ？
1: タカラトミーさん。お願いします。
0: 営業行きましょう。
1: ぜひ。
0: うん。
1: いいこと言うじゃないですか、のびさん。
0: いやいやいや、たまにはみたいなやめてください、ね、それ仕事なんだよね。
1: はい、
0: そうですよ、うん、だからやっぱり大事だと思いますね、そういうなんか日本のね、ちゃんとものですよっていう、うん、
1: はい、
0: もう一回挑戦をするということで。
1: そうですよね、
0: うん、ノットオンリーバービーバットオルソーリカみたいな、
1: あ、かっこいい。
0: いいじゃないですか。
1: すごいキャッチコピーまで考えちゃって。
0: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ。
1: いいですね。
0: ねえ、はい、というわけでぜひ皆さん、はい、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
1: うん、はい、
0: 楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: 今だって縫い活とかもあるじゃないですか。
1: そうですよ
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます？
1: 縫い活全然最近してないですね。
0: またまた。
1: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
0: 昔はね、
1: なくすのが怖くて。いや、最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので。
0: あ、そうなんですね。
1: 連れて歩いてたんですけど、
0: はい、
1: まず靴をなくして、リカちゃんの。
0: はいはい、なくしやすいです。ちっちゃいからね。
1: いつの間にかなくなってて、うん、でどんどんどんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
0: 大事です。
1: はい。
0: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか？
1: リカちゃんって呼んでます。
0: そうですよね、はい。ニックネームはつけないですもんね。
1: うちのリカちゃんっていう。
0: うちのリカちゃんね。
1: はい。
0: なるほど。
1: 言ってます。
0: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。いや、大ファンいるかもしれないですよ。
1: リカ活やってる人いる？
0: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
1: あ、びっくりした。のびさんが。
0: あ、僕じゃ
1: ない。同い年か。
0: そう。
1: え、待って、リカちゃんって来年還暦なの？
0: まあ、不老不死ですから、リカちゃんは。ですけど、
1: 衝撃だった。
0: そうですよ、大先輩でございました、はい、
1: うん、
0: 続いて第3位に参りましょう。 第3位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas でございました、
1: はい、
0: さあ、そして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
1: ほう。
0: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
1: はい、
0: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
1: うん、はい、
0: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
1: はい、
0: いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
1: はい、
0: 企業の技術力だとか、
1: うん、はい、
0: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
1: うん、
0: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました。
1: へー。
0: そうなんです。なので、その企業が持っている、この企業にしかない技術だとか、
1: はい、うん、
0: この企業の将来性、ここから伸びるはずだっていうことを、ちゃんとお金に換算して、
1: うん、
0: それを、万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取って、お金を貸すという考え方。
1: うん、
0: ですね、
1: はいはいはい、
0: なんかこう借りる方にとっては、
1: はい、
0: すごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
1: うん、
0: 銀行としては、
1: うん、
0: まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええのか。
1: いや、そうですよね。
0: そう、まあ、不動産はおりゃええし、う
1: ん、はい、
0: 社長にね、保証してもらえたら社長にお話すればええし、
1: うんうんうん、
0: なんですけど、
1: うん、
0: 企業の価値ね、
1: これ結構難しいですよね。
0: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのが今ちょっと話題に金融界隈ではなっております。
1: はい、難しい。
0: そう、難しいんですよ。何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね。
1: なんか数値化するのもできないしみたいな。
0: そうなんです。
1: そうですね、
0: うん、というわけで、
1: なるほど、
0: はい、私の第3位でございました、
1: はい、
0: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
1: JAL が月への宅配便を開始します。
0: 本当の話ですか？
1: はい、構想でございますね。
0: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
1: いや、もう違います。そういう話ではないんですよ、これ。
0: へー。
1: はい。JAL が、はい、JALX っていうところとね、
0: はい、
1: あと、iSpace。
0: うん。
1: で、そこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて、月面輸送サービス、アルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました。
0: はい。
1: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
0: うん、
1: でこれ5月27日に昨日からですね、
0: うん、
1: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始

0: したということで、このボックスはこの iSpace の月面着陸の船、
1: はい、
0: やっちゃげ船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか、
0: はい、言葉が
1: ね
0: 難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると、
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: だからアイスペースのこの船がうまくたどり着いたらこれは、
0: そう
1: でもどうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
0: 確かにね。
1: 置き配？
0: 置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね。
1: 月に置き配。
0: 月に置き配してきました。
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな。
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれないっていう。
1: 次行った時なくなってたりして ね、
0: ちょっと夢ありますよね、そうやって考えたら。
1: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
0: うん、
1: 本出しとか。
0: いやだからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ。私は
1: そうか
0: 本出し
1: で、あのリカちゃん還暦って言うと、あのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
0: はい、
1: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
0: すごいですよ。そうなんですね。
1: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
0: リカちゃんの写真も送られてきてる。
1: すごい
0: すごい、
1: みんなリカちゃんファンなんですね。結構
0: 意外と。
1: あ、本当だ、リカ活。
0: うん、
1: へえ。
0: めいっ子が遊んでいます。
1: そうですか。
0: あ、小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
1: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
0: ちょっとちょっとずつ多分 ね、顔は若干変わってるかもしれないですね。
1: お化粧とかね。
0: うん、
1: ねえ、いやこっからまた、
0: はい、
1: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですよね、
1: リカちゃんって。
0: うん、
1: はあ、なるほど。
0: はい。
1: というわけで続いて第2位かな。はい、あ、そうですね。
0: はい。
1: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます。 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
0: ほう。
1: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
0: はい、
1: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
0: 2倍。
1: 10倍。3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
0: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
1: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
0: いや相当ですね、これは。
1: そうなんです。
0: はいはい、
1: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、
0: え、
1: まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、あの、まあ、除外はされていますけれども、
0: はい、
1: その中になんと三千と輝くくら寿司 USA。
0: すごい。
1: そうなんです、
0: くら寿司さん頑張れ。
1: でもこれあのまあ一部にはあの電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
0: あ、
1: ちょっと意図はわからないというところです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもくら寿司って結構日本を代表する、
1: まあ、外食産業としてはね、うそうですよ、
0: っていう部分はありますよね。寿司だし、
1: 寿司だし、
0: うん、
1: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
0: はい、
1: あるいは政治として、政治家としてね、倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
0: うん、なるほど、
1: はい、さあ第2位どうでしょうか。
0: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました。
1: はいはいはい、
0: こちらがですね、
1: うん、
0: ついに1万円から2万円台が投入されると。
1: そんなに。
0: そう、
1: え、あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
0: だったと思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
1: はい、
0: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
1: ん、なるほど。
0: はい、で、あの今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
1: はい、
0: まあもう本当に10倍ですね、軽く。
1: そうですね、
0: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
1: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
0: 得意です。
1: そうですよね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: だから17,600円で参入。
1: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
0: でもね、これ結構軽くて、
1: はい、
0: 約 200g で、スマートフォン、はい

0: うん、より軽いとかそれぐらいですかね、うん、で最大秒速25メートルの風量だから相当ありますよ。
1: 台風並みじゃないですか。
0: そう、はい、で羽がない設計、
1: はい、
0: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: でもう使用中に指を入れちゃったりとか、はいはい、子供がまあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
1: うん、
0: まあそういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。まあ、
1: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
0: うーん確かに、
1: まあでも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
0: 嬉しがり
1: なんかあの人、はい、そうなんかなみたいな、
0: うんうんうん、
1: 音どうなんでしょうね。
0: あ確かにね、
1: 気になりますよね。
0: 気になりますね。
1: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
0: でも結構もう今って当たり前に
1: まあね、
0: あれ使ってる人いるから、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
1: なんですか、うん、冷たいネックバンドみたいな、
0: そうそうそう、みたいな音は聞こえるから
1: しますね。
0: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるからそれで防げちゃうのかもしれない。
1: 満員電車はね、
0: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカー ジスライフがですね、
1: はい、
0: 風量100段階で調整できるという
1: こだわりますね。
0: すごいですよ、100段階。これは8580円。さっきの17,600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
1: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
0: 確かにだって100均でも売ってますからねうちわと扇子は。
1: よくない
0: いや違うんですよねきっと。
1: そうですか。なんかなぁ、
0: ね、だから持ってる人これから出てきますよ多分。
1: まあそうでしょうね、うん、これからあの多分さとみんがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、持ち歩きますダイソン。
0: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
1: そっか
0: 本当に
1: 夏前ださとみんの誕生日は。
0: そうですね、
1: はい、じゃあちょっと皆さんでさとみんにめっちゃ来たらどうします
0: かカンパカンパ100円ずつ100円ずつ
1: リアルさあそれでは第1位に参りましょう。第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました。
0: はい、
1: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます。
0: はい、
1: 北大西洋条約機構、
0: うん、はい、
1: まあ、これアメリカとヨーロッパの、間の軍事同盟ですね、
0: はい、
1: どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、そういう同盟なんですけれども、
0: はい、
1: その中で一番やっぱりあのお金を出していた軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
0: はい、
1: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
0: はい、
1: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたと、はい、いうことなんですね、
0: うんうん、
1: まず、削減対象となるのは爆撃機駆逐艦ということでございまして、
0: うん、
1: 戦闘機については3分の1の削減、
0: はい、
1: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
0: はい、うん
1: う
0: ん、
1: もう今てんやわんやです。
0: すごいことになってますね。
1: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ねえ、イギリスと、あ、ごめんなさい、あの、ヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
0: そうですね。なんか、どんどんどんどん変化してますね、このあたりは。
1: そうなんです。これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと今、敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
0: うわー。
1: そうなんです。
0: ヨーロッパ VS アメリカ？
1: そう。でこれがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今、南米と組もうとしていますけども、うん、じゃあ日本とも組むのか。
0: はい。
1: いや中国どうかとか
0: 確かにね
1: なってくる可能性はゼロではないです。
0: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
1: そうですね、まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、
0: は
1: い、さあどうする、ヨーロッパというところでございました、はい、
0: うん、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: サラセン。
1: サラセン
0: 今はですね、
1: はい、
0: サラッと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
1: はい、
0: あの今まではサラリーマン川柳とね、
1: あのサラセンね、
0: はい、あのサラセンでございます、
1: はい、
0: それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
1: はい、
0: こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から
1: すごいよく選んだ
0: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
1: はい、
0: キャッシュレス、
1: うん、
0: 充電なくなり無一文。
1: ああ
0: はい、
1: わかる

0: ですよね。
1: 不安ですね。
0: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
1: はい、はいはい、こちらが本日発表されました。
0: 最近だから財布の中を覗く機会が減ったので、
1: うん、
0: 気がついたら2000円しか入ってないとかって、
1: は
0: い、
1: 私もあるんですよ。あるんですよ。
0: もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
1: そうなんですよ。
0: そう
1: だから銭湯に行った時に、
0: はい、
1: 私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
0: はいはい、
1: 持たなくなってきてたんですが、100円とかは持ってるんですね、うん、コインで何か入れるっていうのがあるんで、ね、はい、なんですけど、それ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいなパターンがあって、はい、泣く泣く帰ってきたことありましたからね。
0: そうですよね、うん、もう一回行くかって言われたらちょっとねってなるし、
1: ちょっともう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう、
0: そっか、
1: はい、
0: やっぱりこのキャッシュレス、
1: うん、
0: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
1: そうなんです。しかも2位がですね、うん、パスワード、
0: はい、
1: 記録したけど記憶なし、
0: うん全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
1: いや本当にあるあるですよ。だから今回のそのベスト10には、
0: はいはい、
1: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、まあ、こういったね、世相を表すようなものも多数ランクインしましたよということでした。
0: ね、ちょっとじゃあ、はい、伸びたい線量分やりましょうよ。
1: やりますか、伸び線。
0: 伸び線。じゃあどうですか、さとみん上の句を。
1: これめっちゃ難しいですね。
0: さとみんの髪の国、みんな続けてください。今日じゃあ
1: 伸びたいで
0: 伸びたいでさあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
1: 伸びたいでから皆さんお願いします。
0: 7、5を考えてください、はい、週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、 A 子でハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: あ、来てますよ、はい、伸び線
0: 伸び線
1: 伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。

0: 伸びたいでアイストうまいアシストってこと？
1: アシストね。
0: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
1: やかまし
0: いわ。芋吉さんでございます。
1: ありがとうございます。3つもね。
0: 新おじこにさん。はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
1: そりゃそうや。それはそう。
0: はい、萩勝さん。伸びたいで1週間の振り返り。
1: みんな綺麗な。綺麗な。
0: ひーさん。はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
1: あ、いいですね。あと一日を頑張るテーマですからね。
0: もういいですね。
1: 素晴らしい。ありがとうございます。
0: 素晴らしい。ありがとうございます。
1: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
1: はい、
0: 日本の魚ですね、
1: うん、
0: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
1: ほう、
0: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
1: はい、
0: 最近スーパー行きました？
1: 行きました。
0: 鮮魚コーナーで、
1: うん、
0: 青森サーモンとか、
1: はいはいはいはい、
0: 見ません？急に最近、
1: サーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
0: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 2つになったんです。
1: そうですね、カタカナでしたね
0: サーモンって、うん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
1: うん、
0: で、あのいわゆるその銀鮭、
1: はい、
0: 天然のものの銀鮭ではなくって、
1: うん、
0: 養殖もののサーモンというのが出てきている。生食ができる、
1: はいはいはい、
0: ということなんです、
1: うん、
0: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
1: へー。
0: で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
1: はい、
0: 日本で消費されているサーモン実は8割が今輸入なんですけども、
1: うん、
0: これが国が後押しもしてですね、
1: はい、
0: 国産化を進めるという状況になってきています、
1: うん、
0: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
1: は
0: い、グループの水産会社をですね、
1: はい、
0: サーモン専業に変更すると。
1: え、
0: そうなんです。
1: え、専業？
0: 専業の会社にしたりとか、
1: はい、
0: あと
1: それはすごい、
0: 鳥取の境港のサーモン、
1: はい、
0: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡桜マス、
1: はい、
0: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、
1: はい、
0: まあ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
1: はい、
0: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、はい。さらにサーモンのみならず、うん、
1: はい、
0: これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
1: 完全養殖うなぎ、
0: 今までは稚魚を取ってきて、
1: うん、
0: それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、
1: うん、
0: 作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
1: へー。
0: でこれ水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、
1: はい、
0: なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
1: はい、
0: 実はそのうなぎの流通経路って、
1: うん、
0: アワビとかとよく似ていて、
1: うん、
0: 反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです。
1: そうなんですね。
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そう
0: そうなんです。そういうことが、
1: はい、
0: まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
1: はい、
0: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
1: はい、
0: もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、はい、そのより、まあ、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、
1: うん、
0: とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
1: はい、へー、はい。
0: であとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
1: はい、
0: とにかくその技術を

0: 早く確立して、うん、安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、うん、やっていこうと進めていこうという取り組みが実は進められている。
1: へ
0: そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、はい、ね、あの魚の流通って知らないことが多いので、うん、はい、なんかそのね、海外からいろいろ取ってくるとか、うん、それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、うんうん、感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、石油の時もそうだったように、うん、値段が上がってくれば、うん、養殖してもコストペイするんですよ。
1: うんうんうん、
0: いやこんな安かったらさすがにあの養殖したらダメやけど、はい、あの利益出ないけど、うんうん、今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出るっていう水準まで上がってきている、
1: うん、
0: だからこれ以上上がらないように、はい、なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。
1: うん、
0: そうなんです。
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へえ、お魚食べたくなるな。
0: でしょ。でも最近あのクロマグロが豊漁なんです、はい、
1: へ
0: ー、今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい、
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい、
0: 逆にあのブリとか、うん、タイとか結構上がってます、
1: うん、へ
0: ー。なので、はい、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです。
0: まあ、その天然で取れる量があの増えているものと減っているものの違いなんです、
1: う
0: ん、
1: そういうのがね、
0: はいはい、マグロとかはあの同じようにその完全養殖はできない、まだあの、うんうん、できるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないの で、
1: ね、うん、
0: 取ってこないといけないんですが、
1: はい、
0: まあ、それが今豊漁、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね、は
1: い、あー、いいですね、
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあ、この後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。皆さんこんにちは、 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、このオーブではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして、BS ですね、バランスシート、さらに、PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである、PL は操作可能であり、一部ね操作可能でありますけれども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言って、ご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね。これが理想的であるというお話、前回いたしました。あ、何のことだっけというふうにちょっと今、知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BSPLCF3 つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として、今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株あたりの利益 EPS というものを自分で計算できることで、株価イコール EPS かける PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること、さらに理論株価を出して、今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質

数を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で、今日はこれらすべてを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株あたりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で、発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、一株あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで、一株あたりにしたら100円ですよということでございました。で、この EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね、EPS、一株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この PER の示すところなんですね。で、PER が高いということは、その分期待が大きい。要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ。これは成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株にこの PER が低いという状態が大きいということになっています。で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で、PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これは JPX が毎月公表している業種別の、PER というのがあるんですけども、まあ、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ、成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのは大体10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、A 社の株価が2000円だったというところで、EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均のPER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとすると、やや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PER どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに一株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、PER の適正値。これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということ。で、EPS、一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって、理論株価は当然変わってくるということなんです。なので、四季報ですとか、

アナリストが予想している来期どれぐらいの利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ、まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました、営業キャッシュフローというのもありました、3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、 EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があってお金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど、分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 79.1MHz カズノきりたんぽ FM が8時をお知らせします。

0: ンズ。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。そして
2: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はすごいですよ、メッセージの数が。
2: メッセージがね
1: すごいです。
2: 止まらない止まらない
1: 止まらない止まらない。なぜかというと、はい、
2: 伸びたい川柳をね、
1: 伸び線をやっております。
2: 伸び線をただいまやっておりまして伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、はい、横浜安部さん、伸びたいで得られる知識役に立つ。
1: まあいいですね。
2: あだこじえさん、伸びたいで何はなくともまずビール。
1: あ、いいですね。それ飲み会じゃないですか間違えてません。
2: タミコさん、
1: はいはい、
2: 伸びたいで、すでに気分は週末に。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 抜けちゃうと。
2: あ、抜けちゃいますね。
1: YouTube もいただいておりました、金堂ちゃんさん、
2: はい、
1: 伸びたいで1週間をさっと見る、さとみとかけてるんですよ。ちょっとなんか引かないでください。
2: 怖い
1: ちゃんとかかってて
2: ちゃんとかかってる
1: すごいですよ。
2: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、
1: あの
2: ちゃんと
1: カッ
2: コサトミって書いてありますからね。
1: そうなんですよ。
2: すごいな。
1: すごい、
2: 止まらないですね。
1: なかなかこの上級の方々が多いですね。
2: 多いですね。
1: はい、
2: ひまじんさん、
1: はい、
2: 伸びたいで分かる経済増す学び。
1: 来ましたね。そんな真面目な番組じゃないんですけど、
2: すごいすごい、
1: ありがとうございます。
2: ユンさん、伸びたいで、はい、気になるニュース丸分かり。
1: あ、いいですね。
2: すごい、みんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
1: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ
2: 意外と難しいんじゃないですか。
1: そうかな。
2: のびさんあります、伸びたいでに続く言葉。
1: 伸びたいで、
2: うん、
1: 毎週木曜楽しいな普通に綺麗だった。
2: 待って小学生小2いる、ここに。
1: 小2でしたね。
2: 小2ですね、これね。
1: レベルが小2でした。
2: 完全に。あ、まさみんさん、いいのくれたな。伸びたいで？あ、何これ？あ、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから、私、読もうと思ったら、え？いつも素敵なさとみん。
1: それが読みたかっただけじゃ
2: ん。お風呂の妖精、いつまでやるのって。全然伸び線になってないけど。
1: だいぶ文字数が、ね。
2: もう、文字数すごい。でも、伸び、一応伸び線って書いてくれてるからさ。
1: そうですね。
2: そう。
1: いいですね。
2: お風呂の妖精、いつまでやるの？わかんないです
1: でもあれですよね、自称48歳まで OK の、
2: はい、48
1: ですもんね。
2: そうなんですよ、
1: OFR48。
2: 昨日ちょうどね、会社の後輩に、はい、サトミンさんあれですよねって、94歳までやるんですよねって言われてなんでかわかんないですけど、
1: なんで
2: 94歳まで私やるらしいです。
1: まあ、やりそうで怖いですけど、
2: ね、確かに確かに、
1: はい、でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね。
2: 大事大事。
1: リーダーは一旦降りて、
2: はい、
1: みたいな。
2: いや、わかんないですよ、一生やるかもしれないですから、それは。
1: はい、
2: はい。そしてね、先ほどお寿司というかね、
1: お刺身とか
2: お魚のね、お話ししてたんですけども、
1: はい、
2: ヒーさんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
1: タコ高いんですよね、
2: うん、
1: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
2: はい、
1: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
2: はい、
1: から来るタコも結構高くなっていてですね、
2: うん、
1: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち。
2: あ、船がね、そういうことなんですね。
1: っていうのもありますし、っていうことです。
2: タコは養殖できないんですか。
1: タコはね、うん、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど。
2: そうですよね、
1: できないんだと思いますよ、
2: うん、
1: うん。まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、
2: は
1: い、
2: うん、
1: たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
2: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、
1: うん、
2: お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
1: はい、
2: のびーが聞きたい、略して伸びたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
1: です。
2: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
1: ありがとうございます。
2: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりお届けしておりますクラムボーンのナンバー離れ離れお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、
0: うん、
1: そろそろ夏飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとようこにゃんさんがくれましたが、
0: ほうほう、
1: シチリア産レモン仕様のレモネードベース。
0: おしゃれやな。
1: おしゃれですね。
0: やっぱりうちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
1: すごい。
0: シチリア産ですよ。だって行ったことないもん。
1: シチリア。
0: シチリア。話にはせっけど。
1: しゃれてるな。ひまじんさん、年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
0: あ、
1: ほいほいほい。
0: なんかね、うん、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、
1: はい、
0: 液体でカロリーをできるだけ取らないようにしましょうって言われるんですよ。
1: はあ。
0: そう、カロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
1: はいはい、
0: ジュースとか、あ、そうそう、甘い
1: フラペチーノとかね、
0: フラペチーノとか、
1: うん、
0: ビールはって聞いたら、うん、はい、ビールもですって言われました。

0: Weekly のびタイムズスペシャリストトーク。さあ8時台 DJ のびのお届けをしております週刊のびタイムズでございますが、
1: はい、
0: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと聞くトークお届けしております。
1: はい。
0: で、うん、まあ、もちろん我々ね、
1: うん、
0: 役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、うん、
1: はい、
0: とはいえ、うん、まあ、我々二人でできることっていうのは限られている。
1: その通り
0: わけですよ。
1: はい、も
0: う世の中には有識者というのに山ほどいらっしゃる、
1: うんうん、
0: その有識者の方々の話っていうのをもっと聞きたい、
1: はい、
0: でもちょっと我々もねこの2時間っていう枠しかないので。
1: そうだね、
0: なかなか難しいわけですよ。
1: はい、
0: そこで今日は
1: お
0: 人生に聞くトークを山ほど聞ける、しかも無料で、
1: はい、
0: そんなサービスがあったらいいと思いません？
1: いいなぁ。何のサービスだろう。
0: あるんですよ。
1: お
0: ボイシーというサービスがありまして、
1: はい、
0: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、
1: はい、
0: お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
1: うん、
0: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
1: はい、
0: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
1: あれ、
0: そうなんです。なので今日は、
1: はい、
0: ボイシーからお越しいただきました土井亮平さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ボイシーの土井です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 土井ちゃん。
0: 土井ちゃんです。
2: はい、土井ちゃんです。
0: まあ舞台裏を言うと昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう、
1: 大盛り上がりでね。
0: 大盛り上がり、
2: はい、昨日の22時に決まりました。
0: 決まりました。はい、本当は今日ね僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけど、はい、土井さん来てくださいよっていう話になりまして、
2: う
0: ん、お越しいただきまして、よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。大変緊張しております。
0: またまた
1: そうなんかね、さっきスタジオの外で会った時は、
0: はい、
1: あ、昨日ぶりみたいな、オッツみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこうなってきて、
0: 主演ねと。でもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
2: そうなんですよ。
0: そうですよね。
2: ですけど生放送初めてですので。
0: なるほど。ちなみに何ていう番組を今担当されてるんですか？
2: お仕事研究所、日曜夜のお仕事

0: 仕事研究所という名前でして、
1: はい、
0: お仕事は推し活の推しというところですね。
1: あ、好きなアイドルとかについて語ってるみたいな感じですか。
0: あの推し活って本当没頭するじゃないですか、
2: はい、
0: そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
1: なるほど、
0: 番組をやらせていただいております。
1: ということで、うん、なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
2: あれ、
1: うん、でもボイシーの、
2: はい、はい、
1: どんなお仕事されてるかさらっと教えていただけ
0: ます
1: か。
0: ありがとうございます、はい、あのボイシーでは、あの私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
2: はい、
0: でボイシーってあの C2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、あの今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね、
2: はい、
0: 企業のブランディングとか、はい、最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くて、
1: 社内ラジオ、
0: そうなんです、
1: ほう、
0: 皆さんなかなかあの社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
2: はい、
0: 音声ってもっと皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、うん、会社内でラジオをやって、会社がこういうことやろうとかこういうとこに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、あのボイシーを通じて支援とかもしておりまして、
1: はあ、
0: うん、そうなんです。
1: なるほど。じゃあその社長が例えば、みんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな。
0: そうです、文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
2: はい、
0: AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、
1: そっか、
0: そうなんです、
1: はいはいはい、
0: この文章って本当にあの社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
1: まあそれは以前からね大企業ではあったそうなんですけど、さらにより一層って感じですよね。
0: そうなんです。
1: あ、
0: だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、はい、まあ、今求められているっていう、
1: なるほど、
0: 形になってまして、
1: じゃあ社長の声はね、まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、
0: うん、
1: 社内ラジオで届ける、はい、そういう事業じゃ開発して、
0: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
2: はい、
0: あの本当いろんな活用方法、
1: はい、
0: 法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもっともっと発信できるような形で、
2: うん、
0: あのいろいろサービス作りみたいなところもやっております。
1: なるほど、
2: すごい、もじゃてんさんからね、
1: うん、
2: お仕事研究所聞いてますって。
1: お、すごい、
0: ありがとうございます。
2: リスナーさんいました、ここに。
0: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
2: すごいですね。
1: だから結構そのミュージックバードとボイシーで実はね、いろんな交流が実はあったりしてというところで、今日はお越しいただいて、あえてこのボイシーってなんなんというところを伺っていこうと思います。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
1: ボイシーって何ですか。
0: ありがとうございます。
1: もうパーソナリティの意味ゼロですね。
0: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどね。ボイシー、あの、
2: はい、
0: 実は今年で10周年をあの迎えまして。おめでとうございます
2: 。すごい、
0: ありがとうございます。
1: なかなか10年持たないんですよ、こういうスタートアップ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 特にこの C2C とかプラットフォームって本当あの外資のメディアしかない、
2: はい、
0: 生き残らない存在の中で、はい、国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは、
2: はい、
0: 今まあ誇らしく、まあ、皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、
2: はい、
0: 会員登録数は今280万人の方に登録していただいてまして、
2: はい、
0: まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところと、まあ、一つ、まあ、ブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、
2: はい、
0: で特徴はですね、
2: はい、
0: ボイシーってあの誰もが発信できるプラットフォームではなく、すべてあの審査制を設けております、
1: はい、
0: でその通過率が 5% と、
2: うん、
0: かなり激戦をしておりまして、
2: はい、
0: 100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
2: うんうんうん、
1: しかもサトミン特殊な採用のされ方されますよね。
2: 私はすごい特殊です。クラブハウスというねサービスが昔
1: あのコロナの時に流行ったやつですよね、
2: はい、コロナ禍に大バズりしたあのサービスの中で、あのなんだっけ、オーディションみたいなスカウトキャラバンだ、
1: はい、
2: ボイシースカウトキャラバンっていうのをねクラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ、うん、でそれで手上げみたいな形で、
1: はい、
2: あの中でオーディションで選ばれたというか、
1: そうですよね、
2: 喋、はい、って尾形さんと喋った結果リアクションが X とかでみんなからよかったら、
1: はい、
2: あのなれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さんあの面白かったみたいなこと言っていただいたのでなれたと。
1: 人生
0: すごいな。
2: そうなんですよ、審査っていうのがだからそこで審査されたというか、
0: は
2: い、
0: なるほど、はい、なかなかのレアケースですね。
2: そうですね、
1: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、
2: うん、
1: 多分当時は 5% ではなかったですね、
2: うん、あの
1: もうもっともっと高かったと思います。
2: あ、そうなんですか。
1: 採用率は、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、もうとにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです、うん、
2: はいはいはい、はい、
1: でも今は 5%。
0: そうなんです、はい、今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、まあ、環境自体はいいんですけれども、
2: うん、
0: やはりプラットフォームごとに、
2: はい、
0: 炎上したりとか、うん、変なコンテンツがあったりとかっていうよりは、うん、ボイシーって、うん、本当あのトップランナーの方々とか、
2: はい、
0: 有識者の方々に発信していただいて、
2: うん、
0: あのいい情報

0: をリスナーさんに聞いていただこうっていう、はい、モットーのもと、うん、信頼におけて学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういった、うん、あの思想で、うん、あの、はい、運営をさせていただいております。
1: なるほど。
2: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、うん、よく言われるんですよね。
0: 言われますね。
1: 何が違うんですか。本当に意味ないね僕
0: これですね、はい、あのショート動画と縦動画ぐらい横動画ぐらい違うんですね。実は
2: 結構違いますよね、はい、
0: それぐらい違いまして、うん、はい、あのポッドキャストはですね、はい、なかなか双方向のコミュニケーションってしづらいメディアでございまして、はい、ポッドキャストってボイシーも一応ポッドキャストっていう立ち位置なんですけど、はい、ボイシーって実はボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、うん、掛け合って番組として放送もあるんですけど、はい、ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、うん、リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、うん、あの一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、はい、あれって会話の中で、はい、まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話してるような疑似体験が取れるような、うん、まあ、メディアになってまして、うんうんうんうん、だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、うん、まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、はい、そういうあの近しい一番近しい存在っていうのが、まあ、ボイシーの特徴ですね。
1: なんかね、はい、あんまりあの表に出ない数字なんですけど、はい、最後まで聞かれる率、観聴率っていうのがあるんです、はい、でこれもラジコももちろん撮ってますし、うん、YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、はい、僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、うん、一桁間違えてませんって言われる時があるんです、うん、僕、
2: はいはいはい、
1: 僕の番組、まあ、このランノビータイムズもそうなんですけど、うん、本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
0: そうですよね。
1: そう、これは本当に面白くて、はい、ボイシーならではです、
0: うん、そうですね、はい、僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし、全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、うん、YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、うん、それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、はいはい、もし本当に最後まで聞く、しっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、うん、まあ、その良さっていうか、
1: そうですね、うん、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのが、はい、すごいんです。もう、うん、YouTube とかって本当に最初の5秒で、うん、7割ぐらい離脱するみたいな、はい、そういうレベルなので、うん、そっから考えるとすごいねってみんな言ってもら
0: う、うん、あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
1: 今日もすごいですよ、うん、ゆかぞんさんからボイシーのおかげで素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしましたと。
2: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: 基本的に無料で聞けるんですよね。
0: そうですね、無料で聞けまして、はい、アプリであの皆さんフォローしていただいて、はい、皆さんほとんどが通勤時間とか、はい、あの家事とか何々しながらっていう、先ほどおっしゃっていただいた通り、うん、そういった時間に聞いていただけまして、
2: はい、
0: なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね。
1: そうですよね、うん、だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、さとみんは
2: 月1になっております。ただいま
0: さとみんちょっとね、
1: え
0: 最近全然
2: いや、月1は必ず出してるんですよ。
1: 憧れのボイシーパーソナリティですよ、みんなからしたら。上位 5% しかなれないのに。
2: そうですね。
1: 月 1?
2: 今、萩和さんからも、さとみん毎日配信しないとって、ちょうど来ましたからね。
1: うん、もう一人の、だって、宮田さんも、毎日ですよ。
2: はいね、そうですよね。
0: リコさんは頑張ってます
1: ね。まあ、そうですね。はい、まあ、相対的ながらさとみん頑張ってないっていうことになるわけです
2: から。あ、まずいまずい。もうこれやるしかないですね。
0: これはやるしかないですね。
1: どうします、今どんなことを月1喋ってるんですか。
2: 月1サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
1: 毎日お風呂入ってるんでしょ。
2: 入ってます。
1: じゃあ毎日できるでしょ
2: う、うん、あ、そういうことですね、はい、そう、さとみんのゆったりラジオってね。
1: そうですね、
2: お湯の湯で。
0: あ、なるほど。
2: はい、
1: タミコさん、タミコさんが紹介してくださいました。
2: ありがとうございます。というね、名前でやってるんですけれども、うん、あのコンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、うん、銭湯サウナを紹介するっていう番組で、うん、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ、
0: うんうんうん、
2: もう最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
0: なるほど、
2: うん、はい、
1: なるほどね。
2: そうなっちゃいましたね。
1: じゃあ毎日配信をやりますか、は
2: い、やりましょう。
1: じゃあ6月から
2: やりましょう。
1: さとみんのゆったりラジオは、
2: 言いましたから、
1: 毎日配信を、
2: はい、
1: いつまで続けますか。
2: 一旦1ヶ月。
1: まあでも目標はね、
2: 目標一旦1ヶ月
1: ですから、
2: はい やりましょう。
0: かしこまりました。
1: 6月1ヶ月間皆さん、はい、

0: ぜひともさとみんのゆったりラジオ、はい、ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど、
1: 頑張ります。
0: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
2: 今ですね、だいたい1800人から2000人ぐらい。
0: あー、すごい。
1: そんなにいるんですか。
2: そうなんです。
0: そうなんです。で、本当に面白いのはなんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、はい、全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ。
1: それはね、本当にそうで、うん、私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのがそのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
0: ボイシーリスナー、
1: ボイシーリスナー月1回しか出してないんですよ。うん、そこから来てくれるんですよ。
0: これ毎日やったら150人ぐらい来ますよ
1: ってことになりますよね。計算上ね、
0: 計算上
1: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます、うん、はい、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
2: そうですね、うん、やっぱりパーソナリティさんがまず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、はい、ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材用意したりとか、はい、編集したりとかで大変なんですけど、うん、ボイシーあの収録アプリあるじゃないですか、はい、あれつけて喋るだけじゃないですか、うん、だから本当手間いらないじゃないですか、はい、あれがやっぱ本当発信工数をいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、うん、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、うん、それ発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、うん、でもすごいあの人生を過ごされてる方ってすごく多いんで、うんうんうん、そういった方々がもう気軽に、うん、もう10分喋ったら10分皆さんに届けられるっていう世界観をまあ、VC としては作っていきたいなと思って。
1: そうだからこれリスナーの方実は知らない人が多いのが編集してるんでしょって言われるんですけど、
0: ああ、そうそう、
1: うん、編集できないアプリなんですよね。
2: できないんです。そうなんです。
0: 出すか取り直すかしかできない。
1: そう、本当にそう、そう
0: 0、100なんですよ
1: 本当に
0: 本当にそうで、そうだからまあ途中から遡って取り直すだけはできるんですけど、はい、うんうんうん、それがすごいなと思って、
1: うん、はい、
2: うん、もうあえてその編集できない加工できないっていうことが AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
0: あのポッドキャストってもう我々もうずっと聞いてるから分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからあの言いよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、うん、
1: はい、
0: ボイシーはそれ全部出ます、
2: はい、全部出ます、はい、
0: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
2: うんうん、そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとか はい、もうそれこそ人間性だなと思いますし、うん、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、うんうんうん、それ自体が全てが人が作り出すリアルなコンテンツ、うん、リアルな情報になるので、うん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなって思ってます。
1: これでだからねリスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい、電話してるみたいって言われたんですよ。さとみんと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いました ね。
2: そう、問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうん、リスナーからすると、
0: はい、でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい、なんか統計的に多分ボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね。
2: 1.2 倍あたりが多いですね。
0: ですよね。だからあんまり早く聞きたい欲がないんですよ、みんな
2: ですね。
1: そうなんだ。
0: ちゃんとその人のリズムで聞きたい、
2: そうなんです
0: っていう人がすごく多くて、
1: はい、
0: そのあたりも面白いなと思いますね、
2: うんうん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
1: はい、
2: もうその人の、まあ、今の状態とか、うん、そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか。
1: 出ますね。
2: 疲れてる、楽しいとか、うん、そういったものもやっぱ皆さんには知っていただきたいっていうような感じで、うんうん、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
1: うん、
0: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもという C さんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ
1: 絶対やりますからね6月、はい、
0: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます。
1: お、ありがとうございます。
0: そうですよね。マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
1: それはそう、
0: それはよく言われる。ちっちさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね、うんうんうん、いや本当にでもこうやって距離近いんですよね、本当に、うん、
2: 近いですね、圧倒的に近いですね。
0: そうなんです、うん、でなんかあの他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
1: そうですよね、
0: あのいわゆるそのラジオってパーソナリティにメッセージが届くまで、はい、ワンクッションツークッションあるんですよね、うんうん、今やっぱり、うん、要はラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、はい、かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、
1: うん、
0: ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、
1: うんうん、
0: これラジコにもない機能なんですよね、これって、
2: うんうん、そうなんです。でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うん、実際入っていただいてバッジとかもつけているので、
1: うん、
2: このパーソナリティさんがこの人っていうのが結構のびさんも多分あると思うんですけど、
0: 知ってます、
2: 特定結構分かりますよね、うん、

0: あの人がコメントしてくれてるっていうのが、まあ、すごく分かりやすいので、
1: 確かに
0: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところがあるんですよね。
2: そうなんです。なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽にね応募はいつでもしていただけますし、
0: はい、お待ちしております、
2: はい、OK だったら配信自体は別に無料ですし、はい、ということですね、
1: はい、
2: いろんなあの無料聴取 OK でございますし、
1: うん、
2: はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
1: はい、
2: プレミアムリスナーっていうのがあるんですね。
1: プレミアムリスナー私やってないんですけど、ね、
2: やってないんですね、はい、あでもさとみん完全無料、
1: 完全無料でやってるんですけれども、ね、はい、
2: 私はあのプレミアムリスナーというのを活用させていただいておりまして、
1: そうですよね、うん、
2: はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、
1: うん、
2: あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じがしておりますので、はい、
1: うん、
2: ボイシー知らんかったなという方、いつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、はい、一回インストールして、うん、楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
1: うん、確かに横浜やすべさん取り直しできないんですね。てっきり編集してるものだと思ってました
2: 取り直しできないんです。
1: そうなんですよ、
2: そうなんです、うん、
1: だから電話感があるんだと思うんですよね。
2: 確かに、
1: そう、そして声って一番心に近いメディアだよね、
2: ハルカンさん。そうなんですよね、
1: うん、
2: なんか結局その編集をしないっていうのが10年前から編集できなかったんですけど、
1: うん、
2: 編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、
1: うん
2: うんうん、なんかね寂しくないんですよ一人でいる時とかも。
1: あ確かに、
2: そう、
1: うんうんうん、
2: テレビはちょっとねメモを奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、はい、
1: うんうん、
2: ボイシーはねそうなんですよね、
1: はい、
2: 人いる感じで寂しくないんですよね。
0: そうですよね、
2: うん、まあ、ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
1: はい、
2: だからネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、
2: というわけで土井さん、あのそろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか。
0: ありがとうございます。あのボイシーとしては本当今ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれ返っている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、ま、人生っていうところを、ま、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。あとちなみに私もですね、あの毎日放送を
2: ですよ、ね、
0: しておりますので、
2: チャンネル名を、
0: はい、数字も組織も動かすハイブリッド組織論ということでですね、
2: はい、
0: あの組織論であったり、まあ、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
2: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、はい、さらに盛り上げていこうと思います。週刊のびタイムズ生放送でお届けしています。

0: さあ8時台の2曲目スキッシャーそして楓のボーカルでお届けをいたしましたナンバーですね、導火線というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ようこにゃんさん、
0: はい、
1: おいしいは距離感が近いですね。のびさんの伸びたいは習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんのもともとはリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、ね。はい、そしてメールもいただきましたルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、はい、メッセージ。さらにですね、はい、ヘベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね。
1: はい、
0: はい、他どうでしょう、メッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後聞きできるのがいいし、うん、アーカイブにアクセスしやすい。
0: ああ、なるほど。
1: うーん、
0: これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
1: 確かに。
0: チッチさん、6月はサトミンさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。
1: お
0: ー、いただきました。
1: 頑張ります。
0: 期待しかない

0: Times. スペシャリストトーク。
1: さあ8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: さとみん困りますよね。最近季節の変わり目、
2: 本当ですよ。
1: 何着ていいか分かんないでしょ。
2: 分かんない、毎日悩んでいる。
1: 長袖じゃ暑いし、半袖じゃ寒いし、
2: そうですよ
1: ね、汗かいたらどうしようとか、
2: どっちがいいか分かんなくてスケスケの服着てますからね。
1: そうですよ。そのスケスケの服を見たいという方は YouTube ぜひ
2: そうですね、
1: お越しいただければと思います、はい、ミュージックバードの公式チャンネルの方にございますけれども、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間もね、セーター着てましたっていう方々に向けて、この梅雨、この夏、何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。今日の12時からですかね、夜中の12時から、今日というかまあ明日ですけれども放送されます明日何着るという番組ございますけれども、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、明日何着る MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう今日だから土井さんもまあ残っていただいてますけども、
2: はい、
1: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです、はい、今日は。
2: おー、
3: そうですね。
1: そうなんですよ。
3: 確かに、
1: はい、何を隠そう、まああんまりなんですけども、僕は実は直江さんの番組にはサポートで入っておりまして、
3: そうですよ、がっつり入っていただいてるじゃないですか。
1: サポートです。はい、ファッションについて学んでおるところでございます。
2: もうすごいですよ、今日の直江さんの服装も
1: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、ね、何色かわからないんですけど、
2: なんて今説明したらいいかわからなくて、
3: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
2: 確かに。
3: そうですよ。
2: 私はその直江さんからねおすすめされた、
1: はい、
2: あのアクセサリーを今日はつけています。
3: ありがとうございます。
2: ピアス、イヤリングと指輪ですね。そう
1: そうなんです。
2: 直江さんはね、私のファッションリーダーでもあります。
3: 嬉しい、
1: は
3: い、
1: もう、おしゃれ番長なんですよ、そんな直江さんと共に実は今やらせていただいておりまして、
2: はい、
1: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
2: はい、
1: オンエアの前にですね、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
3: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。ま
1: あ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども、
3: はい、びっくりした。昨日の夜決まりましたから私も。
1: そうですよ、
3: はい、
1: はい、じゃあ直江さん、あえて自己紹介をお願いいたします。
3: 自己紹介ですか、
1: はい、
3: のびーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
1: よろしくお願いいたします
3: 。
1: どういう経歴が、もともとファッション業界の方なんですか。
3: ね、よく言われるんですけど、全然業界いなくてですね、もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
2: はい、
3: 現在はねあんまりメインには言っていないんですけれども、
2: はい、
3: のびーさんのねあのスタッフみたいなこともさせていただいて、
1: もともとマネージャーなんですよ実は、
3: そうなんです。
2: マネちゃんの声大好きって来てますから
3: 嬉しい。
1: そこからだから、いや直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
3: ね、ありがたいことですよ。
1: 明日何これね、ゲストが豪華なんですよ、
3: はい、すごい豪華です。
1: まずレギュラーゲスト
3: MB さんね、もう大好き。
1: あのね、これは本音なんです
3: よ。本当に好き。
2: 愛がすごい今の。
1: あの MB さんという、まあ YouTube で今メインね、活動されていらっしゃる、まあボイシーにもいらっしゃいますけれども、ファッション、まあインフルエンサーといいますか、今はデザインとかね、いろいろされていらっしゃる方なんですけれども、その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、なんと、まあなんか最初からね、MB さんにも二つ返事で、
3: 本当に
1: 出ていただいて、
3: はい、
1: という番組でございます。
2: すごいですよ。
1: そうなんです。
2: 豪華すぎますよ本当に。
1: そうなんです。
3: ねえ、なんか私も

0: 界に身を置いてたわけじゃなくて、着るのが好きっていうのが、
1: はい、
2: ですよね。
0: そうなので、うんうんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、はい、後々聞いたらゲストの何々さん、はい、あのブランドのデザイナーさんも、あの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして、
1: へーすごい。
2: そうなんです、僕もその、はい、もうわかんないんですよ、ファッション業界のことは全く、うんうん、で毎回来られる方、すごいすごいお話詳しい方やね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、うんうん、後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、もうすごい方がたくさん出ていらっしゃって、
1: うん、
2: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしておりますので、
0: はい、
2: 明日何着るで検索してみていただきたいの
1: ですが、これは聞くしかないですね、
0: 毎週土曜日17時付近、
2: 土曜日の17時に出しております、
1: うんうん、はい、ボイシーでは聞け
2: ボイシーで聞けます、はい、というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
1: はい、
2: どうやってこの梅雨、
0: うん、
2: ファッション、お洋服、うん、乗り切ればいいのか。
0: そうですね、
2: まあ、
0: う
2: ん、あの男女がありますので、まあ、そのあたりも
0: 男女がね
2: 含めてね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
0: はい、いやなんかね、ファッションの専門家みたいな感じでね、今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの7時台ですよ、
2: はい、そうですよ、
0: おっしゃってて、うん、いやいやいやいや、ちょっとびっくりしちゃったと思って愚痴ってたところですよ、佐藤美恵子さんにね、
1: 大クレームでしたからね
2: なんで
0: 着る専門だから、
1: そうそうそう、いやだから私は着る方の専門家ですっていうこと
2: を先ほども言ってましたけど、
0: まあでも着るのは好きなんですけど、うん、まあでもね、そんなご紹介をいただきましたので、
2: だから選び方を教えてほしいんですよ、うん、
0: あの調べてまいりましたよ、いろいろ
1: 調べてくれたんですね、はい、
2: ありがとうございます、う
0: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
1: はい、
0: はい、まあ汗、
1: うん、
0: ね、暑いですから、
1: はい、
0: あと雨、こうちょっと濡れるとかね、
1: うん、
0: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
1: はい、
0: はい、なので、まあ、このね、不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
2: う
0: ん、
2: あ、もうベトベトジメジメ、
1: 確かに ね
2: さらっとしたいもん、確かに
0: さらっとしたい、
1: そう、
0: まずはそこ、はい、もうおしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうが、うん、まず第一番なんじゃないかなと思いまして、
1: はい、
0: はい、ズバリもういきます、皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう。
2: エアリズムコットン T シャツ、
1: はい、
0: はい、実はですね、はい、今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、本日のこの後23時59分まで、
1: はい、
0: ユニクロさん、あの、はい、感謝祭をやっております。
2: あのユニクロさんの感謝祭、
0: そうなんです、はいはいはい、もう今日はね、ラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、
2: はい、この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか、
0: ね、一着でも買えば感謝されますね、
2: 本当に、
0: はい、
2: すごいぞ。
0: そうで、オンラインもね、あのユニクロさんありますので、うん、
1: はい、
0: オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、
2: あと3時間半ありますから、
0: 3時間半ギリギリありますか ら,、
2: うん、ありますから、
0: はい、でそこでですね、私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、ちょっとね、 YouTube ご覧の皆さんも今私が広げておりますけれども、
1: はい、
0: あの私は黒を買ったんですが、
2: う
0: ん、
2: 非常にベーシックな、
0: そうなんです、
2: T シャツですね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: エアリズムコットン T シャツっていうのがありますので、
2: は
0: い、
2: それはコットンなんですか。
0: コットンなんです
2: 全部。
0: そう、でもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですね。なんでちょっと今もうこの暑いですけど、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
2: シャリシャリ感があるんですか。
0: ありますあります。ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの綿のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ高見えもあるかなっていうのと、
1: うん、
0: まあ、やっぱり汗もかくし、
1: うん、
0: で洗いたいのもあるし、
1: うん、
0: なんでこうお手頃でね、枚数を持ってた方がいいんじゃないかと。
1: そうですね、
2: お高いんでしょ。
0: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
2: い、1枚
0: セールになっておりますので、
2: お手頃ですよね。
0: そう、
1: ほいほいほい、
0: そうなんですよ。だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな。
2: まあそうですね、
1: は
2: い、洗い替えでね。
0: そう、洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
2: ゴシゴシ洗えそうですしね。
0: そう、
1: へー、
0: そうなんですよ。
2: そうだわ。
0: で、まあ男性はもちろんですよ、
2: はい、
0: で女性にもおすすめしたい。
1: はいはい
0: はい。
2: それどういう着こなしがいいんですか
0: ね。そうなんですよ、
1: うん、
0: で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、うん、まあどうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、
1: うんうん、
0: まあどうしてもね、女性これ着て、うん、あの全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、
1: うん、
0: この上にジレ
2: とか、はい、
1: ジレ
2: って何、はい、
0: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれの袖がない、
1: うん、
0: 身だけのもの上から着る
2: 直帰
0: 直帰直帰
2: あ、なるほど、
0: 直帰です、
1: うんうん、
0: はい、ジレって

0: のがあるんですけど、
1: はい、
0: はい、
2: ジレ
0: を、うん、
2: カルパッチョにかかってるやつじゃないです。
0: あ、なんて言うんですか。ジュレね。あ、ジュレね。あちゃー。はい。ジュレみたいなジレを着ていただいたり、あとはね、ベタにベストとか。はいはい、で、その他女性ならではのチュニックビスチェ。
1: あー。
0: みたいな。
1: こうだけのね。
2: チュニック？
1: はい。
2: ビスチェ？
0: はい。
2: みんな分かってるんですか、これは。
0: レディースは。女子は
2: 分かりますか。じゃあ、じゃあ、
0: はい。はい、まあ男性もね、まあいいですよ、やりたい方は胸周りに、はい、いただいてもいいですけど、
2: じゃあビスチェを、
1: はい、ビスチェをね、はい、
0: まああとはシアーシャツとか、うん、メッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、は
1: い、
0: まあシャツとか、
1: レースっぽいシャツだね、はい、
2: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコットン、
0: あ、そうそうそうそう、もういいなと思いますね、
2: うんうんうん、これでも空張りはあるんですか？
0: あ、結構ありますね。私は黒と、はい、今日は買ってないんですけど白の黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので、はい、まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、はい、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと。
2: なるほど、
0: はい、
2: エアリズムコットン T シャツですよね、
0: はい、
2: 今感謝祭だと990円ですね。
0: 1000円違った、ただ失礼いたしました。
2: ちょっとね、在庫がどうかわかんないです。
0: あ、店頭はね結構積まれてましたね、
2: はい、なのでオンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、うん、まあ、でもそれぐらい の価格感ということですよね。
0: そうですね、はい、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね。
2: すごい、
0: はい、で、まあ、メンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますので。
2: それ1枚じゃダメなんですか？
0: あ、いいんですよ、うん、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、
1: はい、
0: でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
2: ん、ズボンですね。
0: はい、ズボンですね、はい、
1: ズボン、
0: はい、ズボン、ボトムですね、
1: はいはいはい、
0: を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、は
2: い、トレンドが分かんないんですよ、
0: は
2: い、うん、
0: ですよね、
2: うん、
0: 今はスキニーよりもバギーなんですよ。
1: あ、
0: 太め、
1: ちょっと太めのね、
2: 太めのゆったりしたやつ、はい、
0: うん、そうです。で、形が少し丸みがあるワイドパンツだったりとか、うんうん、バレルジーンズ、バレルジーンズっていう名前でユニクロさんも出してますので、
1: 出してますよ
0: ね、そういうちょっと太め、もしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのが ありますので、うんうん、そういうのを着ていただいて、まあ、ちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、まあ、やりやすいし失敗もないけど、まあ、さっぱり着れていいのかなと。
2: じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか？
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね。
2: なるほど、じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、
0: はい、
2: 人間ですけど、はい、すると、うん、LL、XL とか、
0: そうですね、いいと思います、
2: がいいということですね。普段 L ですけど、はい、ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね、
2: ぐらいが今年は良いと、
0: うん、
2: でもそしたら上がシャリッとして下も、うん、なんですか、幅広のやつだったら、
0: うんう
2: ん、あんまりまとわりつかなくていいですね、それ。
0: そうですね、まあ、ちょっとね、パンツがついっていう時期にはなってきちゃいますけども、
2: うん、
0: はい、まあ、ちょっと上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね、
2: うん、そうですね、
0: うん、
2: ノビがビスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというふうにいただきました。
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね。
2: ビスチェが何か後で検索しておきますね、
0: はい、で、あとはですね、
1: はい、
0: ちょっと話がずれますけど、
1: はい、
0: 私が今のところ考えているおしゃれというのは、はい、2つの定義を今のところ整理してるんです、
1: は
0: い、
1: 何？気になる、
0: はい、1つは少しの違和感。
2: 違和感、
0: はい、
1: 違和感いいの？
2: 今日割と違和感少しじゃないですけど、
0: 私ですか、はい、たっぷりの違和感でお届けしておりますけれども
1: 名前さんはいいんですね、たっぷりの違和感でね、は
0: い、慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが、は
2: い、そういうことですね、う
1: ん、はい、その初心者向けの、
0: はいはいはい、慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか
2: 庭って
1: 確かに、
2: ね、モネの絵の話ですよ、
0: うん、そうそうそうそう、
1: はい、
0: はい、で、まずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、
1: うん、
0: 大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、
2: うん、
0: まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく、なので、うん、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、
1: うん、
0: バレルジーンズ履いてみるっていうような、うん、今市販で普通に売ってますけど、ちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかもね、
1: うん、
0: ちょっと変えてみるっていう、
1: 1個なんか入れてみる。
2: ご質問です、うん、そのワイドパンツ履いた時は短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうか、というコメント。
0: あ、いい質問ですね。このバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、
1: うん、
0: ちょっと体の良くも悪くも体のラインを拾わないんですよ。
2: ああ、なるほど。じゃあナイスなスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね、
0: はい、そうです、そうです、おっしゃる通り、うん、なのでトップスはまずすっきり

0: させるのがいいのかなと思います。なので、例えば上がブカブカ、下もブカブカだと、ゼロじゃないんですけど、バランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、まずは上はスッキリさせる。なので、最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけど、
1: 多いですね、確かに。
0: あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので、上でバランス取ってるんですよ。で、へそ出しをしろというわけではなく、できるだけスッキリさせるとか、ウエストを何かベルトでギュッと入れて、くびれをわざわざ見せるシルエットにするとか、タックインして、
2: タックイン、
1: タックイン、
0: トップスをパンツの中に入れて、ウエストを見せるとか、
1: タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
0: そうですね、
1: 男のカジュアルでタックインはないって言われました、ね。
0: はい、じゃあその違和感をぜひやってみてください。
2: ですね、それはそれです、ちょっとの違和感、
0: あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、丈が長いとまた難しいと思うので、はい、なので下が大きいものとか変わった形のものの時はトップスの丈は少し短めか、あんまり長くしない、もしくはもう思いっきり長くして、もう足とかもう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、思いっきり長くする、
2: 膝下までみたいな、
0: そうですね、がいいんじゃないかなと思います。なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、もしウエストマークとしてそのウエストのイメージを切ってクッと入れたいんであれば、つけるのがおすすめです。
1: なんかね、苦手みたいなので、じゃなくても別に構わないけど、ね、どっかでその、違和感を
0: 演出
1: をするということですね、
0: トップスを何かすっきりさせてくびれを作るってほどじゃないけど、何か意識するっていうのが綺麗に見えると思うんですね。
1: なるほどね、すごいです。トーク力すごくないですか。
2: すごい情報量、本当に、ね、すごい。
1: で、そして土井さんどうですか。
3: いや、びっくりですよ、さっきまでねめちゃくちゃ専門家ですよね。
1: そうですよね、
2: 専門家ですよ。
1: ボイシーチャンネル持ってないんですか。
3: 確かに
0: 持ってないんですよね。
1: あれ、土井さん、
3: これは解説いきましょう、
0: ね、5%にね、
1: ちょっと応募してみたらいいんじゃないですか、
0: お二人もね、されてますからね。
2: そうですよ、
3: 河合さんめっちゃいいと思います。
2: いいですか、これは。
0: いやでもね、このなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので。
1: いや、だからメンズの MB さん、レディースの直江さん、
2: いい
0: 不安
1: またもう、お仕事にも使えそうなコーデも知りたいという、ひーさん、
0: お仕事に使えるコーデね、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、もう一個おしゃれのポイントが私としては
2: 2つ目があると言ってましたね。
0: 普段やらないことをやるっていうのが、少しの違和感と少し似てるような話なんですけど、で、皆さんまず伊達メガネかけませんかっていうのが提案なんですよ。
1: 伊達メガネ、
2: はい、
1: 僕ももう一個伊達メガネをかけた方がいい。
0: メガネの上からメガネね。
1: あ、なるほどね、はい
2: 何か言ってんなっていう顔しながら、はい。
0: で、ユニクロで買ってまいりました。
2: はい。
0: はい。
2: かわいい。
0: ちょっとね、ごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい。サングラス、ウェリントン型の、ウェリントンサングラスという、サングラスを今日は買ってまいりまして。
1: お高いんでしょ？
0: ユニクロさんね、すごいサングラスいっぱい出してるんですよ。
2: はい。
0: で、値段忘れちゃったな。でも、だからこれが、2000円くらいかな。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。
1: なるほど、なるほど。
0: はい。
1: じゃあ、ちょっとずつ、ユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、直江さん普段から愛用してるのもあるんですね、じゃあ。
0: あ、そうなんですよ。私は無印の、ファッションメガネを、ちょっと本当に。
1: あ、無印か。
0: はい。
1: 今ね、YouTube で
0: ご覧いただいて、
1: はい、
0: なんとなくグレーで、うっすら入ってるって感じなんですけど、はい、これをまずはかけていただく。で、特にこの、ユニクロのやつは無地なので、お仕事でももちろん使えますので、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います。
2: だから、ちょっとの違和感が一つ目。二つ目が？
0: 二つ目が、普段しないことをやる。
2: 普段しないことをやる。
1: はい。伊達メガネとかね。
0: で、まずは、はい、サングラス、伊達メガネからどうですかと。
1: あと、バンダナとかね。
0: バンダナね、今スカーフ流行ってますから。
1: それもうまく使えばいいんでしょうけども、
0: はい、難しいですよね。
1: でも比較的簡単にそれできるのがメガネ、伊達メガネ。
0: そうですね、違和感はあるけど、なんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな。
1: なるほどね。
2: ひーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントン サングラスをかけるだけでも、うん、結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなとは思って、うん、
1: なるほどね、
2: はい、うん、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
1: うん、頭にね、みんなの注目を持っていくみたいな、
0: うん、先端にね、
1: 先端に、うんうんう
0: ん、はい、あとジレですよ、ジレいいと思います。
1: なるほどね、
0: はい、直帰ですね、
1: うん、なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございますが、直江司さん、今日の夜でございますね。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読み切れない今日は本当に
1: 大量のメッセージをねいただいていたんですけれども、ありがとうございました、はい、結局直江さんはボイシーやるんですか。
0: なんなんとこの後直接交渉じゃ。
1: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: やった
1: 、はいはい。そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、のびーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
0: やりましょう。
1: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
0: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
2: うん、キラキラのね、
0: いいですね、
1: うんうんうん、
0: はい、やりましょう。
1: はい、そういったねコメントもたくさんいただきました。
0: 誰が突っ込んでくれるのか
1: ありがとうございました。まだ話せます。
0: まだまだ行きますよ。
1: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
0: ぜひ
1: ぜひお願いします。
0: はい、
1: はい、そしてあ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたとは思えない豪華な日。
0: 今日は豪華でございました。
1: 本当に豪華でしたね。
0: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
1: はい、
0: 来週はあれですね、梅干しかな。
2: はい
0: ね、
2: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
1: そう
2: です
1: 、気になる。
0: 直江さんは出ないですけど、
1: 急に酸っぱくなってきた口が、
0: はい、来週の週刊のビータイムズもお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ 2BHFM

シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: さんじ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: スリーオーサンズ加藤です。笠井さん、この後は。
3: え、ニコニコ吹奏楽でしょ。
2: 番長、今何時。
3: 9時です。

0: ニコニコ吹奏楽、略して
1: ニコスイ。ニコスイ。
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコスイは吹奏楽のサンクチュアリカズノから何かしら気になる情報をとりわけマニアックにリスナーの皆さんにお届けするニッチでヤックな

0: ございます。
1: 何が言おうとしたんだちょっといつもと違うフリーでやりたかったんだ。
0: そうね、
2: ちょっとオリジナリティを出してみた。
1: 今頃あの秋田市の酒屋で
2: そう食べ出しするいいってば、おめえの番組じゃねえんだから黙って飲んでろ。はい、というわけで、ラジオの前の皆様、お晩でございました。はい、今日加藤さん、お休みでございます。はい。うん、秋田で今頃飲んでるかと思います。うん、はいはい。ということでですね、雨降りですよ。
3: はい。
2: 寒いですよ。
1: うん。ますな。
2: 今日も1時間ぐらい、ゆるゆると、参りますが。
1: はい、駅前スタジオから
2: ね。駅前スタジオからね。はい、うん、まあいつもやずいくかんじゃ、
1: はい、
2: 今週のメッセージテーマだって、
1: はい、
2: 100人種の話俺セミ丸しか知らねえよ。
1: よくまだ出てきたもんセミ丸って
3: 一個もわかんないんだけど
2: 坊主巡りも知らないよ、よく、うん、覚えれないあれね、すごいよね。
1: 坊主巡りは簡単よ、坊主
2: テレバーアウト、
1: う
2: ん、
1: そうアウトだから。
2: 買ったことは買ったよ、100人種。
1: あ、そう、
2: 買ったことは買った、で毎晩呼んだ、
3: お
2: 覚えれなかった。
3: うん、
2: なのでね、百人一首はあの私とは全く異世界のお話でございますので、
1: ね、うん。なるほどね。
2: はい、そんな笠井が今日は加藤の代わりにお届けいたします。
3: 神々や。
2: 神々だね。しょうがないね。え、これが僕の特技です。はい、笠井です。
3: じゃあ私は、
1: はい、
3: 何にしようかな。修学旅行の思い出にしようかな、うん、中学校の修学旅行どこに行ったか覚えてないな。あ、みんなどこに行ったか覚えてるけど取り留めはないん。小学校の時はね、小学校の時でもいい、
2: いいよ、どこでも、
1: いつでもどこでも。
3: 小学校の時はね、函館に行って、
2: うん、
3: で、2日目に熱出してお で、五稜郭公園行けなくてずっと寝てた。
2: どこに、
3: ホテルで、
2: ホテルで、
3: そう
1: だよな。
3: で、
2: え、帰り、そうするとホテルからまっすぐ駅に行ったってこと。
3: 帰りになったら元気になった
1: 帰るとヤッホーラッキーって。
2: それ知恵熱ってやつ、
3: 多分ちょっとテンション上がっちゃったんだろうね。
2: あー、あるな、
3: もう赤ちゃんだから、もう小学校は赤ちゃんみたいなもんだから、もうそういう思い出しかないかな。
2: そうか、
3: 五稜郭公園行けなかった
2: か、うん、まあまあ、まあ、いつでも行けや、今は、
3: うん、連れてって
2: 自分で行け。
3: さとみです、よろしくお願いします。
1: 喋る時間ねえじゃん

0: この番組は3人の名もなきおじさんが後世にまで勝野の吹奏楽の赤裸々な姿を余すところなくお伝えしたい気持ちが溢れ出すおよそ60分の生放送なのだ。黙って俺についてこいなのだ。背中で語るおじさんたちのどうでもよい話に今週もよろしかったらお付き合いくださいなのだ。
1: はい、せっかくなんで番長何か。
2: いえいえ、私の好きな風景、これはあの仕事柄の特権って言えばいいのかなって言えばいいのか、あのコモッセのね、一番高いところからまで上がって、
3: 下々を見下ろす、
2: そうそうそう、
1: まるで人間がなんちゃらのようだなっていうんだな。
2: あのいいっすよ、冬でもいいしね、あの春先のね、桜の季節でもいいですよ。まあ結構いろいろ意味、あんなどこにも咲いてるのがみたいな感じで、
3: あ、上って本当の上
1: 天井か、天井とか屋上か、
2: 屋上
1: あ、ごめん、
3: 私はステージのどこかで待ってた、
1: ピンスポルームかと思ってた。
2: ピンスポルームただただ怖いだけど
1: 確かにな、
2: ちょっとヒュッてなるだ
1: け、ヒュッてなる、たまヒュンだよね。あそこまで行くにも怖いもの、
2: 別の意味でね、
1: 別の意味で、
2: の方
1: やっぱりね、
3: 疲れたの、
1: 狭いしな、引っかかるんだよ、

0: 上下見えなくなってね、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、あの何階まで行くか分かんなくなった途端にこう不安になる人は分かる。そうそう、あのトンネル入って後ろも前も暗くなった途端にやばいっていう、
1: や崩れてたらどうしよう、ね、出口があるね、うん、
0: あるある、
1: それね、だからね、あの廃道とかに行って、あの廃トンネルに入っていく人まですごいよね。
0: だね、
1: 排水道とかね、
2: 怖い、いや、それはすごい嫌だな、
1: 嫌だな、
2: 嫌だ嫌だ、
1: うん、で、なんかあるかい、あ、ご案内あるじゃないですか、大事なご案内。
0: なんだ、
1: 小松瀬さん、
0: なんだっけ、
1: チケットをこの間出たじゃないですか。
0: ああ、出たけど、あれ、宇治の主催じゃねえ。
1: あ、いいのか、じゃあ、なんか主催行事あります、
0: 主催行事、
1: まあ、水素学祭か。
0: 水素学祭だな。
1: 麻酔であった。はい、6月6日です。
0: うん、
1: 第何回か忘れましたけど。
0: 34回。いや、違う、ごめん。64回。
1: 64回。
0: はい。
2: 半分。
1: 64回。34回は俺が学生の頃だ。
0: あ、いやー。いや
1: はい、34回って。64回。はい、数の水素学祭。
0: うん。
1: 小松生ですね、
0: はい。
1: 何時からでしたっけ、
0: 12
1: 時半とかだっけ、
0: そんなに早っけか。
1: 違うな。
0: 1時半とかじゃない、
1: あ、そうか。1時会場、1時半スタートか。
0: だった気がします。
1: なんか、はい、曖昧な情報でごめんなさい。
0: うんうん、詳しくは、小松生のホームページ。
1: はい。はい。カズノの、小、中、高、一般の吹奏楽部、吹奏楽団が集まります。
0: うん、
1: ただ、あの、時代を移しておりまして、うん、小学校は全部合同バンドでございます。
0: そうね。
1: 花小芝平小学校さん。うん、それから、大湯戸和田小坂小学校さん。
0: うん、
1: 八幡平と西沢小学校さん。
0: うん、
1: はい、
0: うん。
1: です、
0: うん。
1: 中学校もです。
0: うん、
1: 花中、小坂中。
0: うん、
1: で、戸和田は一校単独で、うん、西沢、
0: 八
1: 幡平。
2: 本当だ。
0: そう。
2: 一つ出れるんですか、うん、
0: いや、人数的には少ないよ。
1: うん。十何人しかいないけど、うん、まあそんな感じだった
0: ん
1: です、
0: うん。
1: で、岡野上さんと我々と、
0: うん。
1: 一緒じゃないですか、ここ。
0: うん。
1: 別々に入れます。うん、一緒にやったら一緒、なんでもない。
0: 無理無理。
1: 無理だな。多すぎるな。
0: うん。ああはい、なんかノリとかテンション違う。
1: 違うな違うなそれは認める。
0: いいかな、
1: 認める。もう、はい、あの若さについていかなくなってくるね。
0: だな
1: ぁ。ということで、はい。過去の演奏と、それから、これになりました、うん、カズノを生きる。
0: はい。
1: はい。こちらの方、合同演奏でやりますので、ぜひ、うん、お時間とお暇のある方は、
0: うん、
1: はい。500円握りしめで、こもせまで、
0: はい。
1: あの、当日券全然あると思うので、何も無理して、前売り買わなくても大丈夫ですので、
0: うん、
1: いらしていただければ。
0: うん、
1: そして、合同演奏も最後まで聴いていただけると大変嬉しいかなと思いますので、
0: はい、
1: よろしくお願いします。はい、
0: うん、
1: あと何かあったっけか。あ、コンクールが、うん、はい、いよいよですね。
2: お
1: ー、県南地区が地区大会20、21スタートです。
0: うん。
1: はい、なんと、全国で一番早い地区大会。
2: そうなんだ。
1: はい。6月ですよ。
2: は、早いですね。うん、
1: はい。
0: 1ヶ月も早い。
1: 1ヶ月、2週間ぐらい。いつも7月入ってからだから。
0: うん、我々の時代は1ヶ月から見れば1ヶ月は早い。
1: え、我々の時代から見ると2ヶ月早い。2ヶ月半早い
2: でしょ。私の時だったら1ヶ月くらい早いって
1: こと
2: なのかな。
1: でしょ？
2: でしょ？
1: うん。
2: 夏休み入ってから。ああ、
0: うん、今まではね。
1: 俺は夏休み終わってからだった。
0: あ、
1: だから夏休み、死ぬくらい練習できる。死んでたけど。
0: だよね。余すよね。
2: 時代だよね。
1: 余すよ。余すよ。あのエアコンのない音楽室で。
0: そうね。
1: 4階の。
0: そうね。
1: 周りから苦情来るって締め切って。
0: そうね。
2: 死んじゃうよ、今。
1: 死んじゃうよ。熱中症どこの騒ぎじゃないですからね。
0: 合奏やっても10小節しかできないんでね。
1: 言うな
2: ぁ。悪夢じゃん。
1: 頭の音一回出しただけで先生いなくなる
2: よ。ホラーだよ。怖えよ、そんな合奏は。やだよ。
1: って言って先生にバーンって言いなくなって、うん、3年生が追っかけてくっていう、部長が追っかけてくっていうね、いやー怖い、怖いでしょ、ホラーでしょ、夏の風物詩だ、
0: 最近の我々指揮者が来なくて代わりの人が振るっていう、ね、
1: それもホラーだな、
0: 来ないんですよね。
2: 来ないんです。

0: 日曜日でも関さん溶けてなかった。日曜日行った練習
1: 来ないよ。あるあのアドレナリンで出たら来るっつってたけど、酒井だけ綺麗だべよ。
0: だべな、一曲歌ったしな、まるっとな。
1: だね、
0: いいお声でしたよ。
2: ああ、うん、誰か、
0: 非常に良かったです、そんな感じでね、
1: はい、
0: 今年もコンクールシーズンにいよいよ突入でございます、で、なんで早いかっていうと、まあまあ、全国高等学校総合文化祭が7月の末から秋田市で行われますので、秋田市を中心か、全県各地で行われますので、見どころは吹奏楽の演奏と言いたいところですが、演劇がガチらしいですね。
1: だ、
0: すごい
1: エキシビジョンみたいな形で風の高校が出るんだって、
2: エキシビジョンで出るの？
1: そう、
2: 今日
1: は、ね、なんて言うんだろうね、そうなんですよ。
2: 1位取ったから、
1: 1位なのか分かんないけどね、
0: まあそんな感じでね、あの小祖分は、はい、7月だ、27、8とかそのぐらいからですね、
1: まあ出ないとね、次の週になるとね、関東卒つかるからね。
0: で吹奏楽の演奏も2日間にわたって、ただパッと見たらメジャーどころあんまり聞けないな
1: っておっとっとっとっと、
0: いうね、そういうところもあるんですけど、まあまあぜひ、あのお時間のある方、多分入場料無料なはずなので、大だって6名ホールはそれこそ100人種です。カルタ大会やるそうなので、
1: 高校があるからね、
0: お時間のある方はぜひぜひ、あのそちらの方にも足を運んでいただいて、高校生の、若さにやつけられてください、あのなんかある、今日ね曲短いのよ。
1: あ、そう
2: 喋らなきゃ。
1: まあ今チケット発売してるのはね、サナブリ公演
0: の
1: やつがあるみたいです。どこだっけな、あの妙泉流じゃない日部の流派の方がやってるところなんですね。千花流っつったっけかな、玉の会って言いましたっけが、
0: なんかそういうのもあるんだ。
1: あるんですね、日部のね、っていうののサナブリ公演っていうのがあります、あとは、演劇を楽しむ会のね公演がね、6月のね27、8ですね、あとは、7月に入ってからは、あのカラオケの人形、ホットインミュージック
0: ありますね、
1: それもありますね、そして今ちょっと さっき加瀬さんがちらっと喋った、8月にね、富士屋夜行ショーっていうことで、来ますね。これは宇治法じゃないあのライムライトが主催のね、
0: なので、小物店にいっぱい来てください。
1: コストコの商品いっぱい頼って。
2: コストコ？
1: あ、わかんない。わかんないね。あの、なんだっけ。藤原子ね、テレビでよく
2: コストコのネタね。コストコ来るのかと思って
1: ない。来たらいいね。来てほしいよね。ちょっと呼んでほしいよ。
2: 呼んで？
0: コストコを呼ん。
1: ライムライト、そう、ライムライトはあの、藤原子を呼ぶ、異常にこう、ちょっとコストコ、その日こう、ガッと物持ってきてって。ね、本当にあのテーブルの半分ぐらいになるあのでっけティラミスとかさ何個入ってるかわかんねえドーナツとかさ
2: パンとか ね、
1: ちょっと大きさ不揃いのクロワッサンとかさ
0: それいいな
1: ね、いいよね、本当にね、そういうの売ったら、ね、藤原役のレシピと一緒に売ればいいと思う
0: そっかいいかもしれない、
1: いい、
2: 売れそうだ ね、
0: はい、じゃあ次行きましょうか、
3: ネクサス音楽出版プレゼンツ今月の推し、
0: 多分ね俺 Q シートの時間足し間違ってるかもしれない、まあいいや、はい、今月の、ネクサスさんの推しの一曲ですけども、和田伸さん作曲のスターズですね、解説いただいておりますので読みますね。夜空に輝く無数の星、オリオン座や北斗七星など様々な星座の数々や天の川、その見ている光は遥か昔に輝いていた星からなどだという、そんなことを考えた時過ごし寂しい気持ちにもなる、いろいろ考えを巡らせた時星一つでは星座になり得ないし、その星一つ一つを人間に例えてみれば、無限に広がる、例えてみれば無限に広がる宇宙の本当に小さな片隅で短い

限りある人生の中で両親のもとに生まれたこと、様々な人々に出会えたこと、言葉と音楽というツールで人々とつながりを持てていること、これは本当に奇跡のように信じられないことの連続であり、自分以外の全ての関係性によって星座のようにこの現実世界が成り立っている。コロナ禍で閉塞感があった頃、命について考えた時、こうして生かされていることに感謝をしたい、そして限りある命を大切にしたい、大切にしたい。ごめんね、噛むの得意でしょ、病気なんですよ俺。浜松先生高等学校の土屋文人先生から移植をいただいた時、聖なる星という校名からインスピレーションを得て、歌を感じることのできるような曲を作曲した。一人一人の素晴らしいスターズたちに命の歌を響かせてもらえたら嬉しい。こうした、素敵な解説を書いておきながら、そのコロナ禍が過ぎてすぐに亡くなってしまったという事実、悲しいですが、もっと詳しいのは、悔しいのは彼自身のはずです、だからこそ今を生きている全ての人たちに命の尊さを伝えたいですね、ということで、私にさんのスターズお聴きください。

0: 回のこの曲を聴け。
1: はい、このコーナーは中高生および一般の方々にもぜひ聴いてもらいたい、私葛西がセレクトした一曲をお届けするコーナーでございますが、今週は、天野正道さんの交響組曲第6番 PN です。

0: はい、天野さんの作品の中でも割とこうマイナーなところを持ってきました。まあこの間のね、あの岡野上さんの演奏会で GR やったので、うん、じゃあちょっと天野さんのこの辺探してみようと思って、うん、自分の棚にやったのがこの PN、うん、しかなかったので今日これを聞いてもらってました。演奏は、うん、誰だっけかな、演奏は、うん、あれだ、加藤博之さん、加藤先生の方で、うん、海上自衛隊東京学隊の皆さん、
1: そう
0: でございます。はい。はい、これはカフアコレクション、
1: はいはいはい、
0: 2014吹奏楽コンクール自由曲選から、
1: はい、
0: 持ってきました。
1: うん、
0: はい。本当ね、PN ね、うん、知らないでしょ。1998年、うん、NHK でやってたらしいです。う
2: ん、98年って言いました？
0: うん。生まれてない。
2: 生まれてない。
0: ああ、98年。マジで？
2: 生まれてない。90年ですもん私。
1: え？じゃあ98年。
0: 98年だよ。
2: 98年か89年だと思ってたよ。生まれてるわ。生まれてるわ。一日の9歳だわ。
0: 9歳。
2: うん。

0: うん、NHK でやってたテレビ BS ですね、プリンセスナイン木更木女子校野球部の劇版を元に、
1: 劇版
0: 再構成しました。
1: へー、劇版なんてあったんだ。
0: 劇版
1: 劇場版じゃなくて
0: 劇版って、うん、BGM だ、
1: うん、
0: サントラ、
1: うん
0: うん、で、うんとオケ版があるんだけども全部やると、うん、あのとんでもない長さになるんだって。
1: なるほどね。
0: でそれをまず吹奏楽でやりたいっていう話があってで、天野さんがギュッと8分ちょっとに圧縮したのが今聴いてもらってるこの交響組曲 PN っていう作品です。
1: うんうんうん、GR も PR もね、要は抜粋版だもんね。
0: そうそうそうそう。PR に至ってほら、頭、ベルディの怒りの日から始まるじゃん。
1: あ、そうね。
0: まあ、BR のあれはそうだし、うん、バトルワイヤルのあれがね。
1: うん、映画のね。
2: バトルは。
0: バトルはね。
2: そう、あ、名前は存じ上げとか見たことはないけど、
0: スプラットだな、うん、殺し合うっていう、とんでもない
2: 。いいね、いいね、いいね、
0: いいのか、いいのかよ。
2: 失言でしたね、私。
1: いや、いいけど、
2: 怖い。
0: いいけど、いや、いいですね。これはね、女子校野球部、
1: うん、
0: 野球部ができて、それを甲子園目指すという、うん、まあ、今でこそ、まあまあ、ちょっといえ、ありえそうな、
2: うん、
0: シチュエーションなんですけど、当時はやっぱり、なかなかないですからね。で、ただ、うん、まあ、そこにいろいろ絡めるわけですよ。野球だけじゃなくて。
2: 友情や。
0: そうです。うん、それから
2: 恋沙汰や。
0: はい、それから
2: 上下関係やら。
0: はいはい。
2: 大人だ。
0: 家族関係。
2: ああ、
0: うん、
2: そっちもか。
1: うん、そうね。
0: で、スポーツ婚的なこと。
2: ああ。
0: なんかそういうのが絡み合うドラマという、ね。で、だから音楽も、こう、なんか、もだいわけですよ。もだいわけですよ、少し。あのスポーツもんだったらスキップするんだけども、うん、そんな感じがないっていうね。ということで、
2: はい、
0: 曲の解説は以上です。うん、なんだってでね、まあ今レンタル出版されてるのがこの EX2 と M21 っていう中から2曲を抜粋って書いてました。なんだろう、EX2 とか M21 とか。
1: 多分それはね、ミュージックナンバーの。
0: そうでした。劇版で使われる音楽番号を、BGM 管理番号に由来するものと思われます。
1: でしょう。
0: はい。私のジェーン・スパークさんはそのようにお答えしております。
1: うん。うん、はい。そう。熊野さんはよく、その M の12度、M 何ぼとか、
0: うんうん、
1: 使うな。
0: うん。
1: あの、エヴァの劇版でもそうだったもんね。
0: そうだね。ね、まぁ、あ、ちょっと、
1: うん、
0: やってみたいかなと思わないな、あんまりこ
2: れ。ないないな、
0: うん、ないな。
1: そうね、
0: GR は一回やったから、まあ、うんうん、この間き岡野上さんの席でおおまだちょっとやってみたいよなっていう、うん、
2: 生野さんね、
0: うん、何
2: 生野さんね。
0: でもな、この辺もほら GR っぽいじゃん、
1: うんうんうん、必ずそういう場面の曲入れてくるから、
0: ね、うん、
2: 夕日が見えるね。
0: 夕日が見える。あの何、野球部のグラウンドのあっち側にスコアボードのあっち側にこう太陽が沈むみたいな。どっちバックネット。どっち。
1: わかんねえけど、多分スコアボードゼロ更新のまんまいって最後9回で1点入って勝ってる。
0: ああ、
1: 中
0: 日で勝ちっていうやつが。さようなら勝ち。
1: そうそう、さようなら、
0: ね。それ何、ホームランじゃなくて押し出し。
1: デッドボール。
2: デッドボールなの。
0: 押し出しデッドボール。
1: 最高、閉まらねえ。
0: で、里見がこのアニメの内容は、まあ、そうか、バチも見たことないの。
1: 全然ない。
0: てか、再放送してないよね、多分ね、これね。
2: ないないない。
1: いや、わかんねえ。してたのかもしれないけれども、全く響かなかった。
0: ダメなぁ、
1: うん。うん。
0: 響かないよな、うん、俺も知らなかったの。PN ってなんだろう、ピンク、うん、
1: まあね。
2: ペンネームや。
0: ペンネーム。ペンネームって今言うのか、
2: 言わない。って言わないんじゃないか
0: な。俺らの時は徳名希さんって言ったんだけどな。
1: あ、匿名希望の。
0: 匿名希望だった。徳名希さん。
1: 希望と書いて望みという。
0: そうそうそうそう。誰やそれ。
2: 誰がの名前が。
0: あのほら、うん、あのフェスのこう、出演者こうラジオで言うじゃん。うん、誰それ誰それ誰それ、うん。最後に、エンモアって言うじゃん。うん、
2: ああ。
0: うわ、エンドモアってすんげえ売れてるバンドなんだって思って。
1: ああ、毎回、
0: 毎回言われるから。
1: とわいもわじゃねえんだ

0: なるほどね。
1: そう、そこ勘違いしてる人もね結構いたみたいで、
2: だって必ずこうねバンドのメンバー、うん、バンね番宣のこう中に最後必ずエンドモアいるから、
1: うん、
0: すごいネームレスみたいな感じでしょ
1: っていうね勘違いしてる人もいたようですよ。こんな感じでした。

0: はい。
1: うん。
0: これも私のセレクトで。
1: うん。何これ。
0: これはね、フィリップ・スパークさん。
1: う
0: ん。はい。セカンド・トゥ・ナン。
1: 二枚目のナン。
0: 二枚目のナン。
1: うん。
2: 二枚目の。
0: 二枚目の
1: ナン。おかわりください。
0: おかわりあるよ。食べる？でっかいの持ってこられるの困るんだけど。
1: 違うのね。
0: 違う。
1: セカンドトゥーナン。
0: セカンドトゥーナンは、うん、ですね、なんだっけかな。
2: あ、なんだっけ。
0: ね、英語で誰にも劣らない。
2: 劣らない？
0: 並ぶものがない。
1: へ
0: ー。劣らないじゃない。
2: 誰にも。
0: 俺が一番。俺がナンバーワン。っていう意味だそうです。
1: へ
0: ー。はい。で、この作品のタイトルは、移植した英国陸軍軍楽隊のモットーであるラテン語、
1: うん、
0: 読めない、つまり任意ではない、何者にも劣らないに由来してるそうです。
1: へー、
0: うん、任意じゃダメなんですか？
1: じじやめて。どっかの立憲民主党から
0: 泣かした人、
1: いなくなっちゃった人
2: もいなくなっちゃった、
0: はい、これ割とスパークさんの作品では割と演奏される機会が少ないかなっていう、うん、まあ、この間岡野上さんの演奏会のドア玉がスパークの祝典のための音楽だったので、
1: うん、
0: わあスパーク久々に聞いたらかっちょええなと思って探したら、うん、ああ もっとこっちの方がかっこええやんっていうことで、うん、これ出してみました
1: ザコスみたいええやん
0: ええやん
2: 確
0: かに、うん、これグレード5です。
1: あ、
0: 難しそうだもん、金管死にそうだもん、
2: うん、
1: まあ、ちょっとめんどくさそうなフレーズにしてる、
0: うん、そうなんですよ、
2: うん、裏ですごい連呼してる、レレレレレ
0: レレレ陸軍軍楽隊の創設20周年って随分薄いなと思って見てたんですけど、
1: うん、20周年って、うん、
0: でも陸軍軍楽隊自体はね、陸軍はもうあるけど軍楽隊が、うん、ね、1994年だそうです、ね、
1: すっげー新しい、
2: うん、
0: まあイギリスだとエアフォースバンドが有名なので、空軍バンドが有名なので、
1: あ、そうなん
0: だ、多分、うん、あのロイヤルアルバートホール使って200人とかの大遠征で演奏会やったりする、
2: すげー、
0: すごい、でその200人でやるからごっちゃなるのかなと思うと、うん、神のように全部ピシッとこう揃ってくるっていう、あの何年か続けて、俺3年ぐらい続けてライブアルバムが出ると、そのロイヤルエアフォースの、うん、CD 買って聞いてて、うん、毎年あの打ちのめされてすげーって、うん、大人って嫌だなと思った、
2: 嫌だなって、
1: うん、ガチな人たち、
0: ね、ガチな人たちね、
1: うん、
0: まだその頃さ、こっち側、こっち側だって自衛隊がさ、
2: うん、
0: 今ほどこう上手でないっていうか、
1: うん、
0: あまりこう聞き映えがしない、
2: うん、
0: その辺の一般バンドの方がうまいじゃんっていう時代だった、1980年代、
1: はい、
0: そんなに、
1: そうね、
0: うん、
1: うん、
0: だって今でこそ日本の自衛隊の楽隊って音大でないと採用されない時代ですけど、
1: 80年代、
0: 80年代

0: 高卒バンバン入ってた。
1: そうそう、だからほら端のね三沢の人もほら高卒で行ってるわけですよ、
2: うん、
1: だって俺にも来たんだね大港から。
2: へえー、すごい。
1: 加瀬さん楽器ありませんか。はい、
0: あまあまあ
1: そうです。しかもさ、それさ逃がずに来たんだよ。
0: 本当にギリ
1: だね。卒業しても就職先も決まってるのに、
2: うんうんうん、今みたいな。
1: お港来て楽器吹きませんか、チューバ吹きませんか、うん、すげえ心揺れ動いたけど。
2: でもそれに入ったら多分いろいろなんか体重制限とか走ったりしなきゃないんじゃないですか。
1: 多分ね、
2: あと走ってるって、
1: うん、1500m 何分の中で走らなきゃないでしょ、あの人。
2: あとなんか体重一生懸命だって脅してるって、夜な夜な走ってみたいな話聞きましたよ。
1: だってそれ彼の場合は1年に1回の健康診断的なことでやってんじゃん。そうそう、毎日やれやんだって。
2: わがままボディだよ。
1: わがままボディだからね、本当にね。そうそう。でほら、海上自衛隊さんの場合は、栄養効果あるのでね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: うん。で陸に上がって帰ってくると必ず消毒液につけられるっていうね。
2: うん、消毒
1: してから船内に入るんだって。
2: 消えてなくなりそう。
1: うんとかね、そういう詳しい話。
0: 上は一体何でできてるの？
1: お砂糖？お塩？
2: 悪意。
0: 悪意ってひどいものもいだもんだね。
1: 悪意でできてるんだ。里見の体の半分は悪でできてるんだね。アグでできるの、もっかいでできるの。
2: そっち、そっちか。
1: 山菜の時期は重宝します。私の一部使っていただいてアグの時期してください。何の話や、はい、まあまあそんな時代だったんですよ。だから高卒でも80年代の自衛隊って取ってたので、
0: そう、
1: ここ何年かですよ、自衛隊の皆さんがこうグッとレベル上がってきて。
0: そうね、
1: うん、で音大卒の皆さんがどんどん入ってっていうのが、そうなんです。だから今日本の自衛隊すげえ音楽隊レベル高いし、
2: 全国世界で
1: 見世界って、この間だってほら、彼はアメリカ行ってたでしょ。
2: ああそうですね、去年か、
1: ちゃんと YouTube で出るところ確認しましたので。
0: あそうなん
1: だ。間違いなく言ってた。
2: 嘘だと思って。
3: いらっしゃいませ、こんにちは。アツアツギラギラのスリーオサンズはいかがでしょうか。
4: いらっしゃいませ。
1: はい、あまだおかしゃべり始めるが、
0: あ、
1: 何しゃべろう。なんかある。
0: え
1: ネタ
0: な、
1: ネタねえんだよ。まあ、先週岡野上さんの演奏会、すごく、里見来なかったでしょ？
2: うん、でも、なんか結構曲数やったらしいですね。
1: うん。曲数もすごかったんだけど、うん、お客さんもすごかったの。
2: たくさん入ったんですか？
1: うん。ほぼ満杯。
2: おぉ、すごいじゃないですか。
1: 前の方しか入ってない感じ。
0: うん。
2: 前はね。
0: 540人。
1: 540人。
2: うん、おぉ、すごい。
1: すごいなぁ。
0: うん。
1: うん。
2: あの、そんなに入るんだ。
1: うん、入る。でね、あれですよ。我々、加藤さんと一緒に、まあ、番長はその日、ね、あの、藤あや子さんのチケットを売らなきゃないから、
0: うん、
1: ちょっと、事務所の方にいたんだけど、俺と加藤さんステージの方にいたんだけど、
2: うんうんうん、
1: 何がすごいって、同級生方が気に来てるのね。
2: ああ、
0: 部員のね。
2: すごいね。
1: すごいよね。
2: 興味あるんだね。
1: 興味あるんだよ。
0: まあ、本当の友達同士。なんかね、入ってない子も、あの本当は入りたかったっていう子もいるみたい。
1: ただ入れや。
2: なんだよね。中学校の時にやってたからみたいな。
0: とかね。うん。高校入ったらどうしようかな、入ろうかな。でもやっぱりこっちに行こうって言って、別の方に行ったけども、でもやっぱり気になるって言って、見に来たりするんじゃね。
1: うん。で、そういう子たちとかね。こっちはこっちでほら。
0: うん。
1: 野球の決勝戦気になってたから。
0: あの会場祭で
1: 雨、いや雨で流れちゃった、これ明日ダメだなっていう、
0: そうそうそう、
1: ね、まあまあね、そういうこともあったんでね、うん、
2: すごい
1: なんかすげえ盛り上がってるなと思ってね、
2: うん、友達見に来るってすごいですね。
1: だって我々高校の頃なんかスクールカーストの最下位ですからね。

0: 吹奏楽部なんてね。
1: わかる。
0: ね、誰にも相手にしてもらえない。
2: まあね。
0: クラスのなんかあってもイベントあっても、ああ、水分、うん、そっちだべ、とか言われて、声かけてもらえないっていう ね。
2: やっぱりテレビの影響ってでかいね。
0: でかいね。やっぱりね。で、テレビの影響といえば、うん、今の中学生はみんな私学に行きたがる。
1: へぇ、
2: うん、私立、
0: ね。私立に行って、そうすると練習時間もしっかり取れるし、毎日楽器吹けるからそっちがいいって言ったり、明桜高校さんだったり、弘前聖愛学院高校さんって結構行っちゃう子が多くなってきてるみたいですよ。
2: いや、盛岡でもいいじゃねえかな。
0: 盛岡ね、ないんですし、
2: あ、
0: 岩手女子がちょっと最近力つけてきて、うん、白百合が男女共学になってどうなるかっていうのが、
2: そうね、
1: うん、
0: なんですよね。まあそういったところでね、なかなか効率にこう、みんなの気持ちが向かなくなってきたねって、この間、学校の先生が集まってため息まじりに話してました、寂しい世の中です。まあそんな寂しいメールあったら読んでください。
1: 寂しいメールはないけれども来てるんで読みますね。
2: 来てることになっちゃう。おいおいおい。
1: はい、中村つまさんからです。
2: はい、毎度。
0: 毎度。
1: 248回目のメールです。
2: はい、
1: 全然関係ない話ですが、
2: うん、
1: 確か花輪の住所って郵便番号に対して、あざ以降が200個以上あるんです。
2: 花輪？違うよ。
1: 花輪の住所って書いてる。
0: 0185201。カズノ市花輪。アザーが。
2: うん、アザー以降が200
0: 個あるな。
2: そんなにあった。
0: そんなにあんの？
1: 以上あるって。
2: 200あっても人住んでるのそのうち3分の1ぐらいでねえの。
1: やばいでしょ、それ。
2: いや、やばくは
0: ね。やばくはね。
2: だって田んぼにだってアザ地名はある。
1: あ、まあ確かに、ね。
0: カズノ市花輪、アザー、カズノザワとかってあるよな。
2: あ、山の方ね。
0: うん。
2: あるある。
0: あと、カズノインドの上津野っていうの書いたとこもあるし。
1: ああ、そうなの。
0: カズノシハナはあざ、カズノ、あ、農林課にいた。
2: 農林課じゃないけど。
0: リム課が。
2: うん、あの、財政課の。
0: 財政課が、うん。あれ、うん、なんか、カミツノは見たことあるね、最初で。
1: あるんだ。
0: うん。
2: ちょっと記憶にねえな。
0: 後で調べてみてください。
1: はい。
0: はい。
1: 職場のシステムでは50音で201個目から表示することができず、直接手入力になるんですよ。
0: はいはい。
1: こんなにアザイコンがたくさんあるなら、地域で2つに分けるとかすればいいのにと思ったのは内緒です。
2: うん。あ、言ったら、あれよ、あの、カズノシ、大技がこうあるじゃない、何個か。あの、花は大技花輪にも、大技の十和田末広にも、8万体ってある、
0: ね。ありますね。
2: だって大技8万体もある。カズノシ8万体アザどこっていうのもあるし、カズノシ花輪アザ8万体っていうのもあるし、カズノシ十和田末広アザ8万体っていうのもある。
1: ちょっと何言ってるか分かんない。
0: 分かれよ。
1: ちょっと分かんない、
2: う
1: ん。
2: 悪の悪って頭が悪い悪かよ。
1: ちょっとよくわかんない。
2: はい、
0: ですね。
1: はい、くだらない愚痴と豆知識でした。すいません。
0: いいえ。
1: そうそう、職場に、おかさいさんっぽい人が出現して、絶対違うんだけど、系統似てるなと思って見てました。
0: 系統が似てるの？傾向が似てるの？
1: 系統。
0: 俺の分身かもしれない。
1: うわ、ん、
2: そう。俺も誰だかにこの間番長にそっくりな人がいたんだけども、ここにいるわけないと思ったけど、でもすごい似てるから声かけようと思ったけど、違ってたら嫌だから声かけなかったって。
0: 俺も火曜日ほら、あ、似てる人いるなーと思ったら野上先生だったけど。
2: それは、それはさ、まあね。
0: まあまあまあ、まあまあ、
2: はい、
0: はい、
1: うん。結構そういう系統の同じ人っていますよね。
0: いますね。
1: 二度目するけど、二度見するけど似てない、うん、できれば本人が来ることがない方がいい場所なので、うんうん、健康に祈りつつまた来週、
0: はい、
1: はい、
0: とりあえず健康です今のところ。
1: お、もう一個来た
2: ら、お、はい
1: よ、お、これは MC 安本さんです
2: か、ね、はいはい、
1: こんばんはです。
2: はい、
0: どうもどうも、どうも、
1: あ、私お久しぶりです。はい、笠井さんのセレクトの曲を PN 初めて聞きました。98年に放送されたテレビアニメプリンセスナイン如月女子、高野球部はなぜか記憶に残ってないと言いますが、見てなかったかもです、
0: うんうん、
1: 当時の私は高校生時代だったので見ていた、

0: たようで完全に忘れています。
1: うん、
0: もう他のアニメに熱中していたかもです。
1: うん、98年、 BS だからな、そんな見てる人いなかったかもな。
0: あ、そもそもテレビに入らない、契約してないってことですか。
1: うん、うんうん、あと、
2: うん、BS なんてのはないと見れないよね。
0: うん、うん、
1: でもそんなわけではねえな、98年だったら
0: わかん
2: ねえ。まあ BS、
1: 俺、うん、天野さんの名前をテレビで初めて、テレビっていうか、メディアで初めて見たのは、あれですよ。
2: 何？うろつき童子。
1: そうそう、うろつきみこですよ。アダルトアニメです。
0: はい、ね。
1: レンタルしてきて、なんだ、なんて言えばいいんだ、今で言う買い物っていうんだか。
2: うん、そうね。
1: うん。
2: サイコホラーみ、サイコじゃねえや。なんて言えばいいんだ
1: 、うん。
2: ファンタジーホラーみたいな。
1: あ、そうそうそうそうそう
2: そうそうそうそ
1: う。なんかこう、起こるわけですよ。
2: 物妖怪とか物のけどがいっぱい
1: 出てくる。うんうんうん、で、たまにこう、エッチなシーンが、こう、触手物とかが出てくるわけですよ。
0: おー、みんな、あ、しようかな。
1: 見れ見れ。いや、今あんのかね、DVD。
2: 結構ね、えぐいよ、あれ。
1: えぐい、そうそう。うん、でも、なぜか俺はレンタル屋からビデオ借りして見れな、うん。面白くて。
0: 好きな人は好き、触手は好きなんだね。
1: いや、それはあなたにプレゼント方言う。うん、そういう感じの、ただほら、天野さんこうで最後タイトルロール流れた時に、うん、音楽天野正道と、うん、うわ、天野さんここにいた。
0: ここにいた。
2: そうね。
1: まあ、多分その時ってまだ駆け出しの頃なんじゃねえかなと思うんだ。南高のアレンジいっぱいした時期だったから、まだ30代とかそんなもんだと思うんですけどね。
0: うん
1: うんうん、
0: 若い時のやつなんですね。
1: うんうん、そうなんでした。
0: へ、そうですね、結局
2: エヴァンゲリオンでね、
1: うん、そうそう、エヴァで行っちゃったからね、
2: 幅大じゃった、
1: 幅大じゃった、まあ、エヴァの前、エヴァバトロワとエヴァってどっち先だ。
2: うーん、同じぐらいかな、でもね、
1: うん、
2: うんとバトロワより GR の方が早い気がする。
1: ああ、うん、そうね、 GR の方が早かったかもね、
2: うん、あの映像作品としてはね、
1: うんうんうん、面白い話があってこのね、
0: うん
1: うん、パトロワの音楽を聴いた、
2: うん、
1: 猿お方、
0: うん、
1: まある、ま、見目麗しきご婦人の方が、
2: は
1: あ、パトロワのサントラを聴いて、
2: うん、
1: 一番最初のあのベルディのレクイエムの怒りの日あるじゃないですか。うんうん、あれ聞いた瞬間に、うん、こんな音楽をかける日本人がいたなんてって言ったらしいですよ。
2: へー。
1: 勘違いしてるわけですよ。あそこも天野さんの作品だと思ってる人がいるわけですよ。ベルディの怒りの日の、
0: う
1: ん、こんなすごい曲を日本人が書くなんてって言ってるこの脇で、それはベルディからちょっと借りただけですよって。
0: あー、うん、
1: そのおば様は、うん、いわゆる私はクラシック通用みたいなこう雰囲気を出してんだけど、そこで、あってい
2: う。なるほどね。
0: 知らねえじゃん。
1: うん、おめえ知らねえ、にわかだなっていうツッコミが入るわけですよ。そういう人がいたらしいですよ。映画館かどっかでそういうお話をしてた方がいらっしゃった。
0: それちょっときっちいな。
1: うん、そうなんです。面白いですよね。だから人の前でね、おべだぶりはしない方がいいですよ。
2: 言ってこの番組始まりおべだぶりだから。
1: 適当な情報を流して、あまりここの番組の情報、丸、あの、信じない方がいいかなと思うんですけどね。
2: ね、いろいろね。
1: いろいろね、そう。
2: ね、
0: 適当な
2: イベントのさ、
1: 日にちも
2: 間違うし、
1: そう。
2: 時間は間違うし。
1: てか、ちゃんと調べで来いよ。
2: タイトルもうすら、
1: うらうらうらとね、うすらうすらだし、ね。
0: あ、確か、みたいな感じで
1: 聞いた。確かに出てがったっけかなって。まあ、自分で調べで。
0: 気になったらね。
1: そう。だってその方がね、間違いなく覚えるよ。
2: そうよ。
1: うん、
2: ね、
1: そう。
2: 勉強って自分でするもんだから。
1: そう。
0: いいこと言って
1: くれて。そう。そう。学生の本文は勉強だよ。吹奏楽じゃないよ。
2: まあいいけども。うん、ただそれでもやるがやらないかは本人次第だから。
1: そうだね。それも。そう。ちゃんと高校の時勉強しなかったらここにいますからね。
0: やめてー。
2: こんな、ちょっとな。
1: ここにいますからね、ここ。
2: 私が。ここにね。
1: 私がいますからね。ほら、もうね、50年経ってもこのヤクザな業界に身をやつして。
0: ヤクザ。
1: ヤクザでしょうよ、もう。

0: だってさ、
1: ブラック企業だよ。
0: ブラック企業だよね。休みねえんだもん、年間通して。
1: あ、ね、あ、そういうことね。
0: ねえ、本当にさ、
2: 本職はね、
1: うん、
0: そうそう、本職、本職は、本職かな、
1: どっちの話、
0: どっちでも同じだ。はいはい。なんかあるわ。
1: ない、
0: ない。なんか来たよ。
1: 来た、青、
0: うん、うん、
1: はい。お、いたずらっ子さん、
0: はい、はいはいはい、
1: こんばんは。話題に上がっていますが、
0: うん、
1: 数の高校さんの定期演奏会すごかったですね。
0: うん、すごかった。
1: 私もかれこれ妹たちいるいないに関わらず割と演奏会に行っていますが、うん、その時々違うメンバーで、その時にしかない音や演出、うん、気持ちなどなど感じます、うんうん、今回もかなり盛りだくさんだったと、
0: うん
2: うん、
1: 盛りだくさんでしたが、
0: うん、
1: 皆さんの思いがひしひしひしと伝わるいい演奏会だったと思います。ひしひしひしひしと。
0: でも本当にさ、うん、でもあの演出よくやるなと思って、
1: うん、考えるのすごいですね。
0: 楽器こう振り回しながらあの、うん、演奏するっていうスタイル。
1: あ、そういうことだったんですか。
0: スタンドプレーみんなでやったりとかさ、
1: へー、
0: あとほらダンシングヒーロー踊ってみたりとかさ、3年女子が、
2: はあは
0: あ、
2: なるほど。
0: あと、
1: あ、うん、そう、うん、今のコンクールってスタンドプレーあるの？
0: コンクールあるっすよ。やっても別にそれは問題ないっす。
1: へ、うん、と思ってこの間聞いて、マジかと思いました、うんうん、はい、
0: はい、ですです。あの加藤さんの時に、うん、だからあの全国大会、
2: うんうん、
0: 花輪高校などは淀高だったわけですよ。
2: 淀高でね、
0: 淀高で花子がですね、もうとんでもない暗い曲で終わったわけですよ。最後はあの、オンリーノードチーンってこうやって終わるんですよ。
2: 英傑の時
0: に。ね、英傑の、英傑をやって。で、その後に、ヨドコがパンってできて、ムービングオンか。
2: そうだ
0: よ。ムービングオンの最初のラッパが、うん、スタンドプレーでパンって鳴らした瞬間に、うん、花子は、はい、消えた。
2: ディスコ。案外やられたら消えるわ。
0: そう、消えた。もうね、俺会場で聞いてたんだけど、うん、あ、無理。ちょっとさ、そこさ、丸谷先生ちょっと配慮してよと思ったんだけど、無理って。それ無理だね。
1: コンクールだから
2: ね。たまたまそれこそくじ運だもん。
0: そうだね、
2: しょうがねえんだ。
0: でほら、その年、その前の年か、その、うん、本当俺が3年生に上がる時の春にアンコンで全国行った時も、うん、ノルドグレインやってやっぱり暗い感じで終わった後に、うん、淀高と愛工大名電でできて、うん、あのガブリエリのカンツオン金管80層、うん、バーンってトランペットとトンボ、うん、でパーンっていう音を出した瞬間に、うん、はい花子、はい消えた。
1: はい、
0: なのよ。いくらね飛び道具出しててもね、やっぱりね実力が伴わないとダメですね。
2: まあ、特にね乗ると無念はね、
0: うん、あれも完全な飛び道具だからね。
2: そうね、
0: うん、あの当時で感覚で出てくこと自体がねありえないですからね。
2: 今でこそこうなんかあのベーシックになりつつあるけれど、
0: うん、
2: なん
0: てはあの時代にさ、
2: あの時代はねもう金管が、金管は金管、サクサクサク
0: サクサ
2: クラはクラ、うん、バシッ、
0: それで決めてくるのが当たり前の時代に、飛び道具のように木管金管打楽器で一つの編成組んでくればやっぱりさ、飛び道具でしかないので、まあ、そうしないと勝てなかったっていうのも、うん、あったのかもね。
2: よっぽどこうねうまくこうブレンドさせて、
0: うんうん、
2: 作らないと、
1: うん、確かにね。
0: あ、まあ、まあでもいろんな意味であの、うん、印象は残したことは残したもん。
2: 印象ね、
1: うん、
0: 唯一無二の存在で残ったのがいいかと思います、うん。まあ、こうやって喋ってるまだ夜マグラ元に立たれるかもしれない。
1: いや怖ー、やめて。やだよ。
0: 生誕祭に近いのでね。
2: そうね、
0: 生誕何周年なんだろう。75周年ぐらいになるのかな。
2: そんな
0: 27年生まれですからね先生。
2: ああじゃあじゃあじゃあそんなもんです
0: だね。いやいやいや、ですよ。はい、あとメール来てないの。
1: あとはないです。
0: ないのか。そうか、あのね、今週末の土曜日なんですけど、
2: うん、
0: 27日かな、あ、じゃない、30日か。
2: そうね。
0: 30日、うん、マリオスで、うん、盛岡市立高校の定期演奏会あるそうです。

0: はい、あのご興味のある方ぜひあの会場に行っていただければ、はい、何か面白いものが見れるかもしれませんので、
1: あらまあ、
0: はい、お時間のある方マリオスに電話行ってきてください、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: じゃあ今週も終わっちゃいましょう、
2: はい、
0: ではまた来週ですね、
1: はい、
0: はい、ではまた来週ラジオの前でお会いしましょう、せーの

0: プラスホラー吹き、
1: はいはい、
0: ごめん、島がないね。
1: いや、ごめん。あの、なんやかんや、こう、か、ね、笠井さんがさ、むちゃむちゃ言ってる脇で、あの、マシすげえ真面目な顔して、ディレクトしてるからさ、
0: 終わる時間だよ、そろそろ。
1: すごいなんか、あの、このギャップがさ、ちょっと、今、ふって、入ってきちゃった。
0: そうなのよ。うん、なかなかね、
1: うん、
0: あの、人やってる時にたまにこう入るってさ、
1: うん、
0: 難しいよね。オリジナル出そうとすると崩れるしさ。
1: あ、
0: リスナーはそれを求めてないわけでしょ。
1: なるほどね。
0: うん。うん、で、まともに思うとすると噛むしね。本当に俺病気だと思うよ、自分で。原稿読むのになんでこんなに噛むんだろう。
1: 本当に、ね。ないかも。はい、笠井くん、もっと読む勉強してきてくださいね、って言われ。
0: 頑張りまーす。
2: 数のきりたんぽ FM で放送中のニコニコ吹奏楽を、秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。放送は毎週火曜日午後3時から。再放送は毎週木曜日の午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル CNA 総合で見えるラジオとして放送中。吹奏楽はもちろん音楽全般に関するトークを加藤、笠井、番長の3人のパーソナリティが繰り広げます。ニコニコ吹奏楽、秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 79.1 JOZZ2BHFM FM カジノ

0: 清和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。となかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聞かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きました。

ということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。あ、そのリラックスのお供にラジオを、そしてこの番組

ラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやーこれ参考にさせていただきます。星太郎さんありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースヒデチンさんこんばんは。ミルキーさん今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みとお仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ、今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、あの都市部というんですか、あの、あの名古屋とか大阪とか広島とか、あ高松福岡鹿児島那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Time tracks.
1: さあ今日は岡山

0: まあもう蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の涼を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。
1: バーチャルラジオステーション

付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはTake Good Care of My Heart 1曲目にかけた曲ですけど、ロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほど、ツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね。ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー。その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さん

を毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: 街に、自然に、ムードに、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽFM。
4: 水曜日夜10時半、
5: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: 時計の針は間もなく11時、カズのキリタンポエヘムが11時をお知らせします。

0: Space Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 今日はハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
3: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
2: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
3: わー楽しそう。
2: ハミングカードポカポカ情報局
3: 聞いてね。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、タカヤコーポレーション。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ、あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
3: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
4: 私は山がたくさんあること、空気が美味しいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: 明日も元気にいきましょう。カズノきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
1: こんにちは、 DJ の B です。
0: こんにちは。
1: どうも。
0: これが流れてるのは深夜ですが。
1: そうですよ。
0: 今ね、17時、夕方5時に撮っております
1: 。こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
0: 、はい、突然。
1: そうです、広めていきましょう。
0: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびさんは、
1: はいはい、
0: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
1: してないです。
0: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
1: 着てますよ、服はね。
0: そうですね、全裸では着てないんですけど。
1: はい、
0: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
1: あ、そうですそうです、
0: うん、
1: やったりとか、
0: はい、
1: どうですかね。まあまあまあ、うん、そのめんどくさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
0: すごい。
1: 若干ね。
0: すごいじゃないですか。
1: 2.5 ミリぐらい。
0: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
1: はい、すごいですよ。
0: すごいですよ。あのノビーさんが
1: どういう意味ですか。どのノビーですか。
0: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
1: そうですそうです、はい、スティーブ・ジョブズと見間違われるリジェンドでございます。
0: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
1: はいはい、
0: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
1: うん、
0: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
1: はいはい、
0: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
1: うん、
0: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
1: それが難しいんですけどね。
0: まあ、そうですね。はい、私も最近アップデートサボってますので。
1: あ、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
0: ジョブズが何なのかっていうね。
1: ほぼタートルネックですから今日は。
0: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
1: タートルネックにジーンズを。はい、
0: はい、ジョブズはね。
1: そうです、
0: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
1: はい、はい、
0: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。

0: X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp ASUNANI アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントをね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: いや、そうですよね。ということで、なんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした。
1: ありましたよね。
0: あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのはありますよね。わかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、はい、頑張ろうねっていう感じがしましたね、
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか、うん、若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、はいはい、あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はいはい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして、あの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました、
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、うん、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました、
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
0: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます、
0: うんうん、いいですよ、のびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、エリさん、さっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は。
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
1: ドキッとしますね。
0: うん、

0: はい、なので逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど、うん、例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あ、この人アップデートしたらいいのになって、どんな

0: やったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、細身の白デニムだったり、
1: 細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、分かる人にとっては、あれ昔のみたいな、
2: なるほど、
0: で何かをアップデートして、今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集、
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、僕もよく聞かれます、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、
2: 僕は分かりますけど、ファッションのこと僕は分かってないですね。
1: ああ、そうですよね。
2: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあもう生きてるだけで情報が入ってくる的なまあでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、ちゃんとお金を払った情報を、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: なるほど、はい、SNS に流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: ああ、なるほどなるほど、有料記事とか、新聞見なさいよと。
2: そう、
1: ああなるほど、じゃあお洋服の世界は。
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、日々のそのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、そうじゃない方は、そうですね、やはりどなたか他人の方からのアドバイスだったり、でも自分からちょっと取りに行かないと、そこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、月に1回でいいから、セレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとか、そういう、セレクトショップのところに行って、もう買わなくていいから、一周回ってきなさいと、でもうそれはイベントみたいな感じで、今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいなお話だったなって。
2: 難しい
1: 難しい難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くというとか、もう必要に応じて、着れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね。
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: ああ、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
2: そう
1: すぐにおしゃれになると。
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、もしくはそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に。
2: AI に相談ができるんですか、そういうの。
0: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、骨格のタイプとか、
1: はいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、タンスキンなんですけれども、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: それを入れた上で、
0: 入れた上で、なんとなく自分に似合う色だったり、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、いや非常に役に立ちますよ。
1: なんでいいのか合うのか、または合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
2: センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、でそのロジックを得て、前提にして、じゃあ今 何が流行ってるかとか、うんうん、まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいか

0: だったり、その目的は誰に合うのか、何を伝えたいかっていう次のそのオケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、チャッピーに投げるとさらに精度が上がって、はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね。なんか、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね、あとサイズ感とかも、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個あげてくださいと、
1: 提案も出てくる、
2: リアル、
0: だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: へー面白い
2: ね、
1: そうですね、いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど、いいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかな、どうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、まあ結果は小さくてできなかったんですが、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、買いやすい、AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、その方針はね、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
0: そうですね、そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね。
1: ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットと、あのおしゃれなスカートと、
0: ちょっと透け感の、あるジャケットに、スカートはネイビーで、ただあの裾が鍵編みで、抜け感をまた出している、
2: 鍵編みね、
0: はい、
1: シアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: シアーです、
2: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、
1: すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるというか、そうですよね、
2: そうだと思う、
1: まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、お話でしたけど、前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、その出る機会はどういう目的か、例えば発表会であるのか、もしくはプレゼンの機会なのか、ちょっとした、イベントなのか、それによって、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね。
1: どういう会で、目的と誰に対する今回なのかってことですか。
0: はい、そうです。それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、ですので、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、何を伝えるべきかから逆算して考えて、
1: だからノビーさんで言うと経済を翻訳するために、ラジオという媒体を通して、
2: そうなりますね、
1: はい、
2: でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: おっとおっとおっと、はい、ダメですよそういうの、
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、はい、
1: ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が
1: でもそうですよね。その見えないからといって、例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、なんとなく所作とか、心持ちが変わる感じありますもんね。
2: それはそうですね、スーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、前向きにしっかりしようとか思いますからね、はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。
0: はい、作れますね。

0: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、はい、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか？
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、うん、
0: はい、
1: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
1: まあ、コンセプトだったと、
0: うん、
1: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
0: うん、
1: 要素必要となりますね、
2: うん、
1: はい、でそこで、うん、その社長は割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでバリッと
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
0: うんうん、
1: とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、
0: そこ大事、
2: うん、難しいですよね。
0: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、
1: はい、
2: 本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: そうですね、
2: なりますよね、
1: うん、あ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
0: うん、
1: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
0: うん、はい、
1: うん、やはりメガネから全部ちょっと その時は、
0: うん、
1: はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、
1: はい、
2: すごいな。
1: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
1: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: 作
1: ってもらって。
2: スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
0: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
0: なんかみっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても。
0: かっこいいプレゼンの場なのに
2: シワシワ、そうそうそうそう、
0: うん、
2: シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか？
1: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
2: ほう、
1: そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
0: うん、ほう、
2: なんか社長としては結構冒険な、
1: はい、うん、でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
0: はい、
1: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
1: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
1: 発表会なので、
0: うん、
1: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこ黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
1: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
2: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
0: ああ、なるほどね、
2: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
1: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
0: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
1: 変えました。ウェリントンという、
0: うんうん、はい、ちょっと大きめな形の、うん、は
1: い、ちょっと縁の太い、
2: はい、
1: 当時黒だったかな、うん、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へー、のびさんもね、メガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました、
0: うん、
2: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: そこがね、
0: うん、
2: 勇気がまた出ない
0: な
2: 持ってるんですよ、
0: うんうん、
2: 持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
1: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
1: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまう、
2: なるほどな、
0: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこう、
2: はいはい、
0: メガネとかって、
2: あの南川さんが芸人のね、
0: そうですね、
2: かけてるような、
0: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
2: うん、
0: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
2: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね、
2: うん、
0: そっか、小物もトレンドがあるんですね。
1: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
2: うん、
1: やっぱり確実にありますね、
0: うん、
1: バッグなんかもありますしね、
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ。

0: はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
1: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、サダンビーアイシー、
0: はい
1: はい、という曲です。
0: はい、
1: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、まあ、本当に毎日慌ただしく、はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、今2をやってますけどね。
1: そうなんです、そうなんです、それが上映になってまして、はい、まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、まあ、基本的にはあのままの世界です。
0: へー、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
1: もうリアルですね。
0: へー、はい、
1: で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、
1: はい、はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。それではお聴きください、ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってでどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい。
0: そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の

0: 仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
1: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、うん、なんかそこはどういうきっかけだったんですか。
0: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
1: はいはいはい、
0: まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションをしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に、表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
1: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
0: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて、
1: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
0: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです。
1: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
0: あ、はい、
1: うん、
0: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
0: はい、
2: デザイン的な意味で
0: そうですね、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、うんうん、あの、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
0: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
1: うん、
2: ほ
0: ー、よく塩味系と、当時
1: 塩味系そんな言葉があったんですか。
0: はい、
1: へー、で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
1: はい、
0: まあ、ドローンの会社にもおりました。
1: でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、
1: うん、
0: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
1: うん、
0: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: ドロ女
1: ちょ
0: っとその時流行ったりとかですね。
2: は、
0: はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
1: ドローンの世界を。
0: そうです、
1: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね。
0: うん、
2: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね、
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しいイメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、
1: うん、
0: はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
1: すごい面白い。それで今は
0: 、
1: はい、
0: オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
1: はい、
0: これまでは見えるもの、
1: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、
1: うん、
0: はい、見えなくてでもある、
1: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: う
1: ん
2: うん、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
1: 確かにインフラですもん ね、
0: うん、そうなん
1: ね、だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
1: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね。
0: はい、
1: はい、あ、なるほど、だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
1: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
1: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜ

0: ぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして。
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらってなんですよ、
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う、はい、あの1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後？
1: ああ記憶にないです。
2: あそこは記憶ない。なるほど、
1: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、あの中学時代私あの実家が長崎なんですけれども、
0: はい、
1: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね。
1: ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね。僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり。
0: しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
0: へえ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
0: うんうんうんうん、
1: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
0: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
1: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
0: うん、はい、
1: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
0: うん、
1: あのカバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
0: はい、
1: そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はい、
0: はい、
1: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
1: まあワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人の色ですね、
1: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけまあ、うん、ワイン色、
0: うん、
1: であの正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
0: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
1: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになるのか。
0: 惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
1: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
0: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、う
1: ん、かもしれない、
0: うん、物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
1: いやそこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
1: かもしれませんし、あともしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
0: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
1: う
0: ん、
1: おしゃれでしたね。
0: うーん、
1: やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
0: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
0: うん、色合わせ、
1: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤、
0: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
1: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな。
1: 確かにあれも赤と青ですね。
0: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
0: うん、
1: はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、
0: うん、
1: 覚えてますね。
0: あ、いやそうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
0: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
1: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
1: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へー、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
0: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
0: うん、
2: そうきたかっていう。
0: へー。

0: でさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの、うん、友人と言ってましたしね。
1: ああじゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、う
0: ん、はい。今でもやり取りはして、
1: うん、あそうですか。
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
0: はい、あのパリに在住
2: して。パリ、
1: おパリですね。おパリに、うん、
2: すごい。
1: へえ。
2: バゲット小分けに抱えてね。
1: イメージがあるでちょっと食べながらね。
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: ね、うん。じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオをやっていれば、はい、いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします。
1: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね。
2: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも
1: あ、ま、前ありましたね。1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね。
2: それでいいんだと思います。
1: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないとなかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
2: そうです、
1: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
1: 基準をどこに持っていくかね。
2: そうです、そうです、本当そうです
1: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
0: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
0: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います、
1: はい、こちらはどんな。
0: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
0: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんのお洋服を考えたとかの時期ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。
1: うん、
0: あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: はい、はいはい、
0: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
0: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
2: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています。
2: うん、
1: へー、
0: ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
0: ま、車をスペックであのあの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
0: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
1: うん、
0: 私の中に残っている。
1: あー、そっか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、うん、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、
1: うん、なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
1: へえ、すごい、なんかいつもいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということ で、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、うん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり生地感とかシルエットっていうのありますよね、
0: はい、
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、はい、まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、うん、答えてもらいました、
0: うん、でそのアドバイスが今日はかれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うんうん、
1: ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。ね、
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと、
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
1: うん、そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うんうん、
0: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから、入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を置けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ねえ、
1: うん、さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いや、もう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんです、あれです

0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうですね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
1: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
1: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あーそうですね、
1: だってチャッピーが言ったからって、
0: うん、
1: 多分言わないんですよね。
2: 言わないと思います。
1: まず持ってないんですけどそういう服を
0: どっかで買いに行かないと。
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、その通り、うんうん、
0: じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったらこれは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
2: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、うん、はい、
1: それが一番難しい、
2: うん、やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、はい、ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うん、
2: だからそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
0: うん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみるんですね。
1: そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか幼稚になっちゃうって話ありました。
1: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけど ね、
0: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
0: うん、そうですね、だからこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう思います、う
2: ん、確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを入れる、
0: 嫌だを入れて、
1: うん、
0: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あーなるほど、何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
0: あーなるほどね、
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっとあ知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあトレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
0: 誰に会うとか、
2: そうですね、
0: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
0: ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
0: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーション

0: ていうのをすごく大事にしている会社なんですね、うん、実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、うん、このグッズを販売するサイトもありまして
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、うん、思ってます、
1: はい、あの私靴下買おうかなと思ってい
0: いですね、
1: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
2: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね
0: 承知しました。あ
2: の玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね
1: 入れないなっ て、 って
2: そう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
1: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています、うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたらぜひあのサイトをチェックしてみてください。
1: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうですそうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、ね、毎日使ってます
1: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
2: そうかそうか、ずっと使ってます本当に
1: 結構ね、でも初期というか、はい、あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、うん、なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
1: うん、家族に。
2: オクトパスよ
1: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、うん、割とお手頃に、
1: そう、はい、かわいいし。
0: そうなんですよ、
1: はい、
2: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます
1: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりと
1: か、かわいい。
2: いいですね、うん、
1: ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなリビットなピンクで結構目を引きますので、
2: よく見える、
1: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか。
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
1: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、うん、木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
1: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
1: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、うん、いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返るとまあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、うん、環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、うん、まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
1: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
0: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは TG オクトパスエナジー株式会社 PR&コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
1: 直江司でした。

0: 私がひなきーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: ピーターモンステ
3: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
4: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は祭り、花尾林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
6: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
7: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
8: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
9: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやゆんたをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと、少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると

行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね、建物が目印になっています。

もうね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋が架かることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限り、とても美味しそうなジェラート。それからパフェ。こちらもね、黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売り島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売りジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み、配合まで全て一から手作り。果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね。美味しそうです。とっても。小売ジェラートは、今帰仁村小売486-1。営業時間は11時から午後5時まで。定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1。 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時。ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後は、あがりえそば宜野湾店。自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。
そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に

食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした、あとすぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェーブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんの売りがうや、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさん

からいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波ひなのミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました、急遽
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、オープンして、それからまあ店舗としては、あとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2

0: 店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: はい、ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
0: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうち の他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとかの、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのはあの店舗もありますので、またあの販売場所もあの松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋と言いますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんにはあの周知してないんですけども、あの、まあ、この FM 読み館でご覧になってまた遊びに来てください。あの買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: 耐久、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

0: とミステリアスな番組、カズの不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 桜ゆきの3冊レディオ

さんチャオッス。サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鬼のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、何やかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチ・ザ・スマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、はは、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。

らが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割りということで、これ名前だけでピーンと来た方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でヒュッて押すとバームクーヘンがムって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。

ンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からの忍者にバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もねしっかり

焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。その日傘、今までだとね、やっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね、男性が日傘を持ってるっていうのをよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは月謝の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そう、ちょっとね、普通オタになるのかな。お名前がないんだ、ごめんね。ナナシさん。ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして、新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです。なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ね、ちょっとね、初回ロット分はね、今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘も、なんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ、確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね、実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね、自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いや、でもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだね、いらっしゃると思うので、そういう方もね、今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はね、まだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここね、ぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。
ということで、ゆきさん、わたちゃおっす。これは、横尾渡さん誕生日プラスちゃおっす、おめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね、5月16日にお誕生日ということで、わた、おめでとうございます。わたちゃおっす。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので、日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね、多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方、まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあやっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題の前に、ゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑いいつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ホロロ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました。ありがとうございます。いや、ほんとたくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でもほんとたくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあなかなか難しいのかな。
今度はもう折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですねラジオネームそうちゃんありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした。とお誕生日おめでとうございました。パチパチパチパチ。素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんねそう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですねこんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さんありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています。笑いと、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。日傘は僕は持ってないですね。春を超えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方。まあまあでも確かに日傘使ってる方ってねおしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨の雫を一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやむちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと。ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした。
でした、過去形ですね。が最近話題になっていた

ールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが軽量のものがあったので衝動買い。わら、ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、とまあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ。四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなぁとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃおっすちゃおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まぁ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは、晴雨兼用の日傘を持っています。と、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋からとはむっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとな。

みたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあやっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかなーなんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ナナミ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ふーん、1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

三者タタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。へえ。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X、 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。が入るので胸がドキドキ、

0: アイドルで胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、今日吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまで行ったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、ポンのゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮佳とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いやほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そうさっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくるともう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日

岐阜県の水波市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日、名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: 2BHFM FM カズノ
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか。
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの。
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: 今日のおやつはなんだべな。
4: 12時間早い。
5: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

lucky day I discovered you.

0: 解決、黒沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: お聞きの放送は 79.1MHz カズのキリタンポ FM です。5時です。
3: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: JOZZ 2BH FM FM カズノ
4: 朝学び。今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
5: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズのきりたんぽ FM が6時をお知らせします。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロ

フロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、 T シャツを買いました。まあ、1000円前後の2枚ですので、非常にリーゾナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございませんで、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあ、こうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されておりますまあ、そのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございません、はい、もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね、月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデhide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチ

市にストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、のぼりガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を質に入れてでも食べたいというほど

人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということでマヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

いやーかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ。ね、

の世代的にはCC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文5、呉服店に行った時の思い出。 ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイムということで。あ、そうか、ね、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん FM ワッチ。着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、エレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私こういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。アイウェオ作文5、ごちそうさま。ふ、膨らんだお腹を引っ込めるように。く、苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの効果

0: 中成分アレン22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ、
1: スポーツホットライン、
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です。
2: はい、
3: もちろん見ますよね。
2: はい、
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です。
2: うん、
3: ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうです
3: ね、うん、8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国

0: として常連となっている日本代表、
1: そうですね、
0: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、
1: う
0: んね、うん、でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、うん、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、
1: うん、
0: 今更人に聞けない、
1: うん、
0: 大会中のノリについていけなかったらどうしよう、
1: うん、
0: なんて考えてる方もいるかもしれません、
1: うん、
0: 今朝はそういう方のために本当に内緒で、
1: うん、
0: この番組を聞いてるリスナーの方だけに、
1: うん、
0: こっそり小声で、
1: ワールドカップの小声で、公共の電波で、
0: はい、ワールドカップの基本、
1: はい、
0: 今大会の基本、
1: はい、
0: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
1: お願いします。
0: まずサッカーワールドカップっていうのはFIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、
1: うん、
0: 4年に一度開催されます、
1: はい、
0: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、
1: うん、
0: それからもう23回経つんですね、
1: はい、
0: その時の参加国はわずかに13カ国、
1: うん、
0: 今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
1: うん、
0: 5回なんですね、
1: はい、
0: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
1: うん、
0: フランスとウルグアイが2回、
1: うん、
0: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、
1: うん、
0: こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。
1: お
0: では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
1: うん、
0: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、
1: うん、
0: で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 一団大会
1: です
0: ね、
1: うん
0: うん、今後は増えていきそうですけど、うん、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、
1: うん、
0: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で、単独開催ってだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
1: そうですよね、は
0: い、さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、
1: うん、
0: 例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、
1: うん、
0: 負担を、
1: うん、
0: で各国の財政負担を軽減するということがまず目的です、
1: うん、
0: またより多くのファンが観戦できる機会も増えると、
1: うん、
0: いうことになるということですね、
1: うんうんうん、
0: しかし大変なのは選手たちと審判それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: と試合会場の移動距離が長くて、
1: うん、
0: それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、
1: うん、
0: あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されましたね。その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、
1: うん、
0: だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、
1: うんうん、
0: で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ、
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: 90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、
0: 引き分けもあるし、
1: はい。

0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、はい、ということになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね。
0: そういうことも決勝トーナメントあります。
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: で、ニュージャージーで行われます。
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。
1: うん、
0: おととい日本代表今大会の背番号が決まりました。
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負い、で、ね、久保建英が、8番を背負うと。ね、まあいろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、うんうん
1: ね、
0: いよいよ目前です。
1: ね、
0: あの皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかあのアメリカのねニューヨークとかでも、まあうん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: あの交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこうあの整備とかね、あといわゆるあの警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね。だからそういった意味でその複数国の開催というのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、
0: ね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、あるんです。何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: ーけどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ。
1: いろいろね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。

時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます。ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。いや、私もね、ギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM、 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。ご期待に添えるかどうか、ね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく、体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へー、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで、写真を送ってくださったんですけど

背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれどっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をふファンヒーターに代わって入れ替えたので、く9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM、 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれね、はい、ありがとうございます。FMPP、 レオくんのドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ着ないんだねえ、今日ももらえるのかな今回もね、ね、ありがとうございます。じゃあそれでは秀カバーズいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。では秀カバーズバージョン、初恋。

ヘリデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あーなんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のFM 大白夢仙人さん、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あこれ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから、気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん、五代五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。おー、急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気に行きましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ2BHFM

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはよう。
0: 今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はあ、今日も頑張りますか。
2: 今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
3: 朝学び。
4: 今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
5: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

時刻は7時2分を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。勝野きりたんぽ FM のミカです。今日は5月29日金曜日、今月31日までありますけれども、平日は今日で終わり、末日と言うんでしょうかね、になりますので、今月1ヶ月間挨拶を頑張ってくれました小坂マリア園の皆さんのお歌散歩ですね、隣のトトロのお歌散歩、今朝は聞いていただきました。なんだかみんながこう手をつないで見たことのない道を歩く、歩いたことのない道を歩いていく、ずんずんずんずん進んでいく、そんな姿をね想像してしまいました。皆さんはどんな印象を受けられましたでしょうか。今日は生放送の冒頭にはね、このお歌を皆さんに聞いていただきますので、聞き逃しちゃったっていう方、8時台最初にもねまたお聞きいただけますし、まんまもりもりおばんで勝野のね冒頭でもお聞きいただけますので、もう一度聞きたいという方は何度でも何度でもねこのお歌聞いてください。さて今朝はですね、とっても風が強かった。私は屋根がバオンバオンって鳴る音と、それからアスファルトの上を何かがコロコロコロって転がっていく音、なんだろう、水を汲むバケツか、それか上路かなーなんて思いながら、その音で目を覚ましました。で、起きたらですね、アカシア、今もうね山にはついに咲いていますけれども、その抹茶色の波って言えばいいんですかね、本当にこう山全体が波のようにこう動いているって言えばいいんでしょうか、そんな感じしましたし、田んぼに植えられたばっかりのね苗も頑張ってねその風に耐えている、そんな様子が、見受けられました。で、この強い風でですね、 JR 花輪線倒木の影響で現在勝野花輪駅から大館駅の間の上下線で運転を見合わせております。なお再開の見込みが今まだ立っておりません。通学通勤でね花輪線お使いの皆さん、ちょっとご注意ください。現在 JR 花輪線は倒木の影響で勝野花輪駅から大館駅の間の上下線で運転を見合わせています。というように4時台にはですね13メートルほどの強い風がね、吹いておりました。今もね時折電線がビョンビョンビョンビョンってねこうなびく姿がこのスタジオの中からも見受けられます。横風にご注意、そしてドア板ですね、皆さんお気をつけください。私も苦い思い出があります。車のドアを開けるときには、隣の車にどうぞご注意ください。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。勝野市の小学校でこの地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。勝野市の自治会町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対しワイン用のブドウの確保への協力が求められました。そして勝野市で熊の出没が相次ぎ注意が呼びかけられています。こちらのニュース、この後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など勝野の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。今朝も勝野花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝マナピ、この時間はポシルポシラネっておなじみのファミリー寿司一番星の提供でお送りします。それでは皆さん、今日も一日元気よく

0: 一番星ボシル
1: とは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司、
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。
5: では本日のオープニングナンバーをお聞きください。シェダルで、あ、ごめんなさい、ジャンク藤山でシェダル。

0: 朝学び。
1: ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在、北州風の地域に強風注意報が出ています。この強風注意報、県内全域にも出ております。今日は強い風にご注意ください。飛ばされそうなものは中に入れておいてください。では、今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。秋田県は現在雨や曇りとなっています。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため、午後は晴れるところが多くなるでしょう。次に、今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は

続いて降水確率です。午前中が 40%、 正午から 10%、 午後6時から 10% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後正午にかけて雨、正午から午後3時雨のち曇り、3時から午後9時は晴れ、9時から深夜0時にかけて晴れのち曇りと見込まれています。続いて週末のお天気です。まず明日30日土曜日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。最低気温14度、最高気温22度、降水確率は午前0時から 30%、 午前6時から午後6時まで 50%、 その後 10% と見込まれています。続いて31日日曜日、天気は晴れ時々曇り、最低気温14度、最高気温25度、降水確率は 20% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線です。先ほどお伝えしましたように、花輪線は倒木の影響で数の花輪駅から大館駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っておりません。現在のところ運転再開の見込みはまだ立っておりません。また今日29日金曜日までは設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

0: で線路の途中で止まっちゃってるのかなとかってすごく心配なんですけれども、どうなんでしょうね、気になるところです。ゴミ出し情報いきましょう。月曜日じゃないですね、金曜日です、ごめんなさい、金曜日ですね、今日金曜日です。三ツ矢沢柴平地区十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢沢柴平地区十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さんお出し忘れのないようにお気をつけください。あと風強いので、両手にねゴミ袋をこうたなって歩いてるとバホーンって煽られそうになるじゃないかな。気をつけて歩いてくださいね。はい。そして、明日、土曜日ですけど、第5土曜日となるので、ゴミの収集お休みとなります。明日はゴミの収集お休みとなります。続いて、秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は20、乾きにくいとなっています。そして、紫外線指数はランク3、やや強いとなっています。そして午前7時10分、現在のカズノの気温は 14.2 度となっております。今日日中の予想最高気温が18度ですので、ここからほんのちょっとだけね、上がるくらいとなりますので、今の服装でね、ちょうどいい感じでしょうかね。なんか、生暖かいような、でも風はね、吹きつけてくる風はちょっと冷たくてですね、ちょっと不思議な、ちょっと空模様というか天候となっております。昨日のね、あの蒸し暑さはどこへ行ったんでしょうっていうくらいね、風がカサッとしてるって言えばいいんでしょうかね。はい。こういった時一番体調崩しやすいかもしれません。皆さんもどうぞご注意ください。時刻は7時19分を回りました。お出かけの準備、順調でしょうか？ここで一旦 CM です。
1: 鉄を切る、曲げる、つなげる。小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し、地域に貢献します。鉄をつなぎ、未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: ナイツネ。
4: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花輪組長、大里常蔵商店へお問い合わせ、ご来店ください。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

私今朝ね6時6分花輪駅発の大館行きの列車を見送ったっていうかね、ちょうどね出勤の時間になりますので見送ったんですが、途中で止まってしまったのかな、この倒木によるね影響で。となるとどうやって大館方面の学校へね通ってる皆さん、その先どうしたんだろうなと思ってちょっと心配ですね。どっかから代行輸送とか出てるのかなとかね、もしかしてどっか途中

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はい、今日も頑張りますか。今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
2: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

最後のメッセージテーマとなります。レンガマンさんからメッセージいただきました。レンガマンさん、おはようございます。これからお仕事ということで、どうぞ今日も一日お気をつけていってらっしゃい。昨日畑に行ったら、じゃがいも、オクラ、そら豆発芽していました。種から育てたトマト、カボチャも植えたので、成長が楽しみですね。どんどんどんどん植物が大きくなる時期ですよね。まあ雨降って今日ちょっとね、暗い朝ですけれども、なんかこの一雨ごとにね、まさに成長するというのを実感する時期でもありますよね。さて、テーマ百人一首の話。小学生の頃、母が百人一首を買ってきました。箱からして高そうな印象がありました。今いくらくらいで販売されているのだろうか。家族でやったけど、文章の意味もちんぷんかんぷんだから、長くは遊ばず、どこに行ってやらわからなくなりました、ということでした。今日ちょうどですね、私が準備していた資料で百人一首の札を作っている会社の話があってですね、ご紹介させてもらっていいですか。競技用のカルタ札って言えばいいんですかね、一般社団法人全日本カルタ協会が公認している競技用百人一首を製造しているのは、京都の大石天狗堂さんというね、1800年に創業された会社でした。こちらの会社が、YouTube でね、制作過程をちょっとぼやかしたりしてるとこもありますけども、制作過程も紹介してくれているんですね。あー、ものすごくで、機械化されているところと、それから人の手と目を使ってしっかり確認しているところとね、もう両輪で、札作られているのが分かってですね、とても面白い動画になっていました。ぜひ皆さんもね、京都の大石天狗堂さんチェックしてみてください。このね、天狗堂さんの作っている公認の標準百人一首取り札が価格3300円、読み札の方も同じように3300円でした。ということは、まあもしお家でね、ワンセット揃えたいとなると6600円になるってことですかね。はい。まあ読み札は一つあれば、一人のね、読み手さんが読んで、あと取り札がその試合する人数のセット分あればね、いいので、取り札の方が売れるって言えばいいですかね。先にこう数がバンバンバンバンはけていくものだと思いますので、読み札と取り札で分かれてね、販売されていました。大石天狗堂さん面白いんですけども、他にもですね、競技用の畳、カルタ畳というふうに商品名になっておりました。畳も販売しておりまして、これ1畳がですね、44,000円となっていましたよ。やっぱりね、何にでもそれ専用のものっていうのがあるんだなというふうに思いました。レンガマンさん、お答えになりましたでしょうか。でね、確かに小さい頃って本当にこの百人一首の札の意味全くわからないんですけれども、絵札、まあ読み札ですよね、これを見て坊主めくりって皆さんした記憶ありませんか。私うっすらながらね、これやった記憶があって、全部読み札を裏にしてシャッフルして、そこから一枚ずつめくっていくっていうもので、まあ男性の札、それからお坊さんが描かれた札、それから女性の札ですね、女性の札の中にも帝となった方、それから女房たちって言えばいいですかね、の札があったり、でもちろん帝の札、天皇の札があって、それが出ると全取りとかね、それから坊主札が出たら全部渡さなきゃいけないとかっていう風な感じで、これローカルルールらしいんですけどもね、坊主めくりのルールって。まずね、こうやって絵を見て楽しむっていう遊び方もありますのでね、お子さんたちにまだちょっと早いかなって思ってらっしゃる方、どうでしょう、この坊主めくりから始めてみるっていうのはね。はい、時刻は7時27分になりました。朝学び、この時間はぼしるぼしらねっておなじみのファミリーズ市一番星の提供でお送りしています。

0: いよいよノーハンク、エッサンがすぐなるな。タンつかんでいいから、誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ。
4: 八幡平ふれあい安らぎ温泉センターゆららで癒しのひとときを過ごしませんか。季節を肌で感じる露天風呂に地元食材を使ったお食事どころ、一押しは分厚いオリジナルチャーシュー入りラーメン。また10名様以上からバスの送迎を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。
5: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
6: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
7: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
8: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
9: キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。

時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。勝野市の小学校でこの地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。花輪小学校は従来の5月中旬の開催では4月に練習しても大型連休を挟んでしまうのに対し、5月下旬の場合、連休後の練習の本格化から3週間ほど日程が持てる点に着目しました。ゆとりのある練習スケジュールにすることで児童たちが丁寧な練習と振り返りの時間を持ち、気づきや成長につなげられるとしています。ただ5月下旬は学校内外で行事が多いため、試験的に平日に開催しました。関係者たちによりますと、勝野市内の小中学校で平日の運動会の開催は雨天の延期などを除き異例です。また保護者が仕事の休みを取りづらい可能性を考慮し、今年2月から周知するとともに、先月の PTA 総会で説明しており、学校側は休みが取りづらいという声がある一方で理解してもらえる声もあったとしています。本番の昨日はしっかりと練習を重ねてきた児童たちが短距離走やレク種目、

それに花小運動会名物の応援合戦や花輪林の披露にひたむきに取り組んでいました。保護者たちは広げたシートの上などで応援していて、近年の開催に携わってきた人たちからは、保護者の数はそれほど変わらないのではないかとの声が多くありました。また当の保護者たちからは、平日は休みが取りづらい、できれば週末に戻してほしい、休みは取りづらいが子どもたちにとっていい運動会になるのなら平日でもいいと両極の声が聞かれました。学校では子どもたちがゆとりを持って取り組み、気づき、成長していく時間を保障したい、今後も多くの人たちに子どもたちの頑張りを応援してもらいたいとしています。学校では今後、教師、児童たちが振り返りをするとともに、保護者に対しアンケートを行うということです。市内の小中学校を管理する勝野市教育委員会では、休日、平日のどちらかを肯定するものではないが、教育効果を高めるために新たなことに模索するのは大事だ。他の学校の参考にもなるとしています。次です。勝野市の自治会、町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。年1回の自治会長会議がおととい夜、複合施設コモッセで開かれ、自治会、町内会の代表およそ120人余りと市の三役、幹部職員が集まりました。今年度は開催スタイルが大きく変えられていて、これまで市側から資料に示した事業すべてが説明されていたのに対し、各部署がいくつかをピックアップして示しました。そこで選ばれた事業は、自治会に特に関係があるものが中心で、自治会への支援、利用できる事業、それに協力の依頼などです。会場にはスクリーンが2箇所に設置され、参加者は手元の資料を見なくてもいい形が取られるとともに、写真や動画を使って分かりやすくしており、参加者の中には携帯電話でスクリーンの写真を撮る姿もありました。また、以前は市側の説明が1時間以上続いた後に、参加者との意見交換の時間が設けられていましたが、発言がわずかにとどまる状態が続いていたことも、開催スタイルの変更につながりました。今回の市の説明のうち、自治会活動を活性化する支援では、少額ながら3年に一度使えるものと、最大で250万円までで補助率10割という大きな補助金の2つが示され、自治会を元気にするためにぜひ使ってほしいと呼びかけられました。また熊対策については、集落の状況を調べることや住民同士で話し合うことが呼びかけられるとともに、市の出前講座で対策を紹介していることも説明されました。以前の開催スタイルも知る花輪の70代の男性は、大事なことを選んで丁寧に説明していたから分かりやすかったと話していました。笹本市長は、自治会は市政の運営で最も身近で重要なパートナーになっている。伝わりやすさを重視して変更しており、アンケート結果も踏まえ、より良いものにしていくと話しています。次です。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対し、ワイン用のブドウの確保への協力が求められました。秋
秋田県勝野

地域振興局の幹部職員と小坂町の町長、幹部職員などおよそ20人がおととい夕方町役場に集まり意見を交わしました。小坂町ではブドウを栽培し、町内のワイナリーでワインに仕上げていますが、町によりますとワイン用のブドウの栽培は近年8軒のおよそ7ヘクタールで頭打ちの状態です。世界的なコンクールで金賞を取るなどワイナリーの技術が高まるとともに、ブランドの定着でワインの販売が伸びており、ワインを作るほど売れるのにブドウが足りない状態です。一方、町や県によりますと、県内で小坂町以外でもワイン用のブドウを栽培している農家はありますが、県外のワイナリーに出荷しているということです。意見交換で町側が、県内産のブドウでワインを作れれば県内で経済を循環できる、小坂を選択肢として示してほしいと協力を求めました。振興局側は、県でもブドウを重要品目にしている、一緒に取り組みたいと応じました。一方、町中心部の観光施設や学校のそばにある川が、熊にとって身を隠したり移動したりする場所になっていると町側が指摘し、やぶ払いの頻度を増やしてほしいと要望しました。また町北部へのアクセスの国道282号の八唐台地区で県が建設しているミニバイパスについて町側が、今年の冬に大雪で国道が通行できなくなり、町北部が孤立状態になった。完成時期の見通しを示してほしいと求めました。これに対し、振興局側は、予算の都合や原油高などの影響があり、いつまでにできるとこの場では示せないが、継続的に事業を進めたいと答えるにとどめました。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後0時25分ごろ、鹿角市大湯篠田の民家敷地でおよそ70センチの熊が目撃されました。昨日午後2時ごろ、鹿角市大湯一本木の県道で、およそ70センチのクマが目撃されました。クマは他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に強風注意報が出ています。では概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため午後は晴れるところが多くなるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は18度、昨日より8度低いでしょう。

一万体方面は13度で、昨日より13度低い見込みです。十和田湖周辺は15度、昨日より7度低いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 40%、正午から 10%、午後6時から 10% と見込まれています。続いて明日のお天気です。明日30日土曜日は、気圧の谷や上空の寒気の影響により、曇りや雨で、雷を伴うところがある見込みです。最低気温14度、最高気温22度、降水確率は、午前0時から 30%、午前6時から午後6時まで 50%、その後は 10% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、JR 花輪線は倒木の影響で、勝野花輪駅から大館駅の間、上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。また代行輸送は行いません。そしてこの影響で、勝野花輪駅から高麗駅の間の上り線の一部列車に遅れが出ています。そして花輪線は設備メンテナンスのため、今日まで設備メンテナンスのため、上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。なお代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線では、笹野渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って、この先も安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。この時間は、地域の皆様と共に、明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。時刻は7時47分になりました。CM の後は今日のイベント情報などをお送りします。

0: にさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
1: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
0: オラも大好き。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
3: タカヤコーポレーション。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: 朝マナビ。

朝マナビ。ここからは一里情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は5月29日金曜日、九のつく日は大湯で一里が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。歴史民俗資料館では特別展勝野の屋台行事が行われています。先人顕彰館では特別展文人に描かれた勝野、菅江真澄と美濃虫三人開催中です。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示は勝野水墨画書道サークル展です。花輪図書館は特別整理期間のため6月1日まで休館中です。十和田図書館十和田ギャラリーは懐かしの勝野の観光昭和編展示中です。開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館社青空ブック号、今日は大湯2コースを巡回します。ニコニコ健康教室、場所は十和田市民センターです。時間は午前10時から11時30分までです。続いて小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。町民会議総会研修会、場所はセパームホールです。時間は午前10時から正午までとなっています。後楽館上内芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、本日は午前10時からお昼12時30分から、そして午後3時からの3回公演となります。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

手紙クリニック、電話番号は300-0111、受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。明日30日土曜日の当番医は福永医院で、受付時間は午後2時から午後5時まで。明後日31日日曜日の当番医は中野クリニックで、受付時間は午前8時30分から午後5時までです。なお31日日曜日の当番薬局は競争未来勝野薬局、中野クリニックさんの隣ですね、となっております。こちらの受付時間も同じく8時30分から午後5時までとなっています。また健康に関する不安悩みなどについて、専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783、0120-959-783です。以上、病院情報でした。

ここからは勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、そして危険日をお知らせしています。今日は交通事故危険日となっています。ドライバーの皆さんは十分に気をつけて運転をしてください。雨の日の運転はより慎重に。視界が悪くなったり路面が滑りやすくなったりします。急ブレーキや急ハンドルはやめて安全確認をしっかりと。思いやりとマナーで安全運転をお願いします。また自転車を利用される方も歩行者の皆さんも交通ルールを守り、事故のない勝野を目指しましょう。今日は交通事故危険日となっています。以上、勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。

時刻は7時56分、まもなく8時になります。皆さん今日もね、しっかりと朝ごはんは召し上がってお出かけになるところでしょうか。ヨッシーさんからメッセージいただきました。今、朝ごはん食べております。ということで、その後にコーヒータイム、そして朝ごはんはイワシでしたといただいておりました。朝からしっかりとね、焼き魚を召し上がっているところに、丁寧なね、健康に関する思いといえばいいんでしょうか。朝食にかける思いがね、伺われます。皆さんは今日、どんなね、ご飯を食べて、どんなお味噌汁を飲んで、お出かけになったんでしょうか。そういえば、味噌汁の具は、皆さん、何が一番お好きですか。私は、なめこかなぁ。トゥルトゥルン、トゥラトゥロンとした、あの食感がたまりません。時刻は7時57分、まもなく8時になります。お出かけになる皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけていってらっしゃい。お時間のある方は8時からもお付き合い、どうぞよろしくお願いいたします。

0: サマナピ。この時間は、ぼしる、ぼしらねっておなじみの、ファミリー寿司一番星の提供でお送りしました。ラジオの前の皆さんが、今日も一日、ニコニコ笑顔で過ごせますように。いってらっしゃーい。
1: いらなくなった鉄くずはありませんか？鉄、アルミ、ステンレス、電線などなど、お手元にある金属を何でもリサイクル。まずは現代にご相談を。電話 0186-29-3745 株式会社現代。
2: The power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪。ホンダハイブリッド除雪機。
3: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
4: 旬の食材を生かした料理。おめでたい大切なひととき。故人をしのぶ和やかなひととき。ゆったりと過ごせるくつろぎの空間。花輪駅前ホテル防除層。
5: JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: 達者にしてらすか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050またはハローワークの求人をご覧ください。
2: 処方箋調剤お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

朝マナピ、時刻は8時2分になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そして今お聞きいただきましたのは

今月いっぱいご挨拶を頑張ってくれました小坂マリア園の皆さんによるお歌散歩でした。何でしょう、さつきちゃんとめいちゃんがですね大きく足を振り上げながら歩いている、そんな様子が思い浮かべられました。トトロって何回見ても泣けるし、何回見ても気持ちがあったかくなりますよね。そしてこの歌を聴くたびに元気になるってもいいんでしょうかね。不思議な魅力のある、いや名作だなというふうに思います。ずっとずっとこうやってねこの散歩という歌も歌い継がれるんだろうなと思っております。元気な歌声を響かせてくれて、そして今月1ヶ月間ご挨拶を頑張ってくれて小坂マリア園の皆さんありがとうございました。6月1日月曜日からはまた次のお友達へとご挨拶もバトンタッチされます。皆さんどうぞお楽しみに。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に強風注意報が出ています。今日は強い風にご注意ください。飛ばされそうなものは中に入れておいてください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。秋田県は雨や曇りとなっています。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため午後は晴れるところが多くなるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は18度、昨日より8度低いでしょう。八幡平方面は13度で、昨日より13度低い見込みです。十和田湖周辺は15度、昨日より7度低いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 40%、 正午から 10%、 午後6時から 10% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後正午にかけて雨、正午から午後3時は雨のち曇り、3時から午後9時まで晴れ、9時から深夜0時にかけて晴れのち曇りと見込まれています。続いて週末のお天気です。まず明日30日土曜日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。最低気温14度、最高気温22度、降水確率は午前0時から 30%、 午前6時から午後6時まで 50%、 午後6時以降 10% と見込まれています。続いて31日日曜日、天気は晴れ時々曇り、最低気温14度、最高気温25度、降水確率は 20% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在の情報です。はじめに JR 花輪線は倒木の影響で勝野花輪駅から大館駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転の再開は午前8時30分頃を見込んでいます。またこの倒木の影響で勝野花輪駅から高麗駅の間、上り線の一部列車に遅れが出ています。また花輪線は今日29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7

本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

込み出し情報いきましょう。金曜日です。三ツ矢沢芝平地区十和田地区の可燃ごみの日です。今日は三ツ矢沢芝平地区十和田地区の燃えるごみの日です。どうぞ皆さんお出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は20、乾きにくいとなっています。そして紫外線指数はランク3、やや強い。そして午前8時、現在の気温は 14.5 度と勝つのはなっております。今日は風が強い一日となりそうです。先ほどから繰り返しお伝えしておりますけれども、飛ばされやすいもの中に入れておいた方が良さそうです。またのぼりですね、今結構いろんなカズノのプレミアム商品券ですかとかね、のぼりそういったもの結構お店先に立っておりますね。こういったものを中に入れる、もしくは倒しておくとかね、対策をした方が良さそうです。飛ばされる前にね、対策しておきましょう。あと私が気になってるのはですね、花の端ですね。ちょっとバラをね、いくつか小さい鉢にこう植えておりましてですね、その鉢倒れてるんじゃないかなって思って、ちょっとそれが心配です。はい、そういった鉢物ね、大事な鉢物なども風の取らないところ、屋内へとね、避難させてくださいね。そして7時台にも言いました、もう私風が強いとトラウマです。ドア番ですね、ドアを開けた時に、車のドアを開けた時に持ってかれる、あの現象ですね。もう何度もね、時を戻したいって思いますよね、その時に。松陰寺様みたいな感じになっちゃうんですけれども、もうとにかくそろそろそろっと開ける、これしかないですよね、対策はね。はい、ということで今日風が強い一日です。横風にも気をつけて、スピード出しすぎにお気をつけください。

はい、いただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネームタンベシャンさんです。タンベシャンさん、おはようございます。元気な声が聞けて安心しましたということで、火曜日本当に言ってませんでしたね、皆さんにもすみませんでした。火曜日ね、7時30分までやって、その後アッキーさんに途中交代してもらうという、失態を犯してしまいました。大変申し訳ありませんでした。あれ、ニュースからアッキーさんになったなって皆さんも思ってらっしゃったかと思ったんですが、私も何年ですか、12年13年やってきて、途中でね交代してもらうの初めてでした。大変失礼いたしました。元気になって今日ね、はい、お届けしております。お心遣いありがとうございます。さて、百人一首。かつて全部暗記していたキャディーさんがいらっしゃいました。

その当時で60歳くらいかと思われますが、頭の体操代わりの趣味というふうに百人一首のことを言っていました。ラウンド中に全て聞いたわけではないのですが、キャディーさんという仕事自体が体も頭も使う仕事だし、これは素晴らしいなと感心し

らしさがありますということで、これ小野小町ですよね。なんとなくこれ秋田県民はこう身近に感じる一種って言えばいいんでしょうかね。小野小町小勝でしたっけ、あっちのね生まれだというふうに言われてますので、秋田美人のこの発祥の人なんというふうにもね言われておりますよね。なのでなんとなく私も、あ、これ小野小町だなというのは認識しているって言えばいいんでしょうかですね。丹部ちゃんさんもぜひね、あの今度県南の方っていうか、あの山形の方って言えばいいですか、県境のあたり行ったら多分ね、あの小野小町のふるさとっていう看板とかね、道の駅も小勝って何でしたっけ、なんかそういう感じのタイトルついてましたよね。目にすることあると思いますので、今度ね秋田にいらっしゃった時にはぜひ県の南部の方にもね足を伸ばしてみてください。メッセージありがとうございました。あ、ガンガンガンだってすいません。続いてはですね、東京津軽2号さんですね。津軽さんおはようございます。百人一首の話、自分は花輪の子供たちのように上手になりたいなと思っています。小さい時から厳しい練習をして上手になるんだと思いますということなんですね。今結構保育園さんでもですね、百人一首取り組んでるところ多いですので、小さい本当保育園の年長さんくらいから大会に出て腕試しって言えばいいんでしょうか、活躍してるお子さんたちもいらっしゃいますよね。そして花輪の街中にはですね、百人一首のカルタ版実は10箇所あるんですよ。これ皆さんお気づきになってましたかね。あのミッドプラザのところとかね、あと勝野の商工会のところ、それから新町の駐車場のところとかね、あの実はそれくらい、あの10箇所もあるんですよ街中に。でね、たまにこう札が取り替えられております。はっとね気づいたら、お、今回はこの一種がね飾られているのかっていうふうにね、足を止めて見てみてはいかがでしょうか。はい、ということでやっぱり小さい頃からこう馴染んでいると、そのまんまね、あのなんていうんですか、上手になっていく、取り組みやすくなるんでしょうかね。私たちもっていうか私もですね、子供会で、教えてもらっていた時期がありました。私が育った旭町には小田島哲夫先生というね、百人一首といえば小田島先生という、哲夫先生というね、そんなイメージありますけども、いらっしゃったので、小田島先生がね句を読み上げてくださって、それをね聞きながら練習した、そんな思い出があります。はい、ということでね、今週のメッセージテーマ百人一首の話となっております。皆さんからのメッセージお待ちしています。さて今日5月29日は幸福の日となっております。529ということで幸福の日なんだそうです。で皆さんがね今日も一日ね、あ、よかったなとか、ちょっとした幸せを感じるなっていう、そんな時間があればいいなという願いを込めてこの曲いきましょう。 Don't worry, be happy。

暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 今日は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。
1: 今日も楽しい一日を。カズのきりたんぽ FM。

ここからは勝野市からのお知らせの時間です。はじめに市税の納め忘れにご注意ください。こちらのお知らせからです。6月1日月曜日は軽自動車税固定資産税第1期の納期の期限となります。口座振替を利用されている方は口座の残高をご確認ください。また納付書で納める方は市役所窓口や金融機関の窓口のほか、コンビニエンスストアや電子マネー、QR コード決済などで24時間いつでも納付ができます。期限内の納付をお願いします。この情報に関するお問い合わせ先は税務課収納管理室、電話300-2150、300-2150です。次に、福祉医療費丸福や自立支援医療制度などの受給者証をお持ちの人へお知らせです。医療機関、薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として利用する際に、丸福や自立支援医療制度などの受給者証はマイナンバーカードでの確認ができませんので、これまで通り受給者証を提示してください。この情報に関するお問い合わせ先は市民課国保医療班、電話300-2220-300-2220です。次です。シルバーリハビリ体操3級指導士養成講習会の受講生を募集します。シルバーリハビリ体操指導士は体操を通して地域を元気にするために活動しています。体操や体の仕組みを気軽に楽しく学んでみませんか？

対象となるのは5日間の全日程を受講できる人、地域で体操普及のボランティア活動ができる人です。日程は6月8日月曜、11日木曜、18日木曜、22日月曜、25日木曜の全5回で、時間は午前10時から午後4時までです。場所は福祉保健センターです。電話または広報数の5月号18ページ記載の二次元コードからお申し込みください。安心長寿化窓口と各支所に設置している申し込み書で申し込むこともできます。申し込みの締め切りは6月1日月曜日です。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課介護予防班、電話300-0103、300-0103です。がん検診を受けましょう。市ではがん検診の申し込みを受け付けています。子宮がんと乳がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診は、電話またはウェブでの予約が必要です。胃がん、大腸がん検診、骨粗鬆症検診は申し込みが必要です。ウェブでの申し込みは、広報数の5月号17ページの二次元コードを読み取り、必要事項を記入してください。検診の対象や日時など、詳しくは広報4月号と一緒に配布した令和8年度健康づくりガイドで確認してください。申し込みの締め切りは各検診により異なりますのでご注意ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

0: い、MC 安本さんからのメッセージご紹介します。盛岡情報ですね。盛岡情報、太陽の日差しが出てきましたが風が強く感じる時がありますということで、盛岡もね風強そうですね。さて、百人一首、久方の光のどけき春の日に静心なく花の散るらん、これが心に刺さった百人一首です。歌人は、木野友則。穏やかに光が差し込む春の日に、どうして桜の花はこんなにも落ち着きなく散っているのだろうかという意味で、周辺の桜、そして仕事場のゆすら梅を思い出していました。今月の初めまではまだ桜の花を見ていたんだよなと思いました。読めば読むほど深い意味合いに感じます。そうですね、思い起こせばまだ5月の初めには桜見られてましたもんね、山の方ではね。それが今ではすっかり緑、しかもね、新緑をもう通り越して落ち着いた緑になりましたもんね。アカシアも咲き始めて、その落ち着いた緑がちょっと一瞬の間だけですね、山が抹茶色になるんですよね。そんな景色とても大好きです。さあ、このね、静心なく花の散るらんというのを読みながら、安本さんのね、胸の中にはどんな情景広がってるのかなっていうのも想像できました。ありがとうございます。今日もお仕事頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ

0: 本総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はい、今日も頑張りますか。今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
2: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など、半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
0: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市の小学校でこの地域では異例の5月下旬の平日に運動会を開く試験的な取り組みが行われました。児童たちの成長を促す狙いが込められています。花輪小学校は従来の5月中旬の開催では4月に練習しても大型連休を挟んでしまうのに対し、5月下旬の場合、連休後の練習の本格化から3週間ほど日程が持てる点に着目しました。ゆとりのある練習スケジュールにすることで児童たちが丁寧な練習と振り返りの時間を持ち、気づきや成長につなげられるとしています。ただ5月下旬は学校内外で行事が多いため、試験的に平日に開催しました。関係者たちによりますと、鹿角市内の小中学校で平日の運動会の開催は雨天の延期などを除き異例です。また保護者が仕事の休みを取りづらい可能性を考慮し、今年2月から周知するとともに、先月の PTA 総会で説明しており、学校側は休みが取りづらいという声がある一方で理解してもらえる声もあったとしています。本番の昨日はしっかりと練習を重ねてきた児童たちが短距離走やレク種目、それに花小運動会名物の応援合戦や花輪林の披露にひたむきに取り組んでいました。保護者たちは広げたシートの上などで応援していて、近年の開催に携わってきた人たちからは、保護者の数はそれほど変わらないのではないかとの声が多くありました。また当の保護者たちからは、平日は休みが取りづらい、できれば週末に戻してほしい

休みは取りづらいが、子供たちにとっていい運動会になるのなら平日でもいいと両極の声が聞かれました。学校では子供たちがゆとりを持って取り組み、気づき、成長していく時間を保障したい。今後も多くの人たちに子供たちの頑張りを応援してもらいたいとしています。学校では今後、教師、児童たちが振り返りをするとともに、保護者に対しアンケートを行うということです。市内の小中学校を管理する鹿角市教育委員会では、休日、平日のどちらかを肯定するものではないが、教育効果を高めるために新たなことに模索するのは大事だ。他の学校の参考にもなるとしています。次です。鹿角市の自治会、町内会の代表と市の幹部の会議が開かれ、自治会の活性化を応援する取り組みや熊対策などについて情報を共有しました。年1回の自治会長会議がおととい夜、複合施設コモッセで開かれ、自治会、町内会の代表およそ120人余りと、市の三役、幹部職員が集まりました。今年度は開催スタイルが大きく変えられていて、これまで市側から資料に示した事業すべてが説明されていたのに対し、各部署がいくつかをピックアップして示しました。そこで選ばれた事業は、自治会に特に関係があるものが中心で、自治会への支援、利用できる事業、それに協力の依頼などです。会場にはスクリーンが2箇所に設置され、参加者は手元の資料を見なくてもいい形が取られるとともに、写真や動画を使ってわかりやすくしており、参加者の中には、携帯電話でスクリーンの写真を撮る姿もありました。また、以前は市側の説明が1時間以上続いた後に、参加者との意見交換の時間が設けられていましたが、発言がわずかにとどまる状態が続いていたことも、開催スタイルの変更につながりました。今回の市の説明のうち、自治会活動を活性化する支援では、少額ながら3年に一度使えるものと、最大で250万円までで、補助率10割という大きな補助金の2つが示され、自治会を元気にするためにぜひ使ってほしいと呼びかけられました。また、熊対策については、集落の状況を調べることで、住民同士で話し合うことが呼びかけられるとともに、市の出前講座で対策を紹介していることも説明されました。以前の開催スタイルも知る花輪の70代の男性は、大事なことを選んで丁寧に説明していたから分かりやすかったと話していました。笹本市長は、自治会は市政の運営で最も身近で重要なパートナーになっている。伝わりやすさを重視して変更しており、アンケート結果も踏まえ、より良いものにしていくと話しています。次です。秋田県と小坂町の意見交換が行われ、町から県に対し、ワイン用のブドウの確保への協力が求められました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と小坂町の町長、幹部職員などおよそ20人がおととい夕方、町役場に集まり意見を交わしました。小坂町ではブドウを栽培し、町内のワイナリーでワインに仕上げていますが、町によりますと、ワイン用のブドウの栽培は近年、8軒のおよそ7ヘクタールで頭打ちの状態です。

世界的なコンクールで金賞を取るなど、ワイナリーの技術が高まるとともに、ブランドの定着でワインの販売が伸びており、ワインを作るほど売れるのに、ブドウが足りない状態です。一方、町や県によりますと、県内で小坂町以外でもワイン用のブドウを栽培している農家はありますが、県外のワイナリーに出荷しているということです。意見交換で町側が、県内産のブドウでワインを作れれば、県内で経済を循環できる。小坂を選択肢として示してほしいと協力を求めました。振興局側は、県でもブドウを重要品目にしている。一緒に取り組みたいと応じました。一方、町中心部の観光施設や学校のそばにある川が、熊にとって身を隠したり移動したりする場所になっていると町側が指摘し、やぶ払いの頻度を増やしてほしいと要望しました。また町北部へのアクセスの国道282号の八唐台地区で、県が建設しているミニバイパスについて町側が、今年の冬に大雪で国道が通行できなくなり、町北部が孤立状態になった。完成時期の見通しを示してほしいと求めました。これに対し振興局側は、予算の都合や原油高などの影響があり、いつまでにできるとこの場では示せないが、継続的に事業を進めたいと答えるにとどめました。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後0時25分ごろ、鹿角市大湯篠田の民家敷地で、およそ70センチの熊が目撃されました。昨日午後2時ごろ、鹿角市大湯一本木の県道で、およそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、この時間は、株式会社キャッツ電子設計の提供で、FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州勝の地域に強風注意報が出ています。では概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため午後は晴れるところが多くなるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は18度、昨日より8度低いでしょう。八幡平方面は13度で、昨日より13度低い見込みです。十和田湖周辺は15度、昨日より7度低いでしょう。なお8時30分現在の勝野の気温は14度ちょうどとなっています。続いて降水確率です。午前中が 40%、 正午から 10%、 午後6時からも 10% と見込まれています。

続いて明日のお天気です。明日30日土曜日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。最低気温14度、最高気温22度、降水確率は午前0時から 30%、 午前6時から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 10% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線は倒木の影響で高麗から大館駅の間の上下線の一部列車に遅れが出ています。またこの影響で盛岡駅6時55分発大館行き、そして大館駅午後3時40分発、臨時普通盛岡行きの列車が全区間で運休となります。代行輸送は行いません。また花輪線は設備メンテナンスのため今日29日まで上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この臨時列車ですね、先ほどお伝えしましたように、大館午後3時40分発臨時盛岡行きとなっておりますので、こちらが、運休となるということですので、設備メンテナンスに関わる臨時列車の運転も、お休みとなるようです。今日花輪線は倒木の影響で随分とダイヤが乱れております。代行輸送は行いませんので皆さんご注意ください。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線では、ちょっと待ってくださいね、笹の渡りトンネル、こちらで橋の補修作業のため走行車線に、そして田山トンネル、こちらは舗装工事のため追い越し車線に、それぞれ規制があります。下り線では湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネル入り口まで植栽作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近は工事のため走行車線に、それぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、そう、今日は交通事故危険日でもあります。5月最後のね、交通事故危険日です。今日月末末日ということもありますね。平日金曜日末日です。お忙しい気持ち、なんとなくこうせかせかする気持ちあるかと思いますが、どうぞ思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: ある実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
5: 何？

0: カズのキータンポ FM
1: 聞いてるよ。
2: 超カズの市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズの市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズの市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: せば市役所さん行ってみるかな。
5: はい、金曜日ここからはプラプラアントラーのコーナーとなります。道の駅カズのアントラーの最新情報をお届けしていきます。昨日ですね、私がアントラーに行った時、ちょうど修学旅行のバス4台ともう一つ団体さんのバス1台、計5台がねアントラーから出ていくとこだったんですよ。雨が降っていたんですけれども、スタッフの皆さん外に出てですね、バスのお見送りされてました。一生懸命手を振ってね、また来てねって言いながら手を振られてたんですね。最初は門から出ていくバス、中庭のに停めてあったバスがこう門から出ていくのをこう手を振って見送ってるんですけど、その後にくるっと振り返ってですね、国道十和田方面に走っていくバスに向かってまたね手を振るんですよ。でその国道を走っていたバスの中の生徒さんたちの表情を見えたらですね、みんな笑顔で、そしてね、大きくスタッフに手を振ってくれてたんですね。私自分だったらあの時ね、笑顔で手振れるかなって思ったら、いやちょっとどうだろうと思ったんですが、それだけね、楽しい体験をアントラーでしたんだろうな、美味しいご飯を食べたんだろうな、あーいい修学旅行の思い出になったかなって思ったらですね、なんでしょう、私も一緒に手を振りたくなってしまいましたね。瀬戸さんたちのね、表情、そしてその身振り手振りからですね、満足した様子伺いました。いやー、またね、今日からも安全でそして楽しい旅を続けてほしいなと願わずにいられませんでした。さて、そんなアントラーですけれども、6月1日から平日午後2時以降、レストラン三立ではですね、ドバンくんのパンケーキ、そして秋田犬の足跡がついているパンケーキがお披露目されますよ。おやつタイム、平日の午後2時以降ですので、どうでしょう、このお昼食べ終わってですね、その後おじゃっこしたいなーってなった3時の頃、ちょっと足を伸ばして三立行ってパンケーキいかがですか。あのドバン君はですね、ちゃんとこう縄文をイメージしてですね、栗、それからバニラアイス、そして土のイメージのチョコレートでトッピングされているんです。もう縄文気分をたっぷり味わえるドバンくんのパンケーキ、皆さんいかがでしょうか。そしてカズの肉祭り、6月の13日土曜、14日の日曜に開かれます。肉肉肉肉肉祭り、カズのが誇るブランド肉が大集合いたします。手ぶらでバーベキュー、すでにねご予約入りつつあります。ワンセット5000円で2、3人前のお肉がついてきます。ぜひこちらも早めのご予約をおすすめします。以上、今週のプラプラアントラーでした。

0: ティからお送りしてきましたサマナビ、そろそろ今日もお別れの時間です。この後9時からは親父の青春ミュージックお届けいたします。この後も 79.1MHz 勝野きりたんぽ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手は以下でした。それでは皆さん、今日も一日張り切って元気よく行きましょう。いってらっしゃーい。
1: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による2人組音

音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: カズノの元気にスイッチオン。
5: 青空こども園の佐藤農家です
0: 。まどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
5: ユーチューバ
0: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
5: おままごと。
0: おままごとでは誰の役をやりますか？
5: お姉ちゃん。
6: JOZZ2BHFM

0: さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、日はまた番組で会いましょう。
1: 8月29日土曜日、藤あや子歌謡ショー、モッセ文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。マジシャンブラボー中谷、天下の新星神成時葉も出演。全席指定、チケットはモッセにて販売中。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。

0: カズノのキラリ、
1: カズノのキラリ、
2: カズノのキラリ、
3: カズノのキラリ、
4: カズノのキラリ、
5: カズノのキラリ。
6: 自治会や地域で頑張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にもお邪魔します。
7: 猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。午前はお休み、午後からはお仕事頑張るにゃ。9時です。
8: 親父の青春ミュージック。
9: ここはカズノのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
10: お、珍しく専務が小屋の前で手を振ってるぞ。雨でも降るんじゃないのかな。専務、おはようございます。いやー、お出迎えありがとうございます。
11: 社長、おはようございます。お待ち申し上げておりましたよ。
10: おや、珍しい、専務が私を待ってるなんて。雪でも降りそうですね。
11: 社長、
10: はい、
11: 前回の約束を覚えてらっしゃいますかね。
10: あ、専務、聞くだけ野暮でしょ。一週間も前、すでにあれから1万歩以上は歩いてますよ。
11: 出すよな。先週、ゆっくり休んだので、次回は容赦なく手伝っていただけるということだったですよ。
10: え、そんな約束しました？
11: しました。ついでに、今回は2006年のくじも引きました。
10: 専務、それそれ。それですよ。
11: 何ですか？
10: 2006年の記憶に残るような曲がさ、なくてさ、
11: うん、
10: そっちが気がかりで、約束忘れてました。
11: 確かに。私も探したのもすよ。あまり願ったすな。
10: うん。
11: やっぱ今回はすよ、2006年から2010年まで一括ということで、どうだすか？
10: いや、よっしゃ、いいですよ。
11: やっぱ、ガリッとかしんでもらいますよ。
10: いや、その前にコーヒーを一杯というのは、
11: 了解です。では5分間だけですよ。5分間、1曲5分間ぴったしの曲で、青山テルマでそばにいるね。